0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. Гласът на родопите.

0: 7 часа. На 22 юли, сряда, започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Савина Спасова. В началото водещите новини накратко. За цялата страна е в сила предупреждение за интензивни валежи с гръмотевици и градушки. За Източна България е обявен оранжев код. Законопроектът за бюджета за годината беше гласуван на второ четене от ресорната парламентарна комисия на продължително извънредно заседание. В пленарната зала ще бъдат гласувани бюджетите на Здравната каса и Държавното обществено осигуряване. България получи нота от Иран заради възможното разполагане на американски самолети цистерни на летище Безмер. Украинският президент Володимир Зеленски уволни командващи армията Александър Сирски. В Гърция въвеждат редица ограничения заради очаквани високи температури. Следват подробности за тези и други новини. В 8 области от Източна България е обявен оранжев предупредителен код за опасни валежи. В районите на Разград, Силистра, Добрич, Търговище, Шумен и във Варна, Бургас и Ямбол се очакват силни дъждове, като прогнозата е за максимални количества от 30 до 60 литра на квадратен метър. В останалите райони е в сила жълт код за интензивни валежи с гръмотевици и градушки. В Петрич продължава разчистването след бурния вятър и дъжд, които нанесоха щети с изкоренени дървета и повредени автомобили. Тази сутрин огнеборци продължават гасенето на пожара високо в Пирин, който избухна след паднала мълния. Пламъците в резервата Байови дупки с нощи бяха потушени, но остават леещи дънери във вътрешността на труднодостъпния терен, предаде кореспондентът Никети Тренчева. В Пловдив, където подлези бяха наводнени, дървета повредиха коли, през целия ден продължи разчистването. Кметът обясни проблемите с огромната листна маса, която е задрастила отводнителните шахти в града, информира Радио Пловдив. Общинските служби земеделие в Ямболска област започват прием на заявления от селскостопански производители за установяване на щетите, нанесени върху земеделската продукция по време на бурята, преминала вечерта на 20 юли. Подробности от Даниела Костова.
1: При първоначалните огледи са установени сериозни щети по земеделски площи. Унищожени напълно са ниви с слънчоглед в землищата на селата Кабиля и Дражево.

0: милиарда и 800 милиона евро. Дефицитът е 5,7 на 100. Новопоетия дълг може да е малко над 10 милиарда евро, обобщава репортерът Марта Младенова.
1: С текстовете отпадна механизмът за определяне на минималната работна заплата, което сблъска синдикати и работодатели. Любослав Костов от КНСБ определи промяната като, цитирам, победа за бизнеса с 3 на 0 и настоя да се даде срок за договаряне.
2: Защото ако ни дадете безсрочно, още 20 години няма да се разбереме с капитала.
3: Аз не съм някакъв капитал, нали? Аз съм човек.
1: Репликира Боян Митракиев от КРИБ, а социалният министър Наталия Ефремова призова.
4: Ако може социалните партньори най-сетне да седнат на една маса, да направят опит за постигане на съгласие върху критериите, с които изчисляваме минималната работна заплата.
1: Запазени бяха размерите на данъчните облекчения на родителите до малко над 300 евро за дете, а министър Гълъб Донев аргументира отказа за увеличение.
5: Данъчното облекчение вече е ползвано авансово от лицата и промяна в размерите за 2026 година в края на годината ще доведе до увеличаване на административната тежест за работодателите, чрез които е ползвано това авансово облекчение за данъка на доходите на физическите лица.
1: Припомням, че нееднократно от управляващите изразиха увереност, че дефицитът ще бъде по-малък от заложения, докато от опозицията не крият критиките си и към неточно според тях планираните приходи и от прекомерно раздутите разходи. За новините Марта Младенова.
0: Бюджетите на Здравната каса и на Държавното обществено осигуряване влизат за окончателно приемане в пленарната зала. Какво още ще обсъдят народните представители, информира репортерът Мария Филева.
6: Парламентът днес ще избере председател на ДАНС. Кандидатът е само един. Предложеният от Прогресивна България Пламен Тончев, който вече е бил начело на агенцията до миналата година, когато беше освободен и избран за председател на комисията по досиетата. От тогава до сега така и не беше дадено обяснение за рокадата, нито от него, нито от тогавашните управляващи с мандата на ГЕРБ. Веднага след това депутатите се заемат с бюджетите на Държавното обществено осигуряване и Здравната каса. Гарантира се увеличението на пенсията с 7,8%, минималният осигурителен доход се изравнява с минималната работна заплата и от 1 август става 620 евро. Максималният осигурителен доход се увеличава на 2300 евро. Националната здравноосигурителна каса ще разполага с над 5 милиарда евро. Това е с над 420 милиона повече от миналата година. Очаква се в дневния ред за седмицата да бъде включен и проектът за решение за разполагане на до 8 самолети цистерни и до 250 военнослужащи на Съединените щати на авиобаза Безмер, за да се осигури подкрепа за операциите в Близкия изток. Вчера с гласовете на Прогресивна България, ГЕРБ и ДПС, предложението мина в ресорната комисия по отбрана. За новините Мария Филева.
0: Вчера иранското външно министерство предупреди България да не позволява на Съединените щати да използват територията и за военни операции срещу страната. Поводът – искането на Вашингтон за разполагане на до 8 американски самолета цистерни в базата Безмер. България не предприема никакви враждебни действия срещу Иран в изпълнение на договореностите си с стратегическия партньор Съединените щати. Така от външното ни министерство коментираха получената нота от посолството на Техеран в София. А президентът Илияна Йотова подчерта, че пребиваването на самолетите цистерни в Безмер не ни прави част от военните действия в Иран, но предложението трябва задължително да бъде одобрено от Народното събрание. Министерският съвет ще разгледа проект на споразумение с Гърция за изграждане на център за полицейско и митническо сътрудничество. Предвидено е създаване на съвместни патрули и инициативи за опазване на обществения ред в граничните райони. Още информация от репортера Цветелина Стоянова.
7: Кабинетът ще утвърди състава на българската част от смесена експертна комисия със съседна Сърбия, която ще работи по определяне на условията за откриване на съвместен граничен контролно-пропускателен пункт Калотина 2 на наша територия и Градина 2 на територията на Република Сърбия. Целта е новия пункт, който ще функционира сезонно и с работно време, да намали изчакването при преминаване на границата, като се обслужва със съвместни екипи и проверките ще са на едно гише. Кабинетът ще одобри изменения и допълнения на международен договор с Съединените щати за придобиване на боеприпаси за машините Страйкър. Ще се променят стойността, схемата на плащане и времевите параметри. Очаква се почти 20% по-малко да се платят от страната ни за артилерия.

0: артилерийските изстрелкови боеприпаси, това са малко над 12,5 милиона долара. Освен това, министрите ще предложат на парламента да ратифицира и договорите за продажба, по силата на които страната ни ще придобие на символична цена 7 кораба минни ловци от Нидерландия и Белгия, включително и съоръженията за обучение на екипажите на военноморските ни сили. Меморандумите министър на отбраната Димитър Стоянов подписа на срещата на върха на НАТО в Анкара. Ремонта на корабите ще е за сметка на страната ни, около 42 милиона евро за следващите 4 години. В дневния ред на правителственото заседание е и одобряване на спогодба с Република Узбекистан за регулиране на трудовата миграция. Ще се гласуват и изпратят в парламента за окончателно одобрение и промени в закона за чужденците. За новините, Цветелина Стоянова.
1: Украински удари доведоха до мащабни пожари в Южна Русия и прекъсвания на електрозахранването в окупирания Крим. На фона на продължаващите боеве, Украина смени командващи армията. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
2: Две електрически подстанции в град Масандра и близкия град Ялта на окупирания полуостров Крим са ударени от украински дронове, което е довело до прекъсване на електрозахранването. Курортният град Алуща в южната част на полуострова също останал без ток след украинска атака. В град Краснодар са били ударени обект на руския онлайн гигант за търговия на дребно Wildberries, паркинг за камиони и жилищни сгради. В Невиномиск, Ставрополския край, е бил ударен друг логистичен център на онлайн компанията, което е предизвикало масивен пожар. Същевременно украинският президент Володимир Зеленски уволни командващия армията генерал Александър Сирски. Той играе ключова роля в отбраната на Киев в ранните дни на войната и е на поста си от началото на 2024 година. На негово място президентът назначава 43-годишния генерал-майор Михайло Драпати. До момента Драпати ръководеше така наречените обединени сили, а преди това беше начало на сухопътните войски. Зеленски заяви.
3: Факт е, че Александър Сирски постигна резултати в отбраната на Киев, в офанзивата на Харков, в операцията в Курск. Благодаря на Сирски и на всеки от нашите войници за силните фронтови позиции.
2: Промяната идва след близо седмица на улични протести, предизвикани от неочакваното преструктуриране в правителството, в резултат на което беше отстранен министърът на отбраната Михайло Федоров. Тя отразява и напрежението между украинците, които смятат използването на новите технологии за ключ към победата във войната срещу Русия и старата школа с традиционен подход. В изявлението си тази нощ Зеленски заяви, че Федоров ще получи достойна позиция в ръководството на технологичния сектор на Украина. За новините Елизабет Гогова.
1: Американският президент Доналд Тръмп официално одобри споразумение с Саудитска Арабия, което ще позволи на страната да развива ядрена програма за граждански цели и отваря възможност за обогатяване на уран, съобщава Wall Street Journal. Редакторът Даниела Сабова допълва.
4: Споразумението, което ще бъде за 30 години, е на стойност десетки милиарди долари. Според изданието, то предоставя на американските компании централна роля в развитието на ядрената инфраструктура на арабската държава, докато изтласква други чужди конкуренти. Информирани източници посочиха по-рано, че сделката включва част, свързана с гражданското сътрудничество, както и такава за задължителни гаранции. Експерти обаче предупреждават, че тя може да даде възможност на Саудитска Арабия за разработването на ядрени оръжия, освен ако не бъдат предвидени строги стандарти. CNN припомня, че престолонаследникът Мохамед бин Салман заявяваше, че кралството ще се здобие със собствени оръжия, ако Иран направи подобно нещо. Пред Reuters запознати посочват, че администрацията планира в следващите дни да предостави текст на споразумението на Конгреса за одобрение, но без предпазни клаузи. За новините Даниела Салова.
1: Слушате сутрешния осведомителен бюлетин. Днес се очаква да започне на втора инстанция делото за катастрофата, при която в Бургас загинаха двама полицаи. Колата им беше пометена от автобус с мигранти през август 2022 година. Присъдата от 20 години затвор за Умар Аднан се обжалва от всички страни, информира Десислава Златева от БНР Бургас.
5: В апелативния съд в Бургас за 10 часа и 30 минути е насрочено делото за катастрофата, при която загинаха Атанас Градев и Йордан Илиев. Решението на окръжния съд в Бургас от февруари миналата година се обжалва от подсъдимия, както и от частните обвинители. Държавното обвинение също внесе протест. През 2025 година сирийският гражданин Умар Аднан получи присъда от 20 години затвор при първоначален строг режим. Бургаският окръжен съд го призна за виновен в извършването на умишлено престъпление при нарушаване на правилата за движение, като беше установено, че е карал автобуса с

0: Превишена скорост от 78 км в час и не е реагирал при подадени полицейски сигнали за спиране. Близките на загиналите полицаи и адвокатите им очакваха тогава доживотна присъда. От Бургас, Десислава Златева.
1: Бурен вятър и силен дъжд доведоха до големи щети в столицата на Северна Македония. Има сигнали за отнесени покриви и смачкани коли. Аварийни екипи продължават разчистването и в Дойран и Струмица, където са прекършени дървета. В Гърция и Кипър са в плен на горещата вълна, като се очаква и днес температурите на сянка да достигнат до 43 градуса. Подробности от кореспондента ни Катя Пеева.
2: Министерството на труда издаде забрана за работа на открито от 12 часа на обяд, като заплаши с глоба всички работодатели, които нарушават забраната. В обществения транспорт се движат само влакове и автобуси с климатици. Под пълна забрана е влизане на хора и автомобили в гори и паркове в райони с висок риск от пожари, като Солуни и Халкидики. Термокамери отчетоха температури на асфалта от 70 градуса. На островите в Егейско море се очаква много високи температури, придружени със силен сух вятър. Затварят всички археологически паметници на открито в сряда. Министерството на здравеопазването издаде препоръки туристите да избягват стоене на плажа, дори и под чадъри в обедните часове. Общините осигуриха климатизирани зали за всички, които не могат да си осигурят охлаждане на домовете. Според прогнозите, от четвъртък и петък се очаква спадане на температурата и дъждове. От Гърция, Катя Пеева.
1: Сутрешния осведомителен бюлетин следват спортни новини със Светослав Табаков.
3: Добро утро! Футболистите на Ботев Пловдив и Локомотив София завършиха при равенство 1-1 в последната среща от първия кръг на Първа лига. Матчът се доигра след като бе прекъснат в понеделник заради буря в Пловдив. Европейската футболна централа наказа ЦСКА заради инцидентите по време на матча реванш от първия квалификационен кръг на Лига Европа срещу Дели Сити. Червените ще бъдат без свои привърженици за гостуването утре на Карабах и ще трябва да платят глоба от 55 000 евро. Бранителят Оливер Камдем е с травма и отпада за домакинството на Левски срещу Университетя Крайова от втория квалификационен кръг в Шампионската лига. А нападателят Хуан Пере ще бъде до последно под въпрос. Матчът е от 20.30 часа на стадион Георгия Спарухов и ще го излучим пряко по програма Хоризонт. А ЦСКА 1948 е в Словакия за днешното гостуване от 21.30 на Спартак Търнава от същата фаза, но в турнира Лига на конференциите. Наставникът Александър Александров няма проблеми с контузни играчи. Лудогорец привлече младежкия национал на Бразилия 21-годишното крило Натан Фернандес. Той ще играе за разградчани като простъпен от Ботафого с възможност за закупуването му след това. Лудогорци гостуват утре на АПЛ Тел Авив в Лига на конференциите на неутралния терен в Мишко от Унгария. Аржентинецът Лионел Меси бе избран за най-добър футболист на завършилото световно първенство от Международната асоциация на спортните журналисти. На второ място в допитването е французинът Килиан Мбапе, а трети англичанинът Джуд Белингам. След финала FIFA избра испанеца Родри за най-добър на шампионата. Баскетболният ни вице-шампион при мъжете Локомотив Пловдив привлече американския гард Остин Патерсън, който пристига от норвежкия Kongsberg Miners.
1: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Ралена Димитрова. Здравейте!
4: Здравейте! Към този час значителна е облачността над западната половина от страната и на места там има краткотрайни валежи. На изток е предимно слънчево, на места в равнините там с краткотрайни мъгли или ниска слоеста облачност. Температурите към този час от 16 градуса в Добрич до 22 в Свищов, Велико Търново, Руси и Силистра. В столицата температурата сега е 16 градуса, относителната влажност на въздуха 98%, атмосферното налягане 947 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца, ще продължи да се понижава. Днес през страната ще преминава студен атмосферен фронт, ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на много места от северозападния юго-исток ще има краткотрайни валежи с грамотеи.

0: Певични бури. Ще има и градушки. Интензивни ще са явленията в източната половина от страната, докато в западните райони ще са на по-малко места, а след обяд от запад и облачността ще започне да се разкъсва и да намалява. Вятърът ще е слаб, в Дунавската равнина и западната част на горно-таркийската низина умерен и временно силен от северо-запад и с него ще нахлува хладен въздух. Максималните температури ще са предимно между 25 и 30 градуса, в София около 24 градуса. По Черноморието ще има и слънчеви часове, но и там около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури и градушки. Ще духа слаб вятър от юго-исток, който около и след обяд ще се ориентира от запад-северо-запад и ще се усили. Максималните температури там ще бъдат между 25 и 28 градуса, а температурата на морската вода е 23-25 градуса, на север от нос Калиакра около 19 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: На магистрала Тракия от 8 до 15 часа се променя организацията на движение в участъка от Пазарджишка област. Поетапно ще се спира трафикът в изпреварващата лента посока София и автомобилите ще преминават в активната лента. До 24 юли за премахване на крайпътна растителност временно ще се променя организацията на движение между 43 и 47 км на магистрала Хемус в област София. И в края на бюлетина чуйте още веднъж акцентите. За цялата страна е в сила предупреждение за интензивни валежи с грамотевици и градушки. За източна България е обявен оранжев код. Законопроектът за бюджета за годината беше гласуван на второ четене от парламентарната комисия по бюджет и финанси на продължително извънредно заседание. В пленарната зала ще бъдат гласувани бюджетите на Здравната каса и Държавното обществено осигуряване. България получи от Иран нота заради възможното разполагане на американски самолети цистерни на летище Безмер. Украинският президент Володимир Зеленски уволни командващия армията Александър Сирски. В Гърция въвеждат редица ограничения заради очаквани високи температури. Така завършва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурните редактори Мария Янакиева и Савина Спасова.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: всички.
1: На 22 юли добро утро в разширения вариант на сутрешния блок на Хоризонт до 11. Да започнем красиво с един цитат от 100-те любовни сонета на Пабло Неруда. Зеленото беше тишината, мокрото беше светлината, месец юли трептеше като пеперуда. И да допълним с красива мисъл на американската писателка Деб Калети. Лятото, казва тя, в крайна сметка е времето, в което

0: хубави неща могат да се случат на тихите хора. За тези няколко месеца няма да се налага да бъдеш този, който се иска да бъдеш, а миризмата на окосена трева и възможността да се гмурнеш в дълбокото ти дават кураж, на който иначе не си способен през останалата.
1: Разкажи ми приказка. Вълшебните минути на Радио Кърджали. Добро утро, мили деца! Събудихте ли се? Отваряйте очички, защото предстоят най-вълшебните минути на Радио Кърджали. Разкажи ми приказка.
2: Радио Варна представя 1001 сутрини, 1001 приказки. От кулата на приказките разказват актрисите от Държавен куклен театър Варна, Диана Цолевска и Вера Стойкова. Приятно слушане! Кулата на приказките.
3: О, чудо на чудесата! Ти си на прозореца, че какво чудно има. И аз реших да погледна надолу, да видя как живеят децата, да разбера защо не отварят често кориците на книжките.
4: Ей, разбрали?
3: Ага. И знаеш ли, никак не им се сърдя. Даже бих искала тайно да напусна кулата и да погледам заедно с тях телевизия. Или пък да поиграя на това... Как беше?
4: PlayStation.
3: Така бе, но все пак. Аз не съм дете. Не съм дори обикновено човешко същество. Аз съм
4: фея на приказките.
3: Живея в кулата на приказките и пазя мъдростта на
4: приказките. Тогава не гледай през прозореца, а помогни на децата да научат нещо, което ще им послужи. Нали мъдростта е за това да ни служи, когато сме в нужда?
3: Има една стара гасконска приказка. О, но не едва ли,
4: щом не са чували,
3: време е да чуят.
1: Лисицата и котката. Имало едно време една лисица, по-хитра от всички други лисици, но и на нея било съдено да си намери майстора. Една вечер тя си плюла на петите, напуснала гората и тръгнала за село. Стигнала до една бяла къща. Портата била отворена и тя с един скок се озовала в двора. Позатулила се зад кичур жълти подрумничета. Мръквало се вече и лисицата усетила квохчене на заспиващи кокошки. Срязала е корема. Поразмърдала се леко. В същия миг я стреснал силен глас.
5: Ей! Разбойнице! Махай се веднага, докато не съм сръфал червеният кожух.
1: Добър ден, куче, рекла мило лисицата. Нима така посрещаш уморени пътници?
5: Уморена ли? Никак не си уморена ти. Изпънала си се като струна. Муцуната ти души вятъра. Ушите ти штръкнали. Намислила си някоя пакост.
1: Не съм, миличко. Исках само да пренощувам. Имам ревматизъм и влагата ми вреди. Не ми се спи на открито. Кучето я погледнало недоверчиво.
6: Лисицата наистина изглеждала болна и вдървена, като червена дървена играчка, заправена за жълтите цветя.
5: Слушай, лисо! Направи ми добро и ще спиш в хамбара.
4: Работата се нарежда.

0: ти лисица? Ще изиграя този глупчо и ще се измъкна призори, щом отворят портата.
1: Какво добро искаш, мило кученце?
0: Ти си тънка. Проври се в зимника. Там ще намериш парче печено говеждо с червени пиперки. Остави пиперките в гювеча, ами донеси говеждото.
1: Лисицата сторила това. Кучето й благодарило, изяло месото и заспало. Всичко стихнало. Умницата излязла от скривалището си и право към кокошарника.
2: Хей, лисо!
0: Стреснал я дебел глас.
2: На къде така?
1: Това бил коня, подал високомерно глава над ниската вратичка на обора.
3: Отивам да пия вода на чешмата, уважаемо конче. Страдам от безсъние и гърлото ми пресъхва.
2: Ако мръднеш по-нататък, така ще заритам вратата, че ще гръмне като 20 барабана. Но ако ми направиш добро ми е...
3: Какво добро, уважаемо конче?
2: Домъкни ми торбата с овес от оня ъгъл, че сам така де не мога да я стигна.
0: Ох, и на тоя ще му слугувам. Ама, опак е вечер наистина.
1: Домъкнала лисицата овеса, коня ял, ял, накрая го избила дрямка да заспал. Потътрила се предпазливо лисицата към кокошарника. Взела да рови пръста под прага и тък му изровила дупката, когато един кротък глас зашепнал на ухото й.
4: Ах, лисо, лисо, да не вземеш да ми разправиш, че си имала ревматизъм или че си била жадна. Какво ме гледаш? Котка не си ли виждала, мао?
5: Ех, мацо, а ти не ми разправи, че ще ми свръскаш кожуха или ще ми зариташ по вратата. Я каква си пухкава! Що не си гледаш работата?
4: Нито хапе, нито ритъм. Пък и на стопанина толкова му е опротивяло моето мялкане нощем, че най-много да ме халоса с нещо. Но мога да събудя кучето. Мао, виж, ако си готова да ме услужиш...
0: Хайде пак! Вместо да ям, ще и слугувам!
4: Виждаш ли оная врата в стената?
1: Продължила кротко котката.
4: Оттатък е гюмът с мляко. Лочи ми се! Бутни резето, че не мога да вляза.
5: Ох, добре! Ще ти отворя,
1: рекла с досада лисицата.
4: Безкрайно ти благодаря, продължила учтиво котката. Ще дойдеш ли ти с мен, мал?
1: Трогната от тази любезност, лисицата отговорила, че на драго сърце ще влезе.
4: Мини пред мен, поканила я котката.
5: Нищо подобно. Ти влез първа,
1: рекла лиса да не остане по-назад.
4: Не, мила, само след теб, примижала котката.
5: Том настоява,
1: съгласила се умницата и се провряла доверчиво. Но изведнъж се намерила на пътя. И докато се обърне, вратата се тръшнала подири. А откъм двора се чул сладкия глас на котката.
4: Как си мила! От сега нататък да знаеш, че трябва да се пазиш от отворени врати и прелюбезни хора. Хайде, лека нощ.
1: Така котката надхитрила лисицата.
5: Да, и големият хитрец може да бъде измамен, ако не е внимателен. Както се казва в тази малка приказка с голяма полука. А вие... внимавахте ли?
6: Приказката разказаха Вера Стойкова,

0: и Диана Цолевска.
1: Хареса ли ви приказката, мили деца? Ако е така, то ви очакваме отново утре по същото време.
2: Радио Кърджали.

0: Българско национално радио.
1: Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: Точно 9. Слушате кратък обзор на новините до този час. Бюджетите на Здравната каса и на Държавното обществено осигуряване влизат за окончателно приемане в пленарна зала. След 12 часа заседание, бюджетната комисия одобри финансовата рамка за годината на второ четене. Заложени са приходи от близо 50 милиарда евро и разходи над 56 милиарда и 800 милиона евро. Дефицитът е 5,7 на 100. Новопоетият дълг може да достигне малко над 10 милиарда евро. Мария Филева с още информация за работата на депутатите.
2: Парламентът днес ще избере председател на ДАНС. Кандидатът е само един. Предложеният от Прогресивна България Пламен Тончев, който вече е бил начело на агенцията до миналата година, когато беше освободен и избран за председател на комисията по досиетата. От тогава до сега така и не беше дадено обяснение за рокадата. Нито от него, нито от тогавашните управляващи с мандата на ГЕРБ. Веднага след това депутатите се заемат с бюджетите на Държавното обществено осигуряване и Здравната каса. Гарантира се увеличението на пенсията с 7,8%, минималният осигурителен доход се изравнява с минималната работна заплата и от 1 август става 620 евро. Националната здравноосигурителна каса ще разполага с над 5 милиарда евро. Това е с над 420 милиона повече от миналата година. Очаква се в дневния ред за седмицата да бъде включен и проектът за решение за разполагане на до 8 самолети цистерни и до 250 военнослужащи на Съединените щати на авиобаза Безмер, за да се осигури подкрепа за операциите в Близкия изток. Вчера с гласовете на Прогресивна България, ГЕРБ и ДПС, предложението мина в ресорната комисия по отбрана. За новините Мария Филева.
1: Вчера иранското външно министерство предупреди България да не позволява на Съединените щати да използват територията и за военни операции срещу страната във връзка с американското искане за разполагане на самолети и цистерни в базата Безмер. От външното ни министерство коментираха, че България не предприема никакви враждебни действия срещу Иран в изпълнение на договореностите си с стратегическия си партньор Съединените щати. А президентът Илияна Йотова подчерта, че пребиваването на самолети и цистерни в Безмер не ни прави част от военните действия, но предложението трябва задължително да бъде одобрено от Народното събрание. В пряко включване във Фейсбук лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов поиска президентът Йотова да свика консултативен съвет по национална сигурност, за да обяснят за американските самолети. Той критикува изявленията на управляващите от Прогресивна България по темата. Според Борисов, премиерът Румен Радев и министрите дават разнопосочни сигнали за външната политика.
3: Всякъде казват yes, yes, yes, yes, само че тук в България казват нет, нет, нет, нет, за да ги чуват тези, които това искат да чуват.
1: Каза лидерът на ГЕРБ. Съединените щати нанесоха удари срещу Иран за 11-та поредна нощ, след като Техеран предупреди Вашингтон да не атакува ядрените му съоръжения. По-рано министърът на отбраната Пит Хексет посочи, че войната в Иран до момента е струвала на Вашингтон над 37 милиарда долара. Украински удари доведоха до мащабни пожари в Южна Русия и прекъсвания на електрозахранването в окупирания Крим. На фона на продължаващите боеве, Украина смени командващия армията. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
4: Две електрически подстанции в град Масандра и близкия град Ялта на окупирания полуостров Крим са ударени от украински дронове, което е довело до прекъсване на електрозахранването. В град Краснодар са били ударени обект на руския онлайн гигант за търговия на дребно Wildberries, паркинг за камиони и жилищни сгради.

0: Пожарът в Национален парк Пирин още не е потушен, заяви за БНР директорът на парка Росен Банески. Въпреки че снощи е валял дъжд, продължава до угасяването на тлеещи дънери. До труднодостъпния терен рано тази сутрин са достигнали служители на парка и пожарникари от Разлог. По пътя между Разлог и Предел има задимяване, предаде кореспондентът ни Кети Тренчева. В 8 области от Източна България е обявен оранжев предупредителен код за опасни валежи. В районите на Разград, Силистра, Добрич, Търговище, Шумен и във Варна, Бургас и Ямбол се очакват силни дъждове. В останалите райони е в сила жълт код за валежи с грамотевици и градушки. Футболният клуб Славия организира благотворителен матч с отборите на Левски и ЦСКА в памет на двете момчета от школата на Белите, които загинаха в катастрофа на магистрала Тракия. Днешната инициатива е в подкрепа на обществените усилия срещу войната по пътищата и като паметен жест към Мишо и Боби, които загубиха живота си на 24 юни, написаха от клуба. Дарените средства по време на матча ще бъдат предоставени на сдружение Ангели на пътя. В емисията следват спортни новини. Представя ги Светослав Табаков.
1: Футболистите на Левски ще приемат румънския университет Крайова в първия матч от втория предварителен кръг на Шампионската лига. Срещата на стадион Георгия Спрухов започва в 20:30 и ще предаваме по програма Хоризонт. Тази вечер от втория предварителен кръг, нова в Лига на конференциите, започва участието и на футболистите от ЦСКА 1948. От 21:30 те ще гостуват в словашкия град Търнава на местния Спартак. В същевременно футболистите на ЦСКА Лудогорец ще отпътуват за своите гостувания в същия етап от европейските клубни турнири. Червените ще играят утре в Баку, Азербайджан, срещу Карабах в Лига Европа. А разграчани ще срещнат в Лига на конференциите и израелския поел Тел Авив, но на неутралния терен в Мишко от Унгария. Припомням, че в последния матч от първия кръг в футболната ни първа лига с нощи съставите на Ботев Пловдив и Локомотив София завършиха 1-1. Срещата бе доиграна от 5-та минута след прекъсването и заради буря в понеделник. Бившата втора ракета на България в мъжкия тенис, Адриан Андреев, се завърна с победа на корта след повече от половин година отсъствие. 25-годишният Андреев победи с 6 на 3, 5 на 7 и 6 на 2, намиращия се на 476-то място в света и номер 2 в схемата Александър Биндо от Италия в матч от първия кръг на турнира в Сеграте край Милано.
0: Дежурен синоптик е Анастасия Кирилова. Здравейте!
2: Здравейте! Температурите в страната са от 18 градуса на места в Западна България до 25-26 по Черноморието. В София към този час температурата е 18 градуса, относителната влажност на въздуха 85%, атмосферното налягане е 946 хектопаскала. Това е средната стойност за месеца, днес ще остане без съществена промяна. Днес преминаването на студен атмосферен фронт от северо-запад на юго-исток ще се развива купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури, ще има и градушки. Интензивни ще са явленията в източната половина от страната. В западните райони валежите ще са на по-малко места, след обяд от запад облачността ще се разкъсва и ще намалява. Ще духа слаб в Дунавската равнина и западната част от горно-тракийската низина, умерен и временно силен северо-западен вятър. С него ще нахлува хладен въздух. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса, в София 24. По Черноморието ще има и слънчеви часове, но около и след обяд ще се развие купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури, както и градушки. Ще духа слаб вятър от югоизток, който около и след обяд ще се ориентира от запад-северозапад и ще се усили. Максималните температури там ще са от 25 до 28 градуса. Температурата на морската вода е от 23 до 25 градуса, северно от нос Калиакра около 19. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Поредна катастрофа стана тази сутрин на пътя София-Перник край Владая. Ударили са се два автомобила, като водачът в единия е загинал. Инцидентът е станал около 7 часа сутринта. На място веднага са изпратени полицейски патрул, линейка и пожарна. Причините за катастрофата се изясняват, движението в района е затруднено. Временно движението по пътя при разклона за село Доброглед в област Вар

0: Варна е двупосочно в една лента също поради катастрофа. Магистрала Тракия край Карнобат ще бъде затворена за 1 час от 13.30 до 14.30 в двете посоки. По искане на бургаската полиция на място ще бъде извършен повторен оглед във връзка с досъдебното производство за катастрофата, при която тир премина през мантинелите, блъсна две насрещно движещи се коли и загина човек. Автомобилите ще се пренасочват по стария път през Айтос, Карнобат и Петолъчката към София, а в обратна посока през пътен възел Зимница, Лозенец, Венец, Карнобат. От 22 часа тази вечер до 1 часа на 23 юли са възможни затруднения при купуването на винетки и маршрутни карти заради актуализация на електронната система за събиране на пътни такси. Така завършва новинарският обзор в 9 часа, представен от Савина Спасова.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Радио Кърджали. 90 МГц.
3: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.
4: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен менеджер, финансист или софтуерен инженер. Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър. Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
5: Дънди Precious Metals.
6: Разработваме златното находище Ада-Тепе край Крумовград.
5: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
6: Създаваме нови работни места. Дънди Precious Metals.
5: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
6: Инвестираме в полза на цялата общност.
5: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Дънди Precious Metals.
6: Бъдеще за хората в Родопите.
7: От тук започва България.
8: Старопрестолните Плиска и Преслав.
7: Мадърският конник.
8: Шуменската крепост.
7: Виж отблизо.
9: Пясъците на времето.
10: Вечните хитове всеки четвъртък.
11: След новините в 21 часа.
2: Радио Кърджали. 90 МГц.

след първото кафе. На 22 юли вторник, малко след 9 часа, на вълните на Радио Кърджали започва сутрешния блок след първото кафе. На звукорежисьорския пулт е Мехмет Реджеп, музиката е избор на Ангел Чавдаров. Пред микрофона е Галина Георгиева. Добро утро, уважаеми слушатели! Ето и какво сме предвидили в предаването днес. До 10 часа, след прогнозата за времето, ще чуете как протича безплатното плувно лято за деца в Момчилград и защо все още в Кърджали няма общински плувен басейн. Както и защо няма да се състои поредното преплуване на язовир Кърджали това лято, ще чуете треньора по водна топка Величко Карабоюков. И още, кои интересни места може да посетите през летните месеци в близките общини на област Кърджали? Втория част предаването след първото кафе на Радио Кърджали ще ви разкажем за активно свлачище, което застрашава пътната връзка към 6 населени места в община Неделино. Повече ще чуем от кмета Боян Кехайов. Освен това е нещо любопитно. Необичайно едри скакалци се появиха в Кърджали. Каква е причината за това явление и опасни ли са за хората и реколтата? Ще чуете Соня Новодрянова, началник отдел растителна защита в областната дирекция по безопасност на храните. А за финал, какви събития организира община Момчилград по повод навършването на 100 годишнината от основаването на Народно читалище Нов живот и с какво ще изненада община Ардино на мероприятието, което предстои Дните на Ардино, разговор със специалиста в връзки с обществеността Гюнер Шукри. Това са темите, започваме след малко хубава музика.

0: след първото кафе.
1: Времето.
0: Днес през страната ще преминава студенен атмосферен фронт. В този час температурата в Кърджали е между 24 и 25 градуса, но постепенно ще се повиши, като максималната ще достигне до 29 градуса. Ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На много места от северо-запад на юго-исток ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури. Ще има и градушки. След обяд от запад облачността ще се разкъсва и ще намалява. Ще духа слаб, Дунавската равнина и западната част на Горно-Тракийската низина, умерен и временно силен северо-западен вятър и с него ще нахлува хладен въздух. Максималните температури ще са предимно между 25 и 30 градуса, в Хасково и Кърджали 29, в Смолян 23 градуса. Над планините ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури и градушки. Ще духа умерен по високите части и силен вятър от запад-северо-запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 24 градуса, на 2000 метра около 17. По Черноморието ще има и слънчеви часове, но около следобя ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайно временно интензивни валежи с грамотевични бури. Ще има и градушки. Ще духа слаб вятър от юго-исток, който около следобя ще се ориентира от запад-северо-запад и ще се усили. Максималните температури ще бъдат между 25 и 28 градуса, температурата на морската вода между 23 и 25 градуса, на север от Носка Лиакра около 19 градуса.

0: след първото кафе.
1: Тази вечер по програма Момчилград винаги в сърцето ми организира специални събития за всички деца от 19 часа на обновения градски площад. Освен това ще чуете и как преминава безплатното плувно лято за деца в общински комплекс басейна. Разговор с заместник кмета на община Момчилград Гюлезар Исмаил.
2: А плувното лято върви по график. Стартирахме, както знаете, на 13 юли понеделник. Днеска дори бяхме така, ходихме да ги видим как протичат. Децата са много доволни. По график 6 пълни групи, а 108 деца посещават плувно лято. Басейните гъмжат от детски глът, комплекс басейна в Момчилград. А родителите са доволни. Инструктора ни, знаете, че след загубата на инструктор Янчо Станков, за нас беше много тежко. Ние тръгнахме с лицензирания инструктор Даниела Топозлиева. Инструктора ни също така е много добра. Справя се с възложената задача. За нас най-важното е децата да се научат на плуване, да бъдат инструктирани, да са ангажирани през лятото с нещо полезно, но в същото време и да им е забавно. Мисля, че всички страни са доволни.
1: А съумявате ли да съберете децата? Казахте, че децата са в 6 групи. Как се събират децата?
2: Ние сме си направили графика и през ден всяка група, през ден идва по график да тренира тези часове по плуване. А деца от 5 до 12 годишна възраст са обхванати в тези 6 групи. Първа АБ, втора АБ, трета АБ и така. А групите са примерно понеделник, Б групите са вторник и така се редуват до края на седмицата, а следващата седмица, да речем, се въртят на ротационен принцип. 3 пъти едната седмица, 2 пъти следващата седмица. Тоест, на месец ще имат по 10 пъти.
1: За един месец 10
2: пъти? Да, по 10 пъти всяка група ще мине през тези занимания по плуване.
1: А колко време е поучната тренировка?
2: 45 минути продължава за една група тренировъчната дейност. Предварително се правят загревки извън басейна, гимнастика лека, след което по инструктаж се вкарват във водата децата и под зоркото око и под зоркото наблюдение на инструктора, те се включват в това, което тя дава като указания, което е добре, не се оставят децата безцелно да обикалят из басейна, а наистина по инструкции правят това, което инструктора нарежда.
1: А в една...
2: Сега трябва да има и някакъв резултат.
1: Абсолютно, дисциплината е много важна. Колко дечица участват в една група?
2: Между 17 и 18 деца са в една група.
1: Да, а през това време басейнът е затворен за странични посетители?
2: По времето, когато е тренировъчната дейност по плуване с нашите деца, в зависимост от възрастовата група, се преценя малкия или големия басейн, за да може за напред, нали, гледам, че тя допуска и в големия басейн, а за тези, които са първоначално записани дечица и нямат умения по плуване, малкият басейн се използва и е само предназначен за децата от групите. Външни лица в басейни, в които се тренират, плувните възможности не се допускат.
1: Запълнени ли са всички бройки или все още набирате децата?
2: Ами не отказваме, в интерес на истината, всяко едно дете на община Момчилград и населените места, което дойде да се запише с родителя си, е записвано, стига да има необходимата документация, декларация от родители, документ от личния лекар, че детето е клинично здраво, в същото време и родителя декларира, че носи отговорност за това, което подава като документация. Предвиждахме около 100 бройки, те са запълнени, но въпреки това не връщаме деца, които дойдат да се запишат.
1: Цяло децата от
2: община Момчилград и населените места. Имаме такива дечица, които примерно са при баба и дядо. Живеят в София, момчилградчани, които живеят в София, но децата им за лятото са при баба и дядо. Задължително са записани. Не може да ги върнем. Те са наши момчилградчани. Безплатни занимания, които ги учат в умения, навици по плуване, здравословно лято, безопасно лято и безопасно плувно лято, да кажем.
1: Да. А през това време, когато родителите докарат децата си и трябва да ги изчакат, имат ли разрешение да останат, понеже знаем, че са доста големи горещините в момента?
2: Да, няма никакъв проблем. Родителите могат да останат в комплекс басейна и да си изчакат децата, докато приключат мероприятието, което са стартирали. При нас е традиция от години наред да имаме плувно лято в Момчилград. Само по време на COVID-пандемията за 1-2 години се прекъсна процеса. То е разбираемо защо, заради препоръките на здравните органи. Но в момента мислим да продължим тази традиция и да бъдем полезни както на нашите деца, така и на нашите родители.
1: Благодарим за този разговор.
2: Аз ви благодаря. Ако имате малки деца, заповядайте поне за деня на децата, за вечерта на децата. Ще имаме работилнички, може да си включите детенцето спокойно да рисува, да го рисуват върху лицето, да му правят плитки, да му правят кана. Сряда вечерта от 19 часа стартираме с работилниците, а от 8:30 са групите.
1: Да, благодарим още веднъж.
2: Хубав ден на вас и на вашите слушатели.
1: Уважаеми слушатели, чухте заместник кметът на община Момчилград Гюлезар Исмаил.

0: след първото кафе.
1: Защо все още в Кърджали няма общински плувен басейн, както и защо няма да се състои поредното преплуване на язовир Кърджали това лято, ще чуете от треньора по водна топка Величко Карабоюков.
2: Ежегодното традиционно преплуване на язовир Кърджали обикновено се провежда през месец август. Тази година обаче то се отложи. Потърсихме отговорите от треньорът по плуване Величко Карабоюков.
3: Традиционно събитие на нас като спортен клуб по водна топка и съвместно с общината организираме преплуване. Поредна 13-та поредна година се прави това събитие и включваме деца и всякакви хора на различна възраст и с различни възможности по плуване.
2: И все пак, има ли желаещи запитвания за преплуване на язовир Кърджали?
3: Имаме много запитвания. Дори нашето преплуване в град Кърджали е известно в цяла България. Имаме хора, които всяка година си идват, изключителен интерес имаме от пловдивчани, имаме от софиянци, от Варна имаме. Тази година имам запитване и от хора, участващи в маратони и от Турция, турски граждани.
2: Защо не успя да се състои тази година преплуването на язовир Кърджали? Опитахме се да потърсим въпросите от треньорът по плуване Величко Карабоюков.
3: Имах оговорката с хора от общината, че ще се опитат да направят всичко възможно, но да се подготвим и да не проведем тази година, да направим изключение по събитието.
2: Докато другите общини, като Джебел, Крумовград, Момчилград, които дори организират и безплатно плувно лято, община Кърджали не прави нищо по въпроса.
3: Както знаете, няма държавата, поне на мен така ми беше обяснено, в момента държавата няма бюджет, след като държавата няма бюджет и общината няма бюджет и всички разходи са сведени до минимум. А няма как в едно такова събитие, в което се провежда в една неестествена среда, да няма разходи за лодки, за горива, за награден фонд, грамоти, екипировка. Няма как всичко това да стане без финансиране.
2: Както слушателите на Радио Кърджали знаят, община Момчилград и община Крумовград съвместно с Общински детски комплекс организират безплатно плувно лято. Как вървят тренировките обаче в град Кърджали, в езикова гимназия Христо Ботев?
3: Тренираме в езикова гимназия Христо Ботев. Там има закрит плувен басейн. Успяваме да се справяме за момента там.
2: Дали има желаещи да се запишат за плуване и в град Кърджали?
3: За момента с клуба всички дечица тренират, нали, в по-облекчен вариант.

0: камп. Състезанията ни приключиха юни месец. Последното ни състезание беше на девойки, където, знаете, нашите девойки станаха вице-шампиони на... в държавното първенство по водна топка. Нямаме други състезания.
1: Тъй като предстои тренировките да приключат до края на юли месец, дали все още има желаещи да се запишат?
0: Всички деца и състезатели тренират на по-облегчен режим. Отпускарски сезон, пътуване, морета.
1: Кога отново тренировките по плуване ще бъдат възобновени?
0: И нашата цел е септември месец, всички като се завърнат и като почне училището, да възобновим и да направим засилване за вече за тренировките и да влезем в ритъм.
1: Накрая попитахме треньора и какво мисли за възможността да има общински басейн в Кърджали и изобщо съществува ли такава перспектива.
0: Имаме уникална спортна база, уникален басейн, олимпийски размери, уникален малък басейн, който е перфектен за начално обучение за най-малките дечица. Но от безброй години, освен боя, нищо друго не е реновирано по басейна. А знаете, всички тези съоръжения трябва да се поддържат във време и в срокове и да не се остават да се рушат. В момента ние имаме една голяма развалина, която за поредна година не може да... И тя чака своето финансиране, но и там не успяваме. Много голяма база, уникална база и също толкова много разходи за привеждането и в нормален вид. Имаме изключителен интерес към деца, които искат да се занимават с плуване, с водна топка. Имаме интерес и от родителите. Не може да се оплачеме, че нямаме деца, които да... Но просто това е един дълъг период, в който трябва да имаме постоянно условия, в които

0: може да се оплачваме, че нямаме деца, които да... Но просто това е един дълъг период, в който трябва да имаме постоянно условия, в които децата трябва да привикнат с един начин на живот, родителя също, и да се изгради като, нали, в началото започваме с едно елементарно обучение по плуване. Чрез това обучение по плуване ние се опитваме да приведем тяхния начин на живот, свързан с спорта. И оттам нататък вече, ако децата и родителите и всички и треньорите гледаме в една посока, се опитваме децата от подготвителните групи по плуване да ги привлечем към отборите по водна топка. Вече да ги изградиме като едни състезатели и да почнем да работим в дългосрочен план съвместно. Но за момента не мога да дам точен и ясен отговор.
1: За Радио Кърджали, Галина Георгиева.

след първото кафе. Във втория част на предаването след първото кафе в сутрешния блок на Радио Кърджали ще ви разкажем за активно свлачище, което застрашава пътната връзка към 6 населени места в община Неделино. Повече ще чуем от кмета Боян Кехайов. Освен това и нещо любопитно, необичайно едри скакалци се появиха в Кърджали. Каква е причината за това явление и опасни ли са за хората и реколтата? Ще чуем от Соня Новодрянова, началник отдел растителна защита в областната дирекция по безопасност на храните в Кърджали. Но преди това новините в 10 часа с Галина Кючукова.

Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен менеджер, финансист или софтуерен инженер. Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър. Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.

0: Българско национално радио.
1: 10 часа започват новините на радио Кърджали. Представя ги Галина Кючукова. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото акцентите. Министерският съвет ще одобри проект на споразумение между правителствата на България и Гърция за изграждане

0: на Център за полицейско и митническо сътрудничество. Жители на Кърджали и региона притеснени от нашествие на скакалци. 13-то поредно преплуване на язовир Кърджали е пред провал. Следват подробностите. Министерският съвет ще одобри проект на споразумение между правителствата на България и на Гърция за изграждане на функциониране на Център за полицейско и митническо сътрудничество, както и протокол между вътрешните министерства на двете страни. Предвидено е създаване на съвместни патрули и инициативи за опазване на обществения ред и предотвратяване на престъпления в прилежащите райони по вътрешните граници на България и Гърция. Освен това, министрите ще предложат на парламента да ратифицират договорите за продажба, по силата на които страната ни ще придобие на символична цена 7 кораба минни ловци от Нидерландия и от Белгия, включително съоръжения за обучение на екипажи на военноморски ни сили. Един човек е загинал, а 35-тима са ранени при 29 тежки катастрофи в страната през изминалото денонощие, съобщават от МВР. От началото на месеца при 479 катастрофи са загинали 32 души, ранените са 599, а от началото на годината жертвите на пътя са 250. 4361 са ранените при общо 3512 пътни произшествия, сочи черната статистика. Жителите на Кърджали и региона все по-често сигнализират за едри скакалци, които се появяват предимно вечер около светени места. Впечатляващите им размери предизвикват притеснение сред хората, но те не представляват опасност нито за хората, нито за земеделските култури, обясни за радио Кърджали Соня Новодрянова, началник на отдел растителна защита в областната дирекция по безопасност на храните Кърджали.
1: Скакалците са много впечатляващи заради големите си размери. Стигат от 35 мм до 40, а женските могат да достигнат и до 50-60 мм в разперен вид. И това много плаши хората и се страхуват от тях. Това всъщност е белочел скакалец от групата на дървесните скакалци, който е абсолютно безвреден за културите и за хората. А причината да се вижда толкова често през настоящия сезон са просто климатични причини. Също той, като пеперудите, се привлича от светлината и хората го забелязват, а вечер около лампи, прожектори. За разлика от всички останали скакалци, той е хищен, но се храни с по-малки мушички, а не с растения. Така че той поддържа известен баланс на полезните видове в градината.
0: Каза Соня Новодрянова от областната дирекция по безопасност на храните и допълни, че този вид скакалец се среща от средата на юни до началото на август. 13-то поредно преплуване на язовир Кърджали има вероятност да не се състои, въпреки засиления интерес от желаещи да се включат от цялата страна. Величко Карабоюков, треньор по водна топка и инициатор на проявата.
2: Имаме много запитвания. Дори нашето преплуване в град Кърджали е известно в цяла България. Имаме хора, които всяка година си идват. Изключителен интерес имаме от пловдивчани, имаме от софиянци, от Варна имаме. Тази година имам запитване и от хора, участващи в маратони и от Турция, турски граждани. Имах оговорката с хора от общината, че ще се опитат да направят всичко възможно, но да се подготвим и да не проведем тази година, да направим изключение по събитието.
0: Величко Карабоюков, треньор по водна топка.

0: отчитане чрез бордови устройства и GPS тракери на изминатото разстояние от тежкотоварни автомобили над 3,5 тона, уточняват от пътната агенция. Какво ще бъде днес времето в източните Родопи, ще ни каже дежурният синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Анастасия Кирилова. Добър ден!
1: Добър ден! Към този час температурата в Смолян е 18 градуса, в Кърджали и Хасково 23. Днес ще се развива купесто дъждовна облачност, ще има краткотрайни, на места временно интензивни валежи, грамотевични бури и градушки. Вятърът ще от северо-запад, ще се усили и с него ще нахлува хладен въздух. Максималната температура в Кърджали и Хасково ще бъде около 30 градуса, в Смолян 26. Температурата на морската вода по българското черноморско крайбрежие от 24 до 26 градуса, а северно от Носка Лиакра около 20. По беломорското от Керамоти до Александрополис е от 25 до 27 градуса. За радио Кърджали, дежурния синоптик Анастасия Кирилова.
0: Крана. В края на емисията информация за шофьорите. Към този час движението в Кърджали е натоварено по основните булеварди и пътни артерии. Повишено внимание се изисква и по булевард България, на кръговото кръстовище до театъра и в района на КАТ. Бавно се преминава по булевард Беломорски в района на болницата, както и на кръговото при автогарата. Затруднено е преминаването и в района на съда заради ремонтни дейности. Това бяха новините на радио Кърджали в 10, представени от Галина Кючукова. Следващата регионална емисия е в 11 часа.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: Ти отмина.
4: Синева. Всеки понеделник и петък след новините в 21 в ефира на радио Кърджали.
3: Ти отмина.
5: Радио Кърджали. 90 МГц.
6: След първото кафе.

0: след първото кафе.
1: Вече сме във втория час на предаването след първото кафе в сутрешния блок на Радио Кърджали. На звукорежисьорския пулт е Мехмет Реджеп, музиката е избор на Ангел Чавдаров, пред микрофона е Галина Георгиева. Активно свлачище застрашава пътната връзка към 6 населени места в община Неделино. Решението идва с европейско финансиране за над 439 000 евро, с което ще бъдат изпълнени укрепителни дейности в района на село Изгрев. Повече ще чуем от кмета Боян Кехайов.
2: Активно свлачище застрашава пътната връзка към 6 населени места в община Неделино. Решението идва с европейско финансиране за над 439 000 евро, с което ще бъдат изпълнени укрепителни дейности в района на село Изгрев. Какво предстои, кога започва реалната работа и ще бъде ли окончателно решен проблемът? Отговорите сега с разговора с кмета на община Неделино Боян Кехайов. Здравейте, господин Кехайов.
3: Здравейте.
2: Господин кмете, какво означава подписването на този договор за общината и за хората в района?
3: Това означава, че един дълъг процес от кандидатстването до финалния етап, вече финансирането и подписването на договора, община Неделино успя да го извърви. Това е едно активно свлачище в района на село Изгрев, което се активизира преди няколко години. Също е регистрирано от геозащита Перник и се наблюдава и се установи, че той всяка година прави изменения на терена и има опасност от неговото пропадане да затворим пътя за тези населени места, които ви споменахте. Това са именно Изгрев, Сърдец, Бурево, Гърнати, Диманово и Кочени, тъй като това е единствената пътна връзка за тези населени места. Ние кандидатствахме пред

0: Сърдец, Бурево, Гърнати, Диманово и Кочени, тъй като това е единствената пътна връзка за тези населени места. Ние кандидатствахме пред Чиста околна среда, които финансират подобни съоръжения, и община Неделино беше одобрена като инвестиционно предложение, което беше направено от наша страна, тъй като те попадат и в интегрираните териториални планове и инвестиции, които са подадени от нас като укрепване на свлачищни процеси на територията на нашата община. Много дълъг път от проектирането до събирането на необходимите документи, тъй като има специални изисквания и за да бъде допуснат един кандидат до програмата за финансиране, трябваше да го извървиме. Община Неделино и екипа, който управлявам, успя да се справи, за да не пропуснем тази възможност. Едно активно свлачище, което казвам, че е регистрирано в Министерство на регионалното развитие и благоустройство, тъй като това е също една от изискванията, МРРБ да даде положително становище, че там има нужда от подобен вид съоръжение, е извървяно. И ние сме вече на финалния етап, т.е. включихме договор за финансирането. В момента ще обявим обществената поръчка за избор на изпълнител, тъй като стойността е над праговете за директно възлагане. И след като изберем изпълнител, ще започнем дейностите, които са по проектното предложение, което предварително ни е одобрено от финансиращия орган.
1: А какви са укрепителните дейности, които трябва да бъдат извършени?
0: Те са няколко неща са, тъй като подобен вид съоръжение изисква малко сложност предвид терена и денивелацията, която е имаме, тъй като пътя и стената, която ще бъде изградена, е доста под пътя. Там към момента на проучванията са направени сондажи за подпочвените води. Самите подготвителни работи отнеха доста време, тъй като трябваше да се установи какво точно да бъде проектирано. Там ще бъдат направени така наречените пилоти, т.е. дълбочинно вкарване на бетон и пилоти, които да застопорят, тъй като е свлачищен процес и там трябва да има изисквания. Искам да подчертая, че проектът също е съгласуван с няколко ведомства и с геозащита Перник, са дали също становище по какъв начин да бъдат изградени съоръженията. Общо взето е направа на отводняване, направа на бетонова стена и направа на пилоти, които да бъдат дълбочинни, за да могат да задържи терена.
1: Ще се наложи ли отбиване на, как да кажа, временни ограничения на движението?
0: Не, няма да се наложи, тъй като терена е под главния път за тези 6 населени места. В отбивка, която е, няма да, дори пътя за изгрев няма да бъде засегнат, когато се прави строителството на съоръжението, тъй като там е широк, пътя прави завой и има разширение, където ще бъде направено съоръжението, така че няма да има неудобство за хората. А още повече ние в момента приключваме и с асфалтовите дейности на главния път, така че в района на главния път няма да има. Те ще бъдат малко преди гатера в село Изгрев, ще бъдат изкопните работи и направата на съоръжението.
1: Разбирам. Сега един прогнозен срок. Знаем, сега предстои обявяване на обществената поръчка. След това, ако няма обжалване с възлагане на обществената поръчка, един прогнозен срок кога започва?
0: Еми, реалистично е до края на годината, че може да се справиме.
1: Да, до края на годината.
0: Защото
1: да започне.
0: Поръчката сме подготвили, техническата част на поръчката. Имаме възможност още другата седмица да обявиме поръчката, да си минат сроковете там по събиране на офертите и за обжалването, сключване на договор. Строителното разрешение е подписано и са оформени документите, тъй като работа, която трябваше експерти от общинска администрация да свършат, да си е свършили, така че само ни трябва избор на изпълнител. Финансиращия орган има осигурено финансиране, той е на етап обявяване на обществена поръчка, парите ще бъдат преведени по сметката на общината, така че този проект ще бъде с осигурено финансиране и няма да бъде както е по приложение номер 3, чрез изпълнение на авансови дейности и след това плащане на междинни суми, а директно ще си бъде с осигуряване на финансиране, предоставяне на аванс на фирмата, така че не виждам стига фирмата, която спечели обществената поръчка, да бъде сериозна и да разполага с необходимия капацитет, да няма някакви затруднения от нейна страна, но съоръжението може да бъде изпълнено в рамките на тази календарна година.
1: Чудесно. А казвате в рамките на тази

0: календарна година, какви са другите най-големи инфраструктурни проекти, по които общината работи до края на тази година?
1: Вижте, аз преди малко подчертах, че завърших полагането на втория пласт на асфалт за пътя за Средец. Там предстои изграждане на регулата и обезопасяването на пътя с поставянето на мантинела. Този проект ще бъде в рамките до няколко дни, да кажем месец и половина, ще бъде завършен и ще бъде предложен за приемане от Държавната приемателна комисия. В момента в Неделино благоустрояваме 25 улици, като 7-8 от тях вече са готови, за другите е направена подготовката и вървиме към реализация на този проект, т.е. ние достигнахме към момента около 40-45% от строителните дейности по тези улици. Завършихме поставянето на 5 контейнери за здравни услуги, които да бъдат предоставени в населените места Гърнати, Изгрев, Еленка, Кочени и Върлино. И в момента разнасяме оборудването, което също ни е предоставено безвъзмездно от Министерството на здравеопазването. И в днешния ден сме изпратили 2 медицински сестри и 1 доктор, които да минат обучение, тъй като фирмата, която представя медицинското оборудване, прави обучение с техниката, която ще бъде на разположение в тези пунктове.
0: Да.
1: Приключихме първия етап от строителството и подмяната на водопровода за помпена станция Оваджик. Подписахме договор за т.е. ще го дам в левовата равностойност, тъй като проектните предложения са продадени в левове, за 4 226 000 лева по Държавен фонд земеделие за благоустрояване на улици в населените места. Това са изцяло в селата на община Неделино, изключени общинския център, тъй като те са по програмата за развитие на селските райони и там намериха отражение. Подчертавам тук и за слушателите, тъй като голяма част от жителите на нашите населени места слушат вашето радио и се информират, тъй като после ми връщат с отзиви това, което съм казал. Защо правим улици? Защото пътища и водопроводи е обвързано с брой обслужвано население. Нашите населени места са с малко жители и не намират необходимите брой точки нашите проекти, когато кандидатстваме. А вътрешно уличната мрежа не е обвързана по програмата с брой обслужвано население, затова сме насочили усилията си към вътрешната мрежа на улиците в населените места, които също са важни. Важни са и пътищата, разбира се. Тук и по радиото искам да съобщя. Някъде казват, получаваме критики, че пътя, например, за Средец не е достатъчно с габарит широк. Пътя по кадастър е 5 метра. Тоест, ако минеме на вариант по-широк път да правим. Ние трябваше да правим отчуждителни мероприятия, да влеземе в конфликт с Държавен фонд, с горското, искали да кажа, с Държавния горски фонд и за това в кадастър път е отразен като 5 метра. Всяко едно нещо означаваше, че да хвърлям пепел в очите на хората, да им казвам, че работим по проекта за оправянето, тъй като предишният асфалт, който беше на пътя за Средец, беше 4 метра, сега му увеличен габарита и с регулата ще дойде някъде около 5-56 метра. Така че хората на населените места трябва да знаят, че това, което го правиме в техен интерес, не в техен ущърб и не правиме икономии, но се съобразяваме и с обективната обстановка, която имаме. За съжаление, голяма част и от пътищата в региона не са утвърдени от Министерски съвет и не могат да бъдат финансирани. Сега активно работиме за пътя Средец, Пурово и Гърнати да бъде въведен като утвърден път в Министерството на регионалното развитие, както и пътя Диманово, Кочини, разклона за село Средец. Но това са неща, които излизат от рамките на общината. Ние сме си свършили работа като процедура, но очакваме Министерски съвет да ги приеме и да ги утвърди, да даде съответния СМЛ номер на пътното трасе. Имаме достатъчно работа в общината. Очакваме всеки момент, даже сутринта имаме кореспонденция с МРРБ за подписване на евентуално споразумение за санирането на блока в центъра на града, тъй като блока, който е срещу ученическото общежитие, е приключила строителната дейност. Ние го отчетахме проекта и в момента очакваме второто споразумение за втория блок, който е в центъра на града. Очакваме също един проект, който в момента се

0: то е към Министерството на спорта. Това е за изграждане на спортната площадка в Горно Неделино, където съм обещал на хората там да е облагородиме, но миналата година не можахме да се класираме. Така че там нашето предложение попадна в резервния списък и при няколко дни ми се обадиха от Министерството на спорта, че преразглеждат и евентуално ще бъде допуснато финансиране и на този обект. Така че ние имаме амбицията и желанието да свършим много работа през настоящата година. Всичко зависи и от бюджета, как ще бъде приет на държавата и съответно общината, тъй като ние си имаме отделно и капиталова програма за около 1 милион лева, т.е. около 500-600 хиляди евро е нашата капиталова програма, където ще обърнем внимание вече и на по-малките инфраструктурни проекти, тези, които не могат да бъдат осигурено национално или европейско финансиране. Така че имаме достатъчно работа, достатъчно усилия сме положили и подготвяме и нови проекти, които да бъдат кандидатствани и се надявам на края на годината, когато си направим отчета за дейността на кмета през настоящата година, пред обществеността, като изнесем информацията, да се види наистина, че ние активно сме работили през годината и че не сме си губили време. Това сме решавали реални проблеми, които са свързани с ежедневието на нашите съграждани.
1: Благодаря ви много за този разговор.
0: И аз ви благодаря. Приятен ден на вас и на вашите слушатели.
1: Хубав ден на вас. Разговаряхме с Боян Кахайов, кмет на община Неделино.

Znam, ще бъдем близки и сами. Твоя дъх ще следва моите дни. И не чакам, но чакам.

I slunce to iskra, slunce to se skri, a pod nego ništo novo. Ние сме сега, нашите мечти, някога преди. Ние сме сега.

0: след първото кафе.
1: Необичайно едри скакалци се появиха в Кърджали. Каква е причината за това явление и опасни ли са за хората и реколтата? Ще чуем от Соня Новодрянова, началник отдел растителна защита в областната дирекция по безопасност на храните. С нея разговаря Илияна Типова.
2: Напоследък кърджалите са свидетели на нашествие на скакалци, които са в по-големи от обичайните размери. Сега за причината или какви са те, ще говорим с Соня Новодрянова, началник отдел растителна защита в областната дирекция по безопасност на храните. Здравейте, госпожо Новодрянова.
3: Здравейте, здравейте.
2: Вие свидетели ли сте на това нашествие на скакалците? Виждали ли сте ги вече?
3: Да, имаме обаждания от цялата област. Крумовград, Момчилград, Кърджали. Не става въпрос за нашествие, просто скакалците са много впечатляващи заради големите си размери. Стигат от

0: от 3,5 мм до 40, а женските могат да достигнат и до 50-60 мм в разперен вид. И това много плаши хората и се страхуват от тях. Това всъщност е белочел скакалец от групата на дървесните скакалци, който е абсолютно безвреден за културите и за хората. А причината да се вижда толкова често през настоящия сезон са просто климатични причини. Също много интересно е, че той, като пеперудите, се привлича от светлината и хората го забелязват вечер около лампи, прожектори, и за това са много впечатлени, но абсолютно безвреден за хора и за животни, и за култури.
1: Няма опасност?
0: Няма опасност нито за култури, нито за хора, нито за животни. Той е много интересен, този вид. За разлика от всички останали скакалци, той е хищен, но се храни с по-малки мушички, а не с растения. Така че той поддържа известен баланс на полезните видове в градината. Просто нищо обезпокоително около него. Не развива стадна форма, както мароканския скакалец. Развиват се единични видове. И развитието му е от средата на юни, може би до първата седмица на август. След това вече няма да го срещат гражданите на Кърджали в областта.
1: Когато, понеже знаем за мароканските скакалци, снасят яйца, след това на другата година има повече от тях. Има ли такава опасност?
0: Не, той снасянето ще го извърши първата седмица на август в гористи места, в зашумени места, но разликата е тази, че мароканския образува стадна форма и яде растения, докато този не развива стадна форма. Просто е много голям и много впечатляващ.
1: Да, просто хората да не се страхуват и да не ги убиват, защото в крайна сметка те поддържат баланса, както казах.
0: Той е полезен, да, за баланс на полезните видове.
1: Да. Те се привличат от светлината и където е по-светло, там има повече.
0: Където има изкуствено осветление, прожектори, лампи, такива съоръжения.
1: Да. Откъде идва този скакалец? Понеже...
0: От горите. Той е дървесен вид. От горите, от там идва.
1: Да. Добре, много ви благодаря за тази информация. Ще се успокоят кърджалийци, че те са напълно безопасни. Разговаряхме с Соня Новодрянова, началник отдел растителна защита към областната дирекция по безопасност на храните, за скакалците, които напоследък сме свидетели предимно нощно време.

0: след първото кафе.
1: Ето и какви са темите за следващия час. Кои интересни места може да посетите през летните месеци в близките общини на област Кърджали? И какви събития организира община Момчилград по повод навършването на 100 годишнината от основаването на Народно читалище Нов живот? И още, с какво ще изненада община Ардино на мероприятието, което предстои дните на Ардино? Разговор с специалиста връзки с обществеността Гюнер Шукри. Но преди това новините в 11 часа.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 11, започват новините на радио Кърджали, представя ги Галина Кючукова. В началото акцентите. Министерският съвет ще одобри проект на споразумение между правителствата на България и Гърция за изграждане на център за полицейско и митническо сътрудничество. 26-годишен мотоциклетист загина при катастрофа в Хасково. Активно свлачище застрашава пътната връзка към 6 населени места в община Неделино. Следват подробностите. Министерският съвет ще одобри проект на споразумение между правителствата на България и на Гърция за изграждане и функциониране на център за полицейско и митническо сътрудничество, както и протокол между вътрешните министерства на двете страни. Предвидено е създаване на съвместни патрули и инициативи за опазване на обществения ред и предотвратяване на престъпления в прилежащите райони по вътрешните граници на България и Гърция. Освен това, министрите ще предложат на парламента да ратифицира договор за продажба, по силата на които страната ни ще придобие на символична цена 7 кораба минни ловци от Нидерландия и от Белгия, включително съоръжение за обучение на екипажи на военноморските ни сили. 26-годишен мотоциклетист загина при пътно-транспортно происшествие в Хасково. Това съобщиха от пресцентъра на областната дирекция на МВР, цитирани от Българската телеграфна агенция. Катастрофата е станала с нощи на кръстовище. Шофьор на лек автомобил на 69 години е предприел завой наляво и е отнел предимството на водача на двуколесната машина. От настъпилия удар мотоциклетистът е загинал на място. Пробите на водача на леката кола са отрицателни и задържане до 24 часа по образувано до съдебно производство, но повод от полицията. Активно свлачище застрашава пътната връзка към 6 населени места в община Неделино. Решението идва с европейско финансиране за над 439 000 евро, с което ще бъдат изпълнени укрепителни дейности в района на село Изгрев. Кметът на Неделино Боян Кехайов за проекта.
2: Един дълъг процес от кандидатстването до финалния етап, вече финансирането и подписването на договора, община Неделино успя да го извърви. Това е едно активно свлачище в района на село Изгрев, което се активизира преди няколко години. Също е регистрирано от геозащита Перник и се наблюдава и се установи, че той всяка година прави изменения на терена и има опасност от неговото пропадане да затворим пътя за тези населени места, които това са именно Изгрев, Сърдец, Бурево, Гърнати, Диманово и Кочени, тъй като това е единствената пътна връзка за тези населени места. Ние кандидатствахме пред Чиста околна среда, които финансират подобни съоръжения, и община Неделино беше одобрена като инвестиционно предложение, което беше направено от наша страна, тъй като те попадат и в интегрираните териториални планове и инвестиции, които са подадени от нас като укрепване на свлачищни процеси на територията на нашата община. Много дълъг път от проектирането до събирането на необходимите документи.
1: Кметът на Неделино Боян Кехайов. Жителите на Кърджали и региона все по-често сигнализират за едри скакалци, които се появяват предимно вечер около осветени места. Впечатляващите им размери предизвикват притеснения сред хората, но те не представляват опасност нито за тях, нито за земеделските култури, обясни за радио Кърджали Соня Новодрянова, началник на отдел растителна защита в областната дирекция по безопасност на храните.
3: Скакалците са много впечатляващи заради големите си размери. Стигат от 35 мм до 40, а женските могат да достигнат и до 50-60 мм в разперен вид. И това много плаши хората и се страхуват от тях. Това всъщност е белочел скакалец от групата на дървесните скакалци, който е абсолютно безвреден за културите и за хората. Той, като пеперудите, се привлича от светлината и хората го забелязват, а вечер около лампи, прожектори. За разлика от всички останали скакалци, той е хищен, но се храни с по-малки мушички, а не с растения.
1: Каза Соня Новодрянова от областната дирекция по безопасност на храните и допълни, че този вид скакалец се среща от средата на юни

0: до началото на август. 13-то поредно преплуване на язовир Кърджер има вероятност да не се състои, въпреки засиления интерес от желаещи да се включат от цялата страна и чужбина. Величко Карабоюков, треньор по водна топка и инициатор на събитието.
1: Имаме много запитвания. Дори нашето преплуване в град Кърджали е известно в цяла България. Имаме хора, които всяка година си идват. Изключителен интерес имаме от пловдивчани, имаме от софиянци, от Варна имаме. Тази година имам запитване и от хора, участващи в маратони и от Турция, турски граждани. Има хора.

0: Какво ще бъде днес времето в източните родопи, ще ни каже дежурният синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Анастасия Кирилова. Добър ден!
1: Добър ден! Днес ще се развива купесто дъждовна облачност, ще има краткотрайни, на места временно интензивни валежи, грамотевични бури и градушки. Вятърът ще от северозапад, ще се усили и с него ще нахлува хладен въздух. Максималната температура в Кърджали и Хасково ще бъде около 30 градуса, в Смолен 26. Температурата на морската вода по българското черноморско крайбрежие от 24 до 26 градуса, а северно от Носка Лиакра около 20. По беломорското от Керамоти до Александрополис е от 25 до 27 градуса. За радио Кърджали, дежурния синоптик Анастасия Кирилова.
0: Това бяха новините на радио Кърджали в 11, представени от Галина Кючукова. Следващата регионална емисия е в 14 часа.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.

0: Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Радио Кърджали. 90 мегахерца.
7: След първото кафе.

0: след първото кафе.
1: Вече сме в третия час на сутрешния блок на Радио Кърджали след първото кафе. На звукорежисьорския пулт е Мехмет Реджеп, музиката е избор на Ангел Чавдаров. Пред микрофона е Галина Георгиева.
2: Читалище Нов живот Момчилград отбелязва вековен юбилей. Народното читалище ще отбележи 100 години от своето създаване с поредица от културни събития. При нас в ефира на Радио Кърджали е заместник кметът на община Момчилград, госпожа Гюлезар Исмаил. Здравейте, госпожо Исмаил.
3: Здравейте на вас и на вашите слушатели. Продължаваме с тази вечер с юбилейната изложба на Народно читалище Нов живот. Знаете, че тази година Народно читалище Нов живот, Момчилград, навършва 100 годишен юбилей и стартираме и с празненствата и честванията по този повод. Те ще протичат през цялата календарна година, като сега сме положили старта, а след юбилейната изложба от 17.30 ще следва официално откриване на програмата за отбелязване на 100-те години от създаването на читалище Нов живот от 18 часа. И тогава ще се представи дейността на Народно читалище Нов живот през годините тази вечер в Балканската библиотека, Балканска библиотека Илияс Ходжа. Водещ на мероприятието ще бъде известният за областта учител, педагог, също време литератор Селяхтин Карабасев от Ардино. Той през годините участвал в наши мероприятия и с нетърпение участваме тази вечер да видим какво той е подготвил за дейността на Народно читалище Нов живот през годините. Като мероприятията по случай 17-та международна среща на Момчилград продължават през цялата седмица до събота включително, но по същия начин продължават и мероприятията, които са по повод 100 годишния юбилей на читалище Нов живот. Специално по повод 100 години ще имаме срещи с местни творци в Народно читалище Нов живот, в залата на Народно читалище Нов живот, след което в дните сряда и четвъртък ще имаме рисуване с художника Камбер Камбер, като в сряда на 22 юли от 13 до 17 часа рисуването с нашия местен художник ще бъде за деца. И това ще бъде в Балканската библиотека, фоайето на Балканската библиотека на Народно читалище Нов живот. А в ден четвъртък господин Камбер Камбер е отделил време от 1 до 17 часа, от 13 до 17 часа на по-възрастните жители на община Момчилград. Освен тези мероприятия, които са по повод 100 години, нашата празнична програма е много богата на спортни мероприятия, на културни мероприятия. Страницата на община Момчилград, както и в Фейсбук страницата, е качена нашата празнична програма. Но само да акцентирам, всеки ден имаме спортни прояви, като турнир по алпей, турнир по джага, турнир по тенис на корт, където очакваме да има доста така желание от страна на гости и жители на Момчилград. Ще имаме турнир по спортен бридж, а с много нетърпение се очаква пък и ветеранската среща на момчилградчани, демонстративната футболна среща на ветераните на футболен клуб Родопи 1935. Тази демонстративна среща ще бъде в ден четвъртък на 23 юли от 19 часа. Там се събират от цял свят ветераните на футболен клуб, където споделят спомени, но както след демонстративната среща, така и на терен споделят спомени как са играли на различни матчове и срещи. Освен спортни прояви, в читалището Нов живот от 18.30 часа сряда сме предвидили ден специално за децата на Момчилград и за малките гости на Момчилград. Тук ще имаме вечер за децата, която включва арт-работилници, анимация с игри, рисуване върху лица, фейс-арт рисуване и една музикална програма от 8.30 с участието на децата на Момчилград. Но тук сме заложили и на едни много известни наши момчилградчани, забележителни творци. Ще имаме артистична вечер с представяне на експозиция с картини на художника и преподавател и журналист Кристина Багуцка, както и концерт на нейната сестра, професор доктор Петя Бъговска. Концертът е под надслов песента на детството, като концертът ще бъде от 18 часа в читалище Нов живот. В ден четвъртък сме заложили на едно вълнуващо шоу представление, концерт, спектакъл «Елит и приятели». Повода е Балканската вечер. Поканили сме различни групи от балканските държави и тези, които са ни потвърдили участие, в четвъртък ще представят своите танци, песни, изпълнения на сцената на Момчилград, като от 18 часа в читалището ще бъде това вълнуващо шоу, концерт-спектакъл «Елит и приятели», а музикалната програма с участието на групи, изпълнители от България, Турция и Гърция ще бъде от 20 часа и 30 минути на обновения градски площад на Момчилград. А всяко едно мероприятие, което е заложено за 20 часа и 30 минути, ще бъде на градския площад в Момчилград. Ще имаме участие на фолклорна група Хрида, на децата от Центъра за подкрепа за личностно развитие ОДК Момчилград, участие на фолклорна група от нашата побратимена община Севдиван, Република Турция, театрално участие на артисти от голяма община Бурса с представлението Карагьоз и Хадживат. Голяма община Бурса, Република Турция, както казах преди малко, и концерт на известния гръцки изпълнител Христос Екзархос. А това пак е в обновения градски площад, както преди малко споделих. И събота вече е кулминацията на нашата празнична програма. Вече за пети пореден път ще бъдем свидетели на парада на ретроавтомобили Момчилград, като този път мястото на ретроавтомобилите на изложението е леко изместено, тъй като градския парк е в ремонт и няма как там да може да изложи ретроавтомобилите, но на улица Гюмюрджинска, главната, до обновения градски площад, там ще бъде мястото, където ще бъде

0: да бъдат изложени ретро автомобилите, които ще гостуват на Момчилград, и се надявам нашите гости, жителите, гражданите да заповядат и да се радват на това, което им представим като изложение съвместно с клубовете за ретро коли, клуб Кърджали. Заключителният концерт ще бъде в на градския стадион Хасан Семерджи, на големия стадион, като тук участие ще вземе поп-фолк певицата Габриела. Музикалната програма ще продължи с мегазвездата Ферхат Гьочер от Република Турция и мероприятието ще приключи с пиротехническо шоу Заря. Мисля, че изпуснах една такава среща, едно такова участие на изпълнителя, рап изпълнителя 100 кила, който ще бъде в четвъртък на 23 юли. И той ще бъде на обновения градски площад. Знам, че младежите с нетърпение очакват неговото изпълнение. Ще се радвам всички млади хора, които обичат рап музиката, да заповядат в четвъртък от 23 часа на музикалната програма с участието на рап изпълнителя 100 кила. Нека нашите слушатели да заповядат според техните предпочитания. Ако могат всеки един ден, са добре дошли за нас.
1: Може ли да ни разкажете за читалище Нов живот в Момчилград?
0: Читалище Нов живот в Момчилград по исторически данни е създадено през 1926 година и датата исторически е записана 19 февруари. Цял един век в Народно читалище Нов живот в Момчилград се е развивала история, духовност, просвета и култура. Цял един век, това са 100 години, в които читалището е било средище на знание, изкуство, обществена енергия на нашия град. Народно читалище Нов живот е най-старото и най-старата, най-голямата и най-авторитетната културна институция в община Момчилград. Оттам са минали много хора, читалищни дейци, библиотекари, ръководители на състави, самодейни групи, самодейци, всички, които са имали и са отдали време, талант и сърце на тази благородна мисия. И аз вярвам, че през следващите десетилетия читалище Нов живот ще продължи да бъде едно такова място, където ще се изграждат таланти, ще се пазят традициите, ще се създават приятелства и ще се възпитават достойни граждани. На този етап имаме няколко самодейни групи с ръководители, които работят и функционират към читалище Нов живот. Активно участват в обществения живот на община Момчилград. На всяко едно мероприятие културно, винаги с групите на читалище Нов живот представяме нашите традиции, нашите обичаи, прославят община Момчилград в други градове в страната, дори и в чужбина, когато имаме отправени покани за участие. Всички ние се вълнуваме по повод 100 години. Сега стартираме честванията, но кулминацията на честванията по повод 100 години Народно читалище Нов живот 1926 Момчилград ще бъде през месец септември и октомври, когато сме запланували да има един голям заключителен концерт, където ще участват различни самодейни групи на нашето читалище, както сме отправили и покани към самодейни групи от други читалища, от съседни общини, от други области. И ние вярваме, че наистина ще бъде един пъстър празник за душата. Освен тези събития извън празничната програма и това, което споделих по повод 100 години, в началото на септември, 5-6 септември, предстои провеждането на Farmfest 2026. Знаете, че ние в културната програма от години наред залагаме това мероприятие, фермерския фестивал Farmfest 2026 Момчилград през месец май, но тъй като поради заболявания по животните се наложи да отложим това мероприятие и следващата дата, за която сме предвидили, това са датите 5 и 6 септември 26

0: 2016 година, пак под подножието на хотелски комплекс Понак, където ще посрещаме животновъди, местни производители, както от общината, така и от областта, така и от региона, така и от цялата страна. Ние сме отворени винаги, когато има желаещи да се включат в такива подобни прояви, те за нас са добре дошли.
1: Уважаеми слушатели, чухте заместник кметът на община Момчилград Гюлезар Исмаил.

0: след първото кафе.
1: Община Ардино ще бъде домакин на 6-то издание на Дните на Ардино и фестивала на чистите храни от Родопите. При нас е специалистът връзки с обществеността на Ардино, Гюнер Шукри. Здравейте, господин Шукри.
2: Здравейте.
1: Тъй като от 3 до 9 август Ардино ще бъде домакин на 6-то издание на Дните на Ардино 2026, какво бихте ни разказали за това събитие?
2: Да, точно така. От 3 до 9 август ще стартира 6-то издание на Дните на Ардино и фестивала на чистите храни от Родопите. Събитието се провежда под мотото «Река за река за Ардино» и под патронажа на кмета на община Ардино, инженер Изет Шабан.
1: В празничната седмица жителите и гостите на града ще могат да се насладят на вашата богата програма. Какво ще включва програмата?
2: В продължение на цяла седмица жителите и гостите на град Ардино ще могат за поредна година да се насладят на богата културна, музикална и развлекателна програма, която включва концерти, изложби, литературни и художествени форуми, спортни състезания, детски инициативи и множество прояви, посветени на традициите, местните производители и вкусната родопска кухня.
1: Както разбрахме, фестивалът започва на 3 август. Как ще премине ден след ден самата програма?
2: Както вие казахте, празничната седмица ще започне на 3 август, понеделник, с организирането на Луна парк и увеселителни атракции, които ще работят до 9 август, неделя, в ано на бившото поделение на града. В същото време, през целия период, гостите ще могат да посетят и цирковите представления на цирк Рио Рай. Първият ден от програмата в Общинския музей ще бъде представена книга за световно известния писател Сабахтин Али от доктор Рахиме Сърчелик, която е преподавател в Страсбургския университет в Франция.

0: санкция и първата вечер ще завърши с концерт на фолклорен ансамбъл от град Златоград.
1: А спортната програма, която включва полумаратон Артино Дяволски мост, какво бихте разказали за тази инициатива?
0: Спортният полумаратон Артино Дяволски мост Артино ще се проведе на 8 август, събота, от 9 часа по пътя Артино Дяволски мост. Стартът ще се даде в центъра на Артино. След две обиколки ще се продължи по маршрута Артино Дяволски мост и връщане към центъра на Артино. Полумаратонът се предвижда участието на състезатели от страната и от чужбина. Целта е популяризиране на леката атлетика и да се утвърди здравословния начин на живот, опознаването на географските и исторически забележителности на територията на община Ардино.
1: Да ни разкажете и каква ще бъде кулминацията на събитието?
0: Кулминацията на празничната седмица ще бъде на 7 август, петък, когато ще се проведе фестивалът на чистите коне от Родопите с изложение на екологично чисти и традиционни местни продукти. В рамките на деня ще бъдат официално открити благоустроените части на река Ардинска, обновения център на село Жълтуша, както и новата експозиция Музей на тютюна и художествената галерия към Общинския музей. След обед на централния площад ще се изявят фолклорни състави от различни региони на страната, а вечерната програма ще продължи с концерти на гостуващи изпълнители и състави от наши побратимени общини от Република Турция – Къркларели, Нюлюфер и Картал. От 19.15 часа кметът на община Ардино инженер Изет Шабан ще отправи приветствие към участниците и гостите на празника. Голямата звезда на вечерта ще бъде поп-фолк изпълнителката Емануела, а финалът ще постави младежка дискотека под открито небе. В рамките на фестивала на чистите храни от Родопите ще се проведе дегустация на традиционни местни ястия, а посетителите ще могат да разгледат и изложба на ретроавтомобили. Това ще се случи на 8 август събота. Следобедната програма на 8 август събота включва концерти на фолклорни състави от различни краища на страната, както и представление на танцова група Елика от Пловдив. Вечерта на сцената ще излязат поп-фолк изпълнителката Данна, един от най-обичаните български изпълнители Константин. Празничният ден също ще завърши с младежка дискотека. Празничната програма на Дените на Ардино ще приключат на 9 август неделя с турнир по шахмат за купата на кмета, която ще се проведе в спортна зала Юнак. От 10 часа в местността Карапанар, Трите Чучура, край село Правдолюб ще се проведе традиционният мевлиц за здраве и берекет, а празничната седмица ще завърши с финалната фаза на турнира по мини-футбол за купата на кмета на община Ардино, която ще започне от 17 часа на стадион Юнак.
1: Сред акцентите са Международния литературен форум «Братство», презентацията «Изкуственият интелект. Настояще и бъдеще».
0: Както винаги, Ардино е столица на културата, източните Родопи. На 5 август, сряда, Ардино ще бъде домакин на Международния литературен форум «Братство», който е организиран съвместно с Съюза на българските писатели.
1: И да напомним за нашите слушатели, от 3 август в колко часа започват Дните на Ардино?
0: Дните на Ардино ще започнат от 16 часа в Общинския музей на 3 август понеделник, където ще бъде представена книга за световно известния писател Сабахтин Али от доктор Рахиме Саръчели, преподавател в Страсбургския университет във Франция. Първият ден ще завърши с концертна програма на фолклорен ансамбъл от град Златоград на Централния градски площад от 19.30 часа.
1: Дните на Ардино 2026 обещават незабравими емоции, тъй като вие споделихте програмата за всеки един ден по-отделно. Какво бихте ни споделили? Има ли нещо нетрадиционно от представянето на това събитие от изминалите години?
0: За шеста поредна година Дните на Ардино се превърнаха в очакван празник за всички арденчани, независимо къде се намират по света. Целта е да се съхраним традициите, да покажем богатството

0: културно наследство на родопите и да се съберат хората ардинчани отново заедно в родния си край. Очакват се празничните дни Ардино да посрещне официални делегации от побратимените общини в Република Турция, представители на изселнически организации и многобройни гости от страната и чужбина. Пълната програма по дни часове ще бъде публикувана на официалния сайт на община Ардино, във Facebook страницата на общината и в платформата Ръка за ръка за Ардино.
1: Уважаеми слушатели, чухте Гюнер Шукри, специалист връзки с обществеността на община Ардино.

след първото кафе. Сутрешния блок на Радио Кърджали във вторник, 22 юли, е в своя край. За вас работихме звукорежисьорът Мехмет Реджеп, музикалният редактор Ангел Чавдаров, редакторът Илияна Типова и аз Галина Георгиева. Останете с обедния осведомителен бюлетин на Българско национално радио, който започва в 12 часа. След него програмата на Радио Кърджали продължава. Аз ви пожелавам прекрасен ден!

Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.

0: Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Народното събрание решава дали да одобри разполагането на американски самолети цистерни в базата Безмер. По този повод премиерът Румен Радев заяви:
1: категорично е изключено от българска територия да се водят бойни действия в Близкия изток.
0: Съединените щати продължават да нанасят удари по Иран, който отговаря с атаки по американски цели в страни около Персийския залив. Главнокомандващият на украинската армия също беше сменен. И още в бюлетина, Пламен Тончев отново оглавява Държавната агенция Национална сигурност. Правителството гони ДПС от сградата, в която се помещаваше досега. Пожарът в Пирин все още не е потушен. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! Искането на Съединените щати да разположат в авиобаза Безмер свои военни самолети цистерни с цел подкрепа за американските военни операции в Близкия изток е подложено на обсъждане в Народното събрание. Как вървят дебатите, ще разберем от парламентарния ни репортер Мария Филева, която е на пряката линия. Добър ден!
2: Добър ден! Още преди началото на пленарното заседание, лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов призова президента Илияна Йотова първо да свика консултативния съвет за национална сигурност, за да се получи цялата информация по искането на Съединените щати за разполагане на до 8 военни самолета и до 250 военнослужащи на авиобаза Безмер. И така да не се избързва с гласуването в пленарна зала. Пред депутатите от парламентарната група на ГЕРБ СДС Борисов поиска политическата сила на Румен Радев да понесе отговорността за решенията, които ще бъдат взети по нотата на Съединените щати.
3: Президента Йотова незабавно да свика КСНС, където да се чуят позициите, да ни се прочитат нотите, да ни се каже всичко, което сега е скрито от обществото, рисковете, логистиката. И едва тогава да се мине към гласуване. Обясняват в руско посолство или в иранско колко много им помагат и да защитават руските олигарси, не могат да разчитат на такава подкрепа. Да бъдат пределно ясни и да си понесат цялата отговорност.
2: Началото на дебата в пленарна зала се забави, тъй като от опозицията поискаха присъствието на премиера Румен Радев, за да отговори на въпросите на депутатите. Ивайло Мирчев от Демократична България се аргументира с промяна в позицията на Радев, който през март твърдеше, че присъствието на самолети въвлича България във войната, а от друга страна твърдение от управляващите, че предоставянето на авиобаза Безмер е свързано с сделка в енергийната сфера. Беше дадена почивка, след нея премиерът Румен Радев се отзова на поканата и застана до министъра на отбраната Димитър Стоянов, който представи проекта на решение. С гласовете на Прогресивна България и ДПС беше отхвърлено искането на Възраждане дебатът да бъде пряко излъчван по обществените медии БНР и БНТ. Припомням, че вчера ресорната комисия по отбрана одобри този проект на решение. Това стана с гласовете на Прогресивна България, ГЕРБ и ДПС. Възраждане гласуваха против, от Демократична България се въздържаха, заедно с един депутат от управляващите, а Продължаваме промяната не участваха в гласуването. Ние ще проследим дебата и в следващите емисии на Националното радио ще ви информираме за позициите на парламентарно представените сили. За новините, Мария Филева.
0: По-рано днес премиерът Румен Радев заяви, че парламентът трябва да реши за американските самолети, тъй като правителството отхвърля практиката да бъдат вземани решения, цитирам, зад гърба на българите. Радев увери, че от територията на страната ни няма да бъдат водени бойни действия в Близкия изток. Репортерът Светелина Стоянова обобщава днешните изявления на премиера по темата.
4: Радев направи първия си коментар, след като снощи стана ясно, че Иран отправя нота спрямо България с предупреждение да не позволява разполагането на американски самолети в базата в Безмер.
1: Категорично е изключено от българска територия да се водят бойни действия в Близкия изток. Тези самолети цистерни са само и единствено за логистични мисии и до зареждане в въздуха, и то извън българското въздушно пространство.
4: Премиерът обяви, че България държи на съюзните си ангажименти, какъвто е разписан в споразумението с САЩ от 2006 година, което включва и авиобазата Безмер.
1: И въпреки поведението на политиците, които всяват и внушават несигурност навън и работят срещу авторитета на страната ни, България остава предвидим партньор. И аз съм уверен, че дългосрочното позициониране на страната ни ще устои на демагогията.
4: Министър-председателя също така напомни на критикуващата опозиция, че сега се поправя неадекватно решение от февруари на кабинета Желязков.
1: Тези същите самолети цистерни дори два пъти повече да стоят на гражданско летище София в непосредствена близост до оживени терминали и които прелитаха на центъра на столицата. Ние отхвърляме практиката на сглобките да се вземат решения зад гърба на българите. Затова внесохме искането в Народното събрание.
4: За новините, Цветелина Стоянова.
0: На този фон жители на село Безмер и околните ямболски села започват подписка срещу разполагане на американски самолети на военното летище в района. Подробности от кореспондента

0: власт. За новините, Даниела Костова.
1: И към новините от Близкия изток. Съединените щати нанесоха удари по Иран за 11-та поредна нощ, откакто примирието беше нарушено. Според американското командване, целта е да бъде подкопана способността на Иран да заплашва търговското корабоплаване в Ормузкия проток. Иранските държавни медии съобщиха, че в столицата Техеран са били задействани противовъздушните системи за отбрана. Съобщено беше за експлозии в други градове, включително Бушер, където се намира единствената атомна електроцентрала на Иран. В отговор, иранската армия атакува с дронове американски цели в Кувейт. Бахрейн и Йордания съобщиха, че също са прехванали ирански дронове и ракети. Армията на Украйна има нов главнокомандващ. На мястото на Олександър Сирски е назначен 43-годишният генерал-майор Михайло Драпатий, бивш командващ сухопътните войски, който от началото на пълномащабната руска инвазия в Украйна ръководи операции в едни от най-критичните точки на фронта. На този фон Русия продължава атаките си срещу Украйна, а Киев атакува и кораби в Черно море. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
2: Русия обяви, че атакувала украински пристанища и военна инфраструктура в Одеска област. Според Руското министерство на отбраната поразени са два кораба, както и съоръжения на пристанищната инфраструктура, използвани за разтоварване и съхранение на стоки за армията. Същевременно командващият украинските безпилотни сили Робърт Бровди съобщи, че украински дронове са нанесли удари по 13 руски плавателни съда в Черно и Азовско море в рамките на последните 48 часа. Украински удари доведоха до мащабни пожари в Южна Русия и прекъсвания на електрозахранването на окупирания Крим. Отново са били ударени логистични центрове на компанията Wildberries, най-големия онлайн търговец в Русия. При атаките в градовете Краснодар и Невинномиск в Краснодарския и в Ставрополския край е убит един човек, а 15 са ранени. Президентът Володимир Зеленски заяви, че Украйна ударила обекти, участващи в снабдяването на руските воени с компоненти за дронове и друго оборудване. По-рано Зеленски съобщи, че освобождава от длъжност главнокомандващия армията генерал Александър Сирски. На негово място президентът назначава 43-годишния генерал-майор Михайло Драпатий, който до момента ръководеше така наречените обединени сили, а преди това беше начело на сухопътните войски. Уволнението на Сирски идва само дни след отстраняването на министъра на отбраната Михайло Федоров, който предизвика серия от протести в страната. Новият главнокомандващ украинската армия заяви във Фейсбук, че за него винаги е било чест да служи на Украйна, а по време на война за независимост това означава да носиш пълна отговорност. За новините Елизабет Гогова.
1: Европейският съюз прави нов опит да одобри 21-ви пакет санкции срещу Русия. Посланиците на страните членки ще се опитат днес да постигнат компромис с Гърция. Новият пакет е насочен към банковия сектор на Русия в опит да бъде оказан натиск върху финансовата система на Москва в уязвим момент. Гърция, която настоява Европейският съюз да смекчи планираните ограничения за доставки на руски втечнен природен газ, се превърна в основна пречка за приемането на новия пакет. Миналата седмица Атина заяви, че предстоящата забрана за трансфер на руски втечнен природен газ ще измести пазарния дял извън Европа и няма да повлияе на приходите на Русия. Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Към останалите водещи теми. Народното събрание върна Пламен Тончев начало на Държавната агенция национална сигурност. Тончев беше единственият кандидат за поста. Той беше избран с 175 гласа от депутатите от Прогресивна България, които са вносители на предложението. За Тончев начало на ДАНС гласуваха и от ГЕРБ и от ДПС. От Демократична България и от Продължаваме промяната гласуваха против, а депутатите от Възраждане се въздържаха. По време на дебатите настоящи и предишни управляващи си отправиха остри обвинения. От Демократична България се усъмниха, че Пламен Тончев има политически зависимости. Депутатът Божидар Божанов заговори за висящи дела, скрити по думите му от прокуратурата.
3: По коридорите в съдебната палата се носи информация за три такива. Свързани не конкретно всяко едно от тях с господин Тончев, но свързано с неговото семейство. Обаче това всичко е следствена тайна и всичко ще остане в сферата на допусканията до момента, в който някое важно решение трябва да се вземе и тези папчици бъдат извадени. Обаче ако шефовете на службите са зависими, но притежават огромна власт, имаме огромен проблем. Нямаме увереност, че той сам ще може да взима решение в важни моменти.
1: Заяви Божидар Божанов от Демократична България. Николай Денков от Продължаваме промяната допълни.
4: Господин Пламен Тончев познава добре материята, но той е абсолютно неподходящ за тази

0: роля днес. Защото през годините той доказа, че изпълнява политически поръчки. Ще започна с неговото участие в свалянето на кабинета на Кирил Петков. Тогавашното сваляне на правителство е било индуцирано от президента Радев, затова са използвани Пламен Тончев и партията ИТН.
1: Думи на депутата от Продължаваме промяната Николай Денков. От своя страна управляващите отхвърлиха обвиненията. Депутатите от Прогресивна България Георги Илиев и Михаил Михайлов заявиха:
2: ставаме свидетели на отново спекулации, гадания, слухове, лъжи без доказателства, или може би това е свързано с като един вид отмъщение по отношение на едно разследване, което е проведено по линия на ДАНС, свързано с едни пудели и едни пачки.
3: Целта е с 14 месечно повтаряне на едно и също недоказано внушение да се сипа репутацията на професионалист с 30 годишна кариера. Няма да позволим кадровата политика в сектора за сигурност да се решава от слухове.
1: Заявиха депутатите от управляващата формация Георги Илиев и Михаил Михайлов. От ГЕРБ защитиха номинацията на Пламен Тончев за ръководител на Държавната агенция национална сигурност. От трибуната на парламента Даниел Митов, бивш министър на вътрешните работи, посочи:
4: приемаме тази номинация като опит на управляващо мнозинство да овладее проблемната работа на ДАНС в момента. Смятаме, че господин Тончев персонално заслужава да бъде подкрепен и да му бъде дадена възможност да подреди работата на службата, имайки предвид моментното й състояние.
1: Заяви депутатът от партия ГЕРБ Даниел Митов. Сега новина от Висшия съдебен съвет. Прокурорската колегия отхвърли искането на министъра на правосъдието Николай Найденов за временно отстраняване от поста на градския прокурор на София Емилия Русинова. Решението е прието единодушно, обяви членът на колегията Стефан Петров. На пряката линия с подробности е Силвия Великова. Добър ден!
5: Добър ден! Какви са мотивите на съдебните казовици, не е ясно, тъй като решението беше взето на закрито заседание, включително и с какви мотиви двама от членовете на прокурорската колегия, Калина Цъпкънова и Йордан Стоев, са си направили отвод при гласуването. Иначе до искането за отстраняване на Емилия Русинова се стигна след като беше образувана дисциплинарна процедура срещу нея, заради изнесени данни от бившия служебен вътрешен министър Емил Дечев за нейни съвместни пътувания с Петю Петров Еврото през 2020 година. Искането беше внесено от неговия колега Андрей Енгулов и поддържано от настоящия министър на правосъдието. Веднага след промените в закона съдебната власт, които му дадоха това правомощие, Найденов внесе искането за отстраняването на Русинова, аргумент да не пречи на дисциплинарното производство, както и на делата във връзка с така наречената афера 8-те бюджета, които би трябвало да се разследват именно от оглавяваната от Русинова Софийска градска прокуратура. Днес, след дълго известно забавене, все пак съдебните казовици се произнесоха, като решението им да откажат да отстранят Русинова може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд. Най-вероятно това ще е и следващата стъпка на министър Николай Найденов, който за сега все още не е коментирал решението.
1: Правителството реши до 10 дни сградата на столичната улица Врапчев, в която се помещава централата на ДПС, да бъде върната за ползване от Националната агенция за приходите. Това обяви след заседанието на кабинета министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков.
6: По-важно да имаме силна и работеща държава, администрация, която да обслужва интересите на държавата, а не да имаме, разбира се, политическото задкулисие, на които бяхме свидетели в годините назад. Изграда е доста непропорционално голяма за ДПС, така че аз мисля, че за да ползваме пълноценно възможностите на сградния фонд и тези възможности, разбира се, допринасят до развитието на държавата, смисъл администрацията да работи в полза на държавата, аз мисля, че това е един съвсем и нормален подход.
1: Така аргументира решението на кабинета министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Все още не е потушен пожарът в Националния парк Пирин. Въпреки че снощия валял дъжд, продължава гасенето на тлеещи дънери. До труднодостъпния терен рано сутринта са стигнали служители на парка и пожарникари от Разлог. По пътя между Разлог и Предела има задимяване. Футболният клуб Славия организира следобед благотворителен матч с дублиращите отбори на Левски и ЦСКА в памет на двете момчета от школата на Белите, които загинаха при катастрофа на автомагистрала Тракия на 24 юни. Дарените по време на матча средства ще бъдат предоставени.

0: на Сдружението Ангели на пътя. Матчът започва в 17 часа и 30 минути на столичния стадион Славия. Така преминаваме към водещите спортни новини. Ще ги представи Светослав Табаков. Добър ден!
1: Добър ден! Футболистите на Левски ще приемат Румънския университет Крайова в първия матч от втория предварителен кръг на Шампионската лига. Срещата на стадион Георги Аспарухов започва в 20:30 и ще я предаваме по програма Хоризонт. Тази вечер от втория предварителен кръг, но в Лига на конференциите, започва участието и на футболистите от ЦСКА 1948. От 21:30 те ще гостуват в словашкия град Търнава на местния Спартак. Същевременно футболистите на ЦСКА Лудогорец отпътуваха за своите гостувания в същия етап от европейските клубни турнири. Червените ще играят утре от 19 часа в Баку, Азербайджан, срещу Карабах в Лига Европа. На столичното летище Васил Левски защитникът Теодор Иванов сподели, че очаква отбора да покаже по-добро лице, отколкото при нулевото равенство срещу Славия в първенството. Разграчани ще срещнат в Лига на конференциите израелския Апоел Тел Авив. Матчът ще бъде на неутрален терен в Унгария, а тази сутрин отборът заминал от Варна за Дебрецен, откъдето ще продължи за Мишковец. Новоят утре от 21:30. В състава не са новопривлечените Михаил Полендаков, Хусам Абделмагит и Натан Фернандес, които нямат картотеки за Европа. Английският футболен национал Морган Роджерс официално премина в Челси от Астън Вила. Платената трансферна сума от 117 милиона паунда е най-голямата в историята на лондонския клуб. Бившата втора ракета на България в мъжкия тенис Адриан Андреев се завърна с победа на корта след повече от половин година отсъствие. 25-годишният Андреев победи с 6 на 3, 5 на 7 и 6 на 2. Намиращия се на 476-то място в света и номер 2 в схемата Александър Биндо от Италия в матч от първия кръг на турнира в Сеграте край Милано.
0: Пряко от Националния институт по метеорология и хидрология включваме дежурния синоптик Анастасия Кирилова. Добър ден!
2: Добър ден! Температурите в страната са от 17 градуса в северозападните райони до 29 в Кърджали. В София температурата е 21 градуса, относителната влажност на въздуха 70%, атмосферното налягане 946 хектопаскала. Това е средната стойност за месеца, ще остане без съществена промяна. След обяд ще се развива купестодъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи, грамотевични бури и градушки. Интензивни ще са явленията в източната половина от страната. По-късно през деня от запад облачността ще се разкъсва и ще намалява. Ще духа слаб в Дунавската равнина и западната част от Горно-Тракийската низина, умерен и временно силен северозападен вятър, с него ще нахлува хладен въздух. Максималните температури днес ще са предимно между 25 и 30 градуса. През нощта в източните райони все още ще има валежи и грамотевична дейност, които до сутринта ще спрат. Облачността от запад ще продължи да се разкъсва и да намалява, в повечето райони до ясно. Ще духа слаб северозападен вятър. В сутрешните часове, главно на централна, северна и източна България, ще има ниска облачност или намалена видимост. Утре преди обяд ще преобладава слънчево време, около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Краткотрайни валежи ще има на места в централна, северна България, в източните и планинските райони. На изолирани места ще прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. След обяд в югоизточните райони временно ще се ориентира от северо-исток. Максималните температури ще са предимно между 25 и 30 градуса, в София 26. По Черноморието утре ще преобладава слънчево време, сутринта над северното крайбрежие ще има ниска слоеста облачност или намалена видимост, около и след обяд ще се развива купеста облачност, но само на отделни места ще превали за кратко. Ще духа умерен вятър от северозапад, след обяд по Южното Черноморие от северо-исток. Максималните температури ще са от 24 до 28 градуса, температурата на морската вода е 25-26 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Продължаваме с пътна информация. Движението край село Владая по пътя София-Перник е възстановено. То беше блокирано след катастрофа при Владая, при която загина жена на 63 години. За ограничение по пътищата в страната слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: Днес за времето от 13.30 до 14.30 часа се ограничава движението по автомагистрала Тракия от 289 до 324 км в двете посоки. Движението ще се пренасочва от пътен възел Зимница през пътен възел Петолъчката по път 1.6 до пътен възел Карнобат и обратно. Посока София от 159 до 158 км на магистралата е ограничена и с преварващата лента. Движението е пренасочено в активната лента. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 37 до 57 км в двете посоки поетапно ще се ограничават и с преварващите ленти. Движението в участъците ще се пренасочва в активните ленти. Скоростта е ограничена до 90 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
0: Още веднъж новинарските акценти. Народното събрание решава дали да одобри разполагането на американски самолети цистерни в базата Безмер край Ямбол. По този повод премиерът Румен Радев увери, че от територията на България няма да бъдат водени бойни действия в Близкия изток, а въпросните цистерни ще извършват дозареждания извън българското въздушно пространство. Пламен Тончев отново оглавява Държавната агенция национална сигурност, реши парламентът с гласовете на депутатите от Прогресивна България, ГЕРБ и ДПС. Прокурорската колегия отхвърли искането на министъра на правосъдието да бъде отстранена от поста и градският прокурор на София Емилия Русенова. Според синоптичната прогноза, следобед на много места ще има грамотевични бури с краткотрайни валежи, включително градушки. Интензивни ще бъдат тези явления в източната половина от страната, докато от запад облачността ще намалява. Ще духа слаб, а в Дунавската равнина и в западната част на Горно-Тракийската низина умерен и временно силен северо-западен вятър. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Таня Иванова и пред микрофона Николай Петров.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
5: Радио Кърджали, 90 МГц.
6: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране. Извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
7: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, фънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.
5: Радио Кърджали. 90 МГц.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: 14 часа след предаването на Радио България на турски език започват новините на Радио Кърджали. Представя ги Галина Кючокова. В началото акцентите. Бюджетната комисия одобри на второ четене премахването на реда за формиране на минималната работна заплата. Двама мъже са задържани с наркотици при операция на областна дирекция на МВР Кърджали, съобщих от пресцентъра на дирекцията. Активно свлачище застрашава пътната връзка към 6 населени места в община Неделино. Следват подробностите. Бюджетната комисия одобри на второ четене премахването на реда за формиране на минималната работна заплата, което сблъска синдикатите и работодателите. Любослав Костов от КНСБ определи промяната като победа за бизнеса с 3-0 и настоя да се даде срок за договаряне. В същото време отпадна с обещанието да бъде временно идеята за таван на възнагражденията на ръководителите на публичните дружества. Различни предложения за по-високи майчински, за по-високи данъчни облекчения за родители и други бяха отхвърлени. Запазени бяха размерите на данъчните облекчения за родителите до малко над 300 евро за дете. Двама са задържани с наркотици при операция на областна дирекция на МВР Кърджали, съобщиха от пресцентъра на дирекцията. Около 19 часа вчера на контролно-пропускателен пункт Чилик полицаи извършили проверка на лек автомобил. От 35-годишен пътник били намерени около 5 грама метамфетамин. Около 3 грама от същата дрога били открити при проверка на 33-годишен в Кърджали. Двамата мъже са задържани за срок до 24 часа по закона за МВР. Извършени са огледи и са образувани досъдебни производства за незаконно притежание на високо рискови наркотици, уточняват от полицията. Активно свлачище застрашава пътната връзка към 6 населени места в община Неделино. Решението идва с европейско финансиране за над 439 000 евро

0: тези населени места. Ние кандидатствахме пред Чиста околна среда, които финансират подобни съоръжения, и община Неделино беше одобрена като инвестиционно предложение, което беше направено от наша страна, тъй като те попадат и в интегрираните териториални планове и инвестиции, които са подадени от нас като укрепване на свлачищни процеси на територията на нашата община. Много дълъг път от проектирането до събирането на необходимите документи.
1: Кметът на Неделино Боян Кехайов. От днес в Гърция е забранено младежи под 17 години да управляват електрически скутери. Законът бе внесен за спешно гласуване заради рязкото увеличение на инциденти с деца. Депутатите единодушно подкрепиха строгите мерки за управление на електрически скутери. За управление на тротинетки по обществени пътища без право глобата е 150 евро. За да се управлява електрически скутер вече се изисква задължителна застраховка гражданска отговорност, а при липсата и глобата е 250 евро. От 50 на 350 евро е увеличена глобата за управление на електрически тротинетки по пътища с високо ограничение на скоростта. Променят се и правилата за фирмите, които отдават електрически тротинетки под наем на туристи. Те вече могат да ги предоставят само срещу лична карта на лица над 17 години. Глобата за нарушение е 1000 евро. Въвежда се и задължително носене на предпазна каска. Продължава записването за традиционния спортен полумаратон Ардино – Дяволски мост – Ардино за купата на кмета на общината, съобщават от администрацията. Подробностите от редактора Радка Петкова.
2: Маратонът ще се проведе на 8 август, събота от 9 часа. Събитието е част от програмата на 6-то издание на Дните на Ардино 2026 и отново ще събере състезатели от страната и чужбина сред красивата природа на източните Родопи. Организаторите напомнят, че крайният срок за подаване на заявки за участие е 6 август. Всички желаещи могат да се запишат в отдел Образование, култура, спорт и младежки дейности към община Ардино, както и на електронната поща на общината или на телефон 0877-832-211. Полумаратонът ще се проведе във възрастови категории юноши и девойки, мъже и жени. Участниците трябва предварително да попълнят декларация за съгласие. За победителите са осигурени купи, медали и парични награди. Купи са предвидени и за най-младия състезател, както и за най-възрастния. Спортния полумаратон е включен в официалния календар на Българската федерация по лека атлетика. Организаторите призовават всички любители на бягането да не пропускат възможността да станат част от едно незабравимо спортно преживяване. За новините, Радка Петкова.
1: Информация за времето в източните Родопи ще ни каже дежурният синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Анастасия Кирилова. Добър ден!
3: Добър ден! Днес ще се развива купасто дъждовна облачност, ще има краткотрайни, на места временно интензивни валежи, грамотевични бури и градушки. Вятърът ще от северо-запад, ще се усили и с него ще нахлува хладен въздух. Максималната температура в Кърджали и Хасково ще бъде около 30 градуса, в Смолен 26. Температурата на морската вода по българското черноморско крайбрежие от 24 до 26 градуса, а северно от Носка Лиакра около 20. По беломорското от Керамоти до Александрополис е от 25 до 27 градуса. За радио Кърджали, дежурния синоптик Анастасия Кирилова.
1: Това бяха новините на радио Кърджали в 14, представени от Галина Кючукова. Следващата регионална емисия е в 16 часа.
4: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
5: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен менеджер, финансист или софтуерен инженер. Учи във Варненски свободен университет.

Здравейте, драги радиослушатели! Вие сте с предаването «Родени в България», в което ви представям артисти, оставили трайна следа на българската музикална сцена. В следващия час от студио 2 на Радио Кърджали с вас ще бъде музикалният редактор Ангел Чавдаров. Започваме! Днес ще говорим за големия български композитор Петър Ступел, но първо да послушаме.

Петър Ступела е роден на 27 април 1923 година в София в семейството на професионални музиканти с потекло от Литва. Революцията и Първата световна война разпиляват потомците на фамилията на три континента. Но независимо дали са в Австралия, Франция или Германия, всички те са музиканти. Един банкер в Швеция и един доктор в Израел са изключение от правилото, но те казват, че войната им е попречила да се посветят на семейното призвание, споделя композиторът. Името на Петър Ступел първоначално е Пейсах, но го променя след приемане на християнската вяра. Петър Ступел учи в Френския лицей, а после завършва музикалната академия в София в класа по пиано на професор Андрей Стоянов и композитор.

композиция при професор Панчо Владигеров. Специализира пиано и камерна музика в Музикалната академия Ференц Лис в Будапеща от 1949 до 1951 година. Кариерата си започва като музикален редактор в детската редакция на Националното радио и асистент по хармония в Държавната музикална академия.

Петър Ступел е композиторът, написал любими детски песни, оратории за детски хор и оркестър, два филмови мюзикъла и оперети. Автор е на симфонични и камерни творби, на естрадна, филмова и театрална музика. Сред най-известните му детски произведения, с които са израснали поколения деца, са Зайченцето бяло, Лека нощ деца, У дома часовник трака и Продавач на надежда. Нека сега чуем как Петър Ступел отговаря на въпроси на малките слушатели, акомпанира на пиано изпълнението им на песента си Зайченцето бяло и сам пее и свири У дома часовник трака, запис от 1983 година, част от Златния фонд на БНР.

0: Най-напред започнах да пиша песни за детската редакция на Българско радио. Тогава започнах, още като студент, започнах да работя в радиото. Написах тогава първите си песни за деца. А кога е било това? Много отдавна е било. За броенето на песните също съм много затруднен. Никога не съм си броил песните. И просто отговарям, че много песни съм написал. Дали са 500, дали са 1000, не знам. На мене ми стига, като тръгна някъде на път, да ме догони някоя моя песен. Най-много обичам да пиша песни по хубави стихове, това трябва да ви кажа. А след това търся добър изпълнител на тези песни. За хубавата песен трябват хубави стихове, хубава музика и сладкоглас певец.
1: Петър Ступел притежава моцартовска широта в музицирането за деца, отбелязва поетът Стефан Цанев. Трябва да призная, че аз самият се захласвам, като слушам негови приказки и изобщо забравям за текста, защото изцяло се увличам от музиката. За детската ни песен той е нещо като Иван Вазов и сигурно всички деца, които научават първото свое стихотворение «Аз съм българче» и запяват първата си песничка «Зайченцето бяло», мислят, че те са написани от един и същи автор. Такива песни може да създаде само много добър човек, а той е невероятно добър човек, споделя Цанев. Ето как поетесата Леда Милева разказва за срещата си с Петър Ступел и за песента «Зайченцето бяло». По нейн текст, записът е от 2003 година и също е част от Златния фонд на БНР.
2: След 9 септември ние почвахме сякаш от начало. Преди всичко, на детските предавания, за разлика и от сега, тогава се отделяше много програмно време. Първото предаване беше сутрин, някъде към 7.15.

часа. Него всички го слушаха, и децата, и възрастните. След това към 5-6 часа след обед също имаше големи блокове, в различните дни различни, за по-малките деца, за учениците, но по няколко пъти на ден, общо взето не по-малко от час, час и половина дневно. Тогава радиото беше най-важната културна институция. Нямаше телевизия, още не бяха заработили театрите, така че радиото играеше изключително важна роля. Имаше само една програма, т.е. всички слушаха това, което се излъчва, слушаше се и детския час. Това, което ние излъчвахме, ставаше много популярно и между децата, и между възрастните. Макар че самата аз нямах официален пост в радиото, започнах да търся сътрудници. Още в самото начало почувствах нужда от музика и песни в детските радиопредавания, от композитор, който да бъде постоянно под ръка. Някой ми препоръча студента от Музикалната академия, Петър Ступел. Когато след няколко дни се срещнахме, той ми се видя прекалено млад, в тънкото си пердесю и на клупената барета. Общо взето не ми вдъхна особено доверие. Но все пак, за да видя какво може, му дадох няколко стихотворения с молба да направи по тях песни. Между тези текстове беше и моето най-ранно стихотворение, Зайченцето бяло, на което бе съдено, благодарение на хубавата мелодия, която му съчини Петър Ступел, да стане една от любимите детски песни. И когато Петър Ступел донесе и свири музиката към стихотворението, тя ни очарова. С това започна нашето дълго и плодотворно творческо сътрудничество. Бяхме скромни. Никой от нас не се смяташе за творец. Петър Ступел, например, беше не само композитор, който ежедневно пишеше и носеше песни, но и ги разучаваше с малкото хорче, което имахме. Хорчето се наричаше детска песен, състоеше се от няколко млади певици, между които бяха и актрисите Лора Керанова и Цонка Митева. Петър Ступел им беше и корепетитор. Заедно с тях в 7:15 часа заставаше сутрин пред микрофона, той ме акомпанираше, а те пееха.

От 1953 до 1965 година Петър Ступел е композитор на ансамбъла за песни и танци на Българската народна армия, музикален редактор в Балкантон, главен редактор на музикалната редакция на Българската национална телевизия. От 1980 до края на 1997 година е директор на Международния фестивал Софийски музикални седмици. Забележителна е ролята на Петър Ступел в развитието на българската популярна песен. Негови произведения са Снегът на спомена, изпълнен от Георги Минчев, и Веселина в изпълнение на Щурците. Предлагам да ги чуем.

Петър Ступел е носител на награди от фестивала Златни Орфей, сред които са Закъснели срещи, която печели първата награда през 69-та година, и Спламъка на мама, класирана на второ място през 1972. Участва и като член на журито на този авторитетен фестивал и допринася за откриването на нови изпълнители.

0: Незабравими са песните на Ступел «Замълчи, замълчи» от филма «Любимец 13», «Любовта е море» от филма «Старинната монета», песента към пиесата на Валери Петров «Когато розите танцуват». Нека сега чуем певицата Мими Николова, която разказва за песента «Замълчи, замълчи», запис от Златния фонд на БНР.
1: Първият запис на «Замълчи, замълчи» го направих в зала България с голям симфоничен оркестър, диригент беше Васил Стефанов. Петър Ступъл търсеше изпълнител, който да може да изпее тази песен съвсем просто и естествено. Бяха пробвали много певци, мисля, че оперни певци бяха изпяли, но той се спря на мене. Направихме пробен запис и в зала България записахме песента.

И тогава, тъй като нямаше такава техника, аз трябваше да я изпея на живо, заедно с оркестъра. И трябваше да се покача на три маси, сложени една върху друга. И оркестъра беше долу, аз трябваше да внимавам да не падна. Наистина тя беше голям шлагер. И смятам, че и сега е шлагер. Песента е много хубава, разбира се, и бих желала и мечтая да го запиша пак. Аз по паспорт съм Марийка Николаева Иванова. И сега, когато тук записвах в радио, те писат, ами какво име да пишем? И така, за Мими Николова. Защото всички ме наричат Мими. Никой не... Само за документ си използват името Марийка.

паметни са и филмите «Специалист по всичко», «Бъди щастлива Ани», «Баща ми бояджията», «Таралежите се раждат без бодли», «Изпити по никое време с деца на море», докоснати от творческата му дарба на бележит музикален творец. Телевизионните сериали «На всеки километър», «Капитан Петкови вода» дължат своята популярност до голяма степен на музиката, която Петър Ступел съвместно с Атанас Бояджиев пишат за тях. Това са все заглавия, които осигуряват траен и носталгичен спомен, който винаги се намесва представата за една мелодия, весела или тъжна, шиговита или мечтателна, но по-ступеловски деликатна и чувствителна.

Петър Ступило става майстор на тънките деликатни внушения. Неговите музикални герои, независимо дали са взети от театъра, мюзикъла, филма, обикновената пиеса или ораторията, разговарят с слушателите интимно, спокойно и откровенно. Затова, като че ли музиката му носи усещане по Екзюпери, разказва за наглед обикновеннички неща, но внушава огромни житейски истини за приятелството, за любовта към хората, за верността и за малките ни човешки слабости, представени с опрощаващата мъдрост на разбирателството и добротата. Това бе всичко за днес в предаването за българска музика на Радио Кърджали. Дочуване от мен, музикалния редактор Ангел Чадаров, а вие останете с музиката на Петър Ступил до новините на Радио Кърджали.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: часа. С обзор на водещите новини пред микрофона е Николай Петров. Искането на Съединените щати да разположат свои военни самолети цистерни в базата Безмер край Ямбул беше одобрено от Народното събрание с гласовете на управляващите и на ДПС. Загласуваха общо 136 народни представители. Против бяха 12-те депутати от Възраждане и един от управляващата партия Прогресивна България. Депутатите от ГЕРБ, Демократична България и Продължаваме промяната не участваха в гласуването. То се проведе след 3-часови дебати. Подробностите от репортера Мария Филева.
3: Остра политическа конфронтация беляза дебата в пленарна зала. Управляващите получиха упреци в непоследователност от почти всички в Георг Георгиев ГЕРБ.
4: Големият проблем в случая са лицемерието, популизмът и опитите националните интереси на държавата да се експлоатират с различен знак, когато са за вътрешна употреба, когато са за пред международните партньори.
3: Божидар Божанов, Демократична България.
5: Можеше и да получите подкрепа за това трудно решение. Ако давахте дългосрочни решения, ако не рушахте систем на европейския консенсус, ако бяхте честни с българските граждани.
3: Радослав Рибарски, Продължаваме промяната.
6: Вие в момента с решение на Народното събрание легитимирате тази операция и именно това поставя България пред едни бъдещи последствия, които за мен в момента са неизмерими.
3: Костадин Костадинов, Възраждане.
7: Вие, които подкрепите предложението на Румен Радев, ще се превърнете в предатели и лъжци на собствените си избиратели.
3: Само от ДПС запазиха мълчание. Непосредствено преди гласуването премиерът Румен Радев се противопостави на твърденията за двойствена политика на кабинета. Той отново повтори, че предишното управление е излъгало, че военните самолети, разположени на летище Васил Левски в София, са участвали в учение. Отхвърли и твърденията, че военното присъствие е цена за сделка с Съединените щати и че има опасност за националната сигурност.
8: Не, ако някой е правил сделки, не сме ние. И никога не сме правили сделки за политическа индулгенция. Ние в момента не участваме изобщо с български сили и средства. Ние предоставяме летище за базиране. Официалният сайт на Европейското командване на САЩ в Европа от вчера публична заявка имат, че работят активно с правителството на България и вземат

0: всички мерки за предотвратяването на всички потенциални заплахи към България.
1: За новините Мария Филева.
2: От партия ГЕРБ, които първоначално бяха обявили, че ще подкрепят искането на Съединените щати, отказаха да коментират пред репортери защо не са участвали в гласуването. Коментари направиха само от Възраждане и от Демократична България. С подробности репортерът Даяна Маринова.
3: От Възраждане разкритикуваха правителството и премиера Румен Радев, като заявиха, че с подобни решения България се въвлича във военни действия и действа в чужд интерес.
4: Ако Иран реши да удари България, за което вече има легитимно право, защото нашата държава се включи във войната срещу Иран, за пореден път, но вече още по-открито, още по-категорично, ние нищо не можем да направим. Това беше тържество на лицемерието, на двуличието и на предателството. Предателство на първо място към държавата, на второ място към собствените си избиратели.
3: Заяви лидерът на Възраждане Костадин Костадинов. По време на гласуването депутатите от ГЕРБ Продължаваме промяната и Демократична България не участваха. Поред Божидар Божанов от Демократична България около темата може да има договорки между Съединените щати и българското правителство, свързани с бъдещето на Лукойл и дерогацията за внос на руски нефтни продукти.
5: Ние не получихме отговор дали това е част от някакъв друг ажиотаж, от друга сделка, свързана този път може би с Лукойл. И дали дерогацията за Лукойл, това България да има петролни продукти, не е свързана с решението на правителството. И нашия призив в зала, и той ще продължава всеки ден от тук нататък, е да не се действа транзакционно. Защото международната политика, българския национален интерес не минава през това ние да се пазарим с един или друг.
1: За новините, Даяна Маринова.
2: Междувременно, подписка срещу разполагането на американски самолети цистерни в базата Безмер започнаха жители на Ямболското село и на околните селища. Несъгласие изразиха в обща позиция и кметовете на петте общини в Ямболска област. За мотивите им, кореспондентът ни Даниела Костова.
6: Тяхното присъствие е свързано с подпомагането на операции в регион, в който се водят активни военни действия. Считаме, че подобно решение би могло да създаде допълнителни рискове и напрежение, както за област Ямбол, така и за страната ни, се казва в позицията на кметовете. Призоваваме народните представители, Министерския съвет и компетентните държавни институции да проявят отговорност и да отчитат позицията на местната власт и на жителите на Ямболска област, се допълва в позицията. Тя е подписана от кмета на Ямбол Валентин Ревански, на Тунджа Станчо Ставрев, Неохово Петър Гендов, на Стралджа Атанас Киров и на Болярово Христо Христов. За новините, Даниела Костова.
2: Сега към последните новини от самия Близък Изток. Петролни танкери избягват плаване през Червено море, след като йеменските хути предупредиха корабите да избягват пристанища на Саудитска Арабия. Заради заплахата отново

0: Редакторът Весела Владкова с още информация.
1: След като американският президент Доналд Тръмп заплаши с нова ескалация на войната в Иран с удари срещу силно укрепен ядрен обект, цената на петрола се покачи до най-високото си ниво от 6 седмици. Рискът от нови военни действия идва във време на нарастващо безпокойство сред търговците на петрол, тъй като транзитът през Ормузкия проток остава блокиран, а световните запаси намаляха до критично ниски нива, отбелязва Financial Times. В същото време петролни танкери променят навигационния си курс в Червено море, след като йеменските хути предупредиха корабите да избягват плаване към пристанищата на Саудитска Арабия. Това сочат анализи на данни за проследяване на плавателните съдове. Повечето танкери се насочват към Суетския канал. Военноморската мисия на Европейския съюз издаде предупреждение за риск от нападение от проиранските йеменски хути за корабите, свързани с Израел, Съединените щати или Саудитска Арабия, а заради продължаващите военни действия в Близкия изток, Агенцията за авиационна безопасност на Европейския съюз препоръча на авиокомпаниите да не извършват полети през въздушното пространство на Йордания. За новините Весела Владкова.
0: Украина ще засили ударите дълбоко в руска територия, заяви новият командващ украинските въоръжени сили генерал-майор Михайло Драпатий. В публикация в социалните мрежи той допълни, че президентът Володимир Зеленски е поставил ясни цели, а именно продължаване на настъпателните операции във всички области, развитие на военните технологии и изграждане на способностите на въоръжените сили на Украина. По-рано, под натиска на протести, украинският президент освободи от длъжност генерал Олександр Сирски и назначи на негово място 43-годишния бивш командващ сухопътните войски на Украина. Към останалите водещи новини. Народното събрание върна начело на Държавната агенция национална сигурност Пламен Тончев. Той беше единственият кандидат за поста. Получи гласовете на 175 депутати от Прогресивна България, които са вносители на предложението, както и от ГЕРБ и от ДПС.

0: дадена възможност на нейните подчинени от Софийската градска прокуратура да работят без натиск по дела, свързани с така наречената афера 8-те джуджета. Решението на прокурорската колегия може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд. За сега няма информация дали министърът на правосъдието ще направи това. Правителството даде срок на Движението за права и свободи до 10 дни да напусне партийната си централа на Софийската улица Врапча номер 23. Във въпросната сграда, оглавяваната от Делян Пеевски партия се нанесе преди година и половина с решение на тогавашния служебен кабинет с премиер Димитър Главчев. Сградата ще бъде предоставена на Националната агенция за приходите, обяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков.
1: Сграда е доста непропорционално голяма за ДПС, така че аз мисля, че за да ползваме пълноценно възможностите на сградния фонд и тези възможности, разбира се, допринасят до развитието на държавата, смисъл администрацията да работи в полза на държавата, аз мисля, че това е един съвсем нормален подход.
0: Според министър Шишков, БСП също ще трябва да опразни сградата, в която се помещава партийната централа на социалистите.
2: БСП със сигурност ще трябва да напусне сградата, но от тук нататък вече, след като я напусне, ще трябва да прецениме и да видим как може да бъде използвана тази сграда по-пълноценно. Но ако ми зададете въпроса, не е в фокуса на прогресивна България.
0: На въпрос дали правителството ще направи преглед на използването на всички партийни централи, министър Шишков отговори, че това ще стане, цитирам, само където се налага. Пожарът в Пирин, предизвикан от мълния в ниската част на резервата Байови дупки, е ограничен в рамките на един декар, но във вътрешността все още горят сухи дънери и торф. Въпреки труднодостъпния терен, експерти смятат, че няма нужда от включване на летателна техника в гасенето. Още информация от кореспондента ни Кети Тренчева.
3: Рано тази сутрин екипи от пожарната служба в Разлог и служители на Национален парк Пирин са подновили гасенето на пожара, след като снощи са били изтеглени заради поредната грамотевична буря и риск от мълнии, потвърди днес регионалния директор на служба пожарна безопасност и защита на населението, старши комисар Боян Кондуров.
4: Пожарът не е излезнал от границите, в които е заварен. Местността е доста непристъпна, техника не може да достигне до там. Гасителните действия се извършват посредством съоръжения, които се носят до там на ръка. Включиха се днеска и екипи на горско стопанство Елешница с пожарен автомобил, тъй като се опитваме да качиме горе вода с помпи и резервуари.
3: На въпрос защо в потушаването на пожара не е поискана помощ от въздуха, а водата се носи на ръка, старши комисар Кондоров отговори.
4: Това беше коментирано и на по-високо ниво, но те казаха, че за момента няма нужда от летателна техника. Също така склонът, на който се намира, като цяло може би не е рационално да се вика летателна техника.
3: Според синоптичната прогноза, вероятността за дъжд в Пирин този следобед е около 80%. За новините Кети Трен.

0: Слънчева.
1: А сега и към самата синоптична прогноза. С информация и прогноза включваме пряко дежурния синоптик Виктория Клещанова. Добър ден!
2: Добър ден! Към този час грамотевични бури се развиват в източните райони. Най-значителни са валежите сега в Североизточна България. В отделни райони там количествата достигнаха до 50-60 литра на квадратен метър. Поривите на вятъра по Черноморието достигат до 20 метра в секунда в Бургас. Към този час температурите в страната са в широки граници от 19 градуса в Драгоман до 32 в Сандански и Елхово. В столицата сега температурата е 22 градуса, относителната влажност на въздуха е 55%, атмосферното налягане е 947 хектопаскала, което е средното за месеца и ще остане без съществена промяна. До края на деня над източната половина от страната и Рило-Родопската област ще се развива купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи, грамотевични бури и градушки. На места явленията ще са интензивни. От запад облачността ще се разкъсва и ще намалява. Ще духа слаб в Дунавската равнина и западната част на Горно-Тракийската низина, умерен и временно силен северо-западен вятър. През нощта в източните райони все още ще има валежи и грамотевична дейност, които до сутринта ще спрат. Облачността от запад ще продължи да се разкъсва и да намалява в повечето райони до предимно ясно време. Ще духа слаб северо-западен вятър. В сутрешните часове, главно над централна северна и над източна България, ще има ниска слоеста облачност или намалена видимост. Утре преди обяд ще преобладава слънчево време. Около и след обяд отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Краткотрайни валежи ще има на места в централна северна България, в източните и планинските райони. На изолирани места ще прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. След обяд в югоизточните райони временно вятърът ще се ориентира от северо-исток. Максималните температури утре ще са предимно между 25 и 30 градуса, в столицата около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И пътна информация. Движението при 8-я километър по пътя Димово-Белоградчик е двупосочно в една лента заради катастрофа. По същата причина в една лента е и движението по пътя Белоградчик-Боровица при 16-я километър. Чухте обзорната новинарска емисия на Българското национално радио в 3 следобед.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Кърджали. 90 МГц.
5: Пясъците на времето.
6: Вечните хитове всеки четвъртък.
5: След новините в 21 часа.

0: Българско национално радио.
1: 16 часа започват новините на радио Кърджали. Представя ги Галина Кючукова. В началото акцентите. Парламентът одобри предложението за разполагане на военна техника и военнослужащи от Съединените американски щати в авиобаза Безмер. Градушка нанесе сериозни щети в ардинското село Млечино. Своеобразен защитен амулет украсявал колан на виден ранновизантийски аристократ, откриха на Перперикон. Следват подробностите. Парламентът одобри предложението за разполагане на военна техника и военнослужащи от Съединените американски щати в авиобаза Безмер. 135 депутати гласуваха за, 13 против и 2 въздържал се. Предложението бе прието с гласовете на Прогресивна България и ДПС. ГЕРБ, Демократична България и Продължаваме промяната не участваха в гласуването, а Възраждане се обявиха против. Един депутат от Прогресивна България също гласува против, а 2 други с въздържал се. Репортаж на Мария Филева.
2: Остра политическа конфронтация беляза дебата в пленарна зала. Управляващите получиха упреци в непоследователност от почти всички. Георг Георгиев, ГЕРБ.
3: Големият проблем в случая са лицемерието, популизмът и опитите, националните интереси на държавата да се експлоатират с различен знак, когато са за вътрешна употреба, когато са за пред международните партньори.
2: Божидар Божанов, Демократична България.

0: можеше и да получите подкрепа за това трудно решение. Ако давахте дългосрочни решения, ако не рушахте систем на европейския консенсус, ако бяхте честни с българските граждани.
1: Радослав Рибарски, продължаваме промяната.
2: Вие в момента с решение на Народното събрание легитимирате тази операция и именно това поставя България пред едни бъдещи последствия, които за мен в момента са неизмерими.
1: Костадин Костадинов, Възраждане.
3: Вие, които подкрепите предложението на Румен Радев, ще се превърнете в предатели и лъжци на собствените си избиратели.
1: Само от ДПС запазиха мълчание. Непосредствено преди гласуването премиерът Румен Радев се противопостави на твърденията за двойствена политика на кабинета. Той отново повтори, че предишното управление е излагало, че военните самолети, разположени на летище Васил Левски в София, са участвали в учение. Отхвърли и твърденията, че военното присъствие е цена за сделка с Съединените щати и че има опасност за националната сигурност.
0: Ние предоставяме летище за базиране. Официалният сайт на Европейското командване на САЩ в Европа от вчера публична заявка имат, че работят активно с правителството на България и вземат всички мерки за предотвратяването на всички потенциални заплахи към България.
1: За новините, Мария Филева.
4: Град Дуска с размерите на орех падна в ардинското село Млечин днес след обяд. За това съобщи кметът на селото Ремзи Юзеир. По думите му са нанесени сериозни поражения върху зеленчукови градини и овощни дръвчета. Жителите на Млечино се опасяват, че част от реколтата е унищожена. Казват, че подобна силна градушка не е имало от години. Двама са задържани с наркотици, съобщиха от пресцентъра на областната дирекция на МВР Кърджали. Около 19 часа вчера на контролно-пропускателен пункт Чилик полицаи извършили проверка на лек автомобил. От 35-годишен пътник били намерени около 5 грама метамфетамин. Около 3 грама от същата дрога била открита при проверка на 33-годишен в Кърджали. Двамата мъже са задържани за срок до 24 часа по закона за МВР, допълват от полицията. Своеобразен защита на молето красява колана на виден ранно византийски аристократ, откриха на Перперикон. Радка Петкова допълва.
5: Мащабните разкопки на скалния град за 2026 година са вече в разгара си и започват да се появяват първите уникални находки. Сред тях е масивният бронзов накрайник от 6-7 век от така наречения тип Сучева, украсявал някога колан на виден ранно византийски аристократ, съобщи археологът професор Николай Овчаров. Това е доста рядка апликация, от която в България са открити десетина екземпляра. В науката е описан за пръв път от големия германски археолог Йоахим Вернер, известен у нас, че определя съкровището на Малая Перещепина като гробен дар на владетеля на Велика България хан Кубрат. Ажурните прорези върху новооткритата апликация оформят стилизирана човешка маска и ясно изразен символ на християнството – кръста. Тя представлява своеобразен защитен амулет. Имало е също апотропейна функция да прогонва злите сили и уроки, както и да пази война в битка. Схематичните геометрични форми може да се разчитат и като тъмгообразни знаци, оказващи родовата принадлежност или военния ранг на притежателя им. Наличието на християнския кръст и мотива Лунула, като символ на луната, пък показва смесване на християнската символика по-стари езически култове, каза за Българското национално радио Кърджали Николай Овчаров. За новините, Радка Петкова.
4: Третия ден на 17-та международна среща на момчилградчани е посветен на децата. Проявите започват от 19 часа. Секретарът на община Момчилград Мехмет Мехмет.
6: Вечерта за децата включва арт-работилници, анимация с игри, рисуване върху лица и много-много изненади за всички, които ще бъдат с нас от 19 часа отново в обновения градски площад. А преди това имаме едно интересно събитие, то е с участието на двама бележити момчилградчани. Това са сестрите Петя и Кина Бъговска. Кина Бъговска е известен художник, преподавател, журналист. Тя ще представи експозиция с картини от 17.30 часа в читалище Нов живот. Половин час по-късно е концертът Песента на детството на професор доктор Петя Бъговска, като тук клавирен съпровод ще бъде от страна на госпожа Златка Атанасова в

0: читалище нов живот.
1: Секретарът на община Момчилград Мехмед Мехмед. Осем деца се обучават на плуване в Момчилград. Програмата стартира на 13 юли. Заместник кметът на общината Гюлюзар Исмаил.
2: Басейните гъмжат от детски глът, комплекс басейна в Момчилград, а родителите са доволни. За нас най-важното е децата да се научат на плуване, да бъдат инструктирани, да са ангажирани през лятото с нещо полезно, но в същото време и да им е забавно.
1: Каза заместник кметът на община Момчилград Гюлюзар Исмаил. Завършваме с прогнозата за времето. През нощта в източните райони все още ще има валежи и грамотевична дейност, но до сутринта и там явленията ще спрат. Утре преди обяд ще преобладава слънчево време, около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Краткотрайни валежи ще има на места в централна северна България, в източните и планинските райони. На изолирани места ще прегърми. Максималните температури ще са предимно между 25 и 30 градуса в Кърджали около 27 градуса. Това бяха новините на Радио Кърджали в 16, представени от Галина Кючукова. Следващата регионална емисия е в 17 часа.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали. Дънди Precious Metals.
4: Разработваме златното находище АДАТП край Крумовград.
3: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
4: Създаваме нови работни места. Дънди Precious Metals.
3: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
4: Инвестираме

свободната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.

0: Синева. Всеки понеделник и петък, след новините в 21, в ефира на Радио Кърджали. Ти отмина.
1: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Минути след 16 часа започва обзорното предаване Денят. Добър ден, уважаеми слушатели! На пулта е Теодоси Георгиев, аз съм Мартина Дякова и ще бъдем заедно в следващите 2 часа. Днес Денят ще чувате. Как напрежението в Близкия изток влияе върху цените на петрола и горивата у нас? За възможните сценарии на международните пазари разговаряме с финансиста и анализатор Димитър Георгиев. Защо община Ардино въведе забрана за използване на питейна вода за поливане, напояване, миене на улици и автомобили? Ще чуем какво е състоянието на водоизточниците и как ще се контролира спазването на ограничението. 25-я национален фолклорен фестивал за двугласно пеене и народна песен в Неделино, който през септември ще събере изпълнители от 3 континента. Какви събития очакват децата в Момчилград и как преминава безплатното плувно лято в общинския комплекс басейна? И още. Традиционното преплуване на язовир Кърджали тази година е под въпроса заради липса на финансиране. За бъдещето на инициативата и развитието на плувните спортове в града, разговор с

0: Вие сте с Денят на Радио Кърджали.
1: Започваме с новина, свързана с напрежението в Близкия изток, което продължава да оказва влияние върху световните пазари. Цените на петрола отново са в фокуса на вниманието. Възможно ли е при продължаваща ескалация да достигнем нива от над 100 долара за барел и как това ще се отрази на цените на горивата у нас? По темата ще чуем финансиста и анализатор на международните пазари Димитър Георгиев. Той коментира още отражението върху туризма, доставките на петрол за България и предизвикателствата пред бюджета на страната. С него разговаря Диана Дончева от програма Хоризонт.
2: Здравейте!
3: Здравейте!
2: Господин Георгиев, в началото на тази седмица какъв е скока на цените на петрола? Обикновено от 2 до 5% скача през последните седмици. Как е в началото на тази?
3: Доста повече. Доста повече. Всъщност виждаме едно поскъпване от специално ако гледаме сорта Brent, от 70 долара беше паднал, в момента е 92 долара и 27 цента, в момента в който говорим, което на практика са едни 30%, точно 30% поскъпване имаме буквално за две седмици, а именно две седмици е периода, откакто Тръмп за пореден път поднови бойните действия в една много силна ескалация, наистина. В момента в Близкия изток се води същия тип война, която буквално приключи малко по-рано преди това. И отново виждаме удари от Иран по всички свои съседи, така че няма как петролните пазари да не реагират. Продължава Ормузския проток да бъде изключително ключов път и във времето те първа ще се търсят се и частично се намират альтернативи на това трасе, но истинските альтернативи ще отнеме години да бъдат построени и изградени.
2: 30% за две седмици, не ми се мисли какво ще се случи след още две седмици, месец, ако тази ескалация продължи да се задълбочава, как това ще се отрази на пазарите. Отиваме ли пак към 100 долара за барел? Имаше един момент, в който беше достигната тази цена. Какво се случва прогностично, как виждате нещата в близките месеци?
3: Абсолютно. Аз припомням, че всъщност през април видяхме, макар и за кратко, котировки от 120 долара за барел при сорта Brent, така че абсолютно реалистично е, за съжаление, ако този конфликт продължи още няколко седмици, определено ще видим нива над 100 долара, дори е възможно за кратко да видим и нива от 120 долара, но това не е основният сценарий за мен. Аз лично очаквам в рамките на буквално най-късно седмица или две отново да видим истинско сядане на масата за преговори от двете страни. Има известни позитивни сигнали за това, че Иран чрез интермедиатори, чрез страни по средата, като Пакистан, например, вече показват истинско желание за преговори, защото, разбира се, ударът върху тях е най-голям и тяхната економика е съсипвана и те всъщност повече от всички други страни в района имат нужда да изнасят своя петрол. Иран, например, в паузата от войните, тогава, когато беше спокойно и имаше бяха прекратени военните действия, изнесоха петрол за над 6 милиарда долара, основно за Китай. И в момента този поток е пресъхнат, така че аз съм оптимист и очаквам скорошен край на бойните.
2: Тоест, казвате, че към момента това е една игра на нерви с пикове и спадове, които обаче много разтърсват световните пазари. Това как така влияе цялостно на икономиката, включително Съединените щати, защото и там цените на горивата са високи, на местно ниво това не е добре. От друга страна пък е доста притеснително този рядък спад на резервите. Мисля, имаше между март и май световните запаси от петрол. Информацията беше, че се намалели с 360 милиона барела. Със сигурност сега ситуацията през юни и юли ще се задълбочава или този дисбаланс, при който търсенето изпреварва предлагането, до какви последици може да доведе в бъдеще?
3: Да, абсолютно. Това е от възможно най-лошите шокове, които може да имаме за света, лоши икономически шокове, именно петролен шок, защото на практика всички страдат. Страдат производителите на петрол и износителите, особено от района, естествено, преди всичко, но страдат и потребителите. Страдат и невинни страни като България, която няма абсолютно нищо общо с конфликта. но освен все по-скъпите цени на бензин и дизел по колонките, другото, което виждаме между другото в България, е по-слаб туристически сезон, който в много голяма степен се дължи и на този фактор, а именно скъпите билети, голямата несигурност, невъзможността за планиране на полети от страна на туроператори. Ситуацията е толкова флуидна, че в крайна сметка един полет не може да се организира от днес за утре или за другата седмица, защото, например, е паднал цената на петрола. Тези неща изискват предвидимост. Всъщност всеки бизнес по света иска предвидимост, иска стабилност. Дори в съседна Гърция също виждаме малко по-слаб сезон от обичайното, именно поради по-малък поток от туристи. Така че навсякъде по света всички са засегнати и се отразява. От малкото печеливши са и страните износителки на петрол, които не са в района, които продават все по-скъпо своя петрол, но това са много малко страни по света. Така че...
2: Ако фокусираме сега нещата у нас, според Димитър Хаджи Димитров от Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива, България има достатъчно горива и цените им се покачват плавно. Така ли е? Наистина, ако вземем 30% поскъпване на петрола за две седмици, у нас какво е поскъпването по бензиновите колонки и по бензиностанциите? С колко процента? Има ли през тия две седмици, в които казват на световно ниво е голямо поскъпването и у нас поскъпване?
3: Винаги има лак и в двете посоки, и нагоре, и надолу, винаги има известно забавене, така че поскъпването до момента е по-скоро около 10%, но категорично вече виждаме буквално всеки ден цените на бензина и дизела растат и това ще продължи. Дори на дизела очаквам да пораснат още повече, отколкото на бензина. Предвид това, че вече имаме 10-ти пореден ден на поскъпване на цените на петрола на международните пазари, реално това в много голяма степен означава, че ще продължи плавно да поскъпва и бензина и дизела по родните колонки, така че ще видим и по-високи нива от сегашните, със сигурност.
2: Колко и кога следващите месеци, ако продължи, с колко още сега 10%, с колко още нагоре може да тръгнат цените?
3: Към момента, ако трябва да отразиме текущата ситуация към този момент и приемем, че няма допълнително поскъпване на международните пазари, още до 15% ще видим поскъпване на цените на бензина и дизела, най-много, по-скоро дори 10%. Но отново казвам, ако видим ескалация на конфликта, което аз по-скоро не очаквам, но все пак риска изобщо не е за подценяване, тогава няма лимит на цената на бензина и на дизела. Лятото е много, в момента е лято в цялото северно полукълбо, потреблението на бензин и дизел е изключително голямо, особено през август месец, заради активния туристически сезон.

0: самолетите ще имат нужда да летят, ако щете, охлаждането също изисква енергия. Така че, един простичък съвет към всеки е, ако някой му предстои пътуване в близките дни, много по-добре е максимално бързо да зареди колата си. Не защото бензина ще свърши, в никакъв случай няма риск от дефицит на бензин и дизел, по-скоро защото цената след 5 дни ще бъде по-висока, отколкото в момента.
1: Сега, според някои експерти, с най-ниски акциз нашите горива остават сред най-евтините на колонка, така ли е наистина?
0: Абсолютно е така. Абсолютно е така. България от огромен брой години, от много над 10 години, горивата са най-евтините в цяла Европа или почти най-евтините. В някои много отделни случаи сме били на второ място. Причината за това са ниските цени, ниските ставки на акциза. Това е много важен момент. И факта в крайна сметка, че си имаме собствена рафинерия. Така че в това отношение не можем да се оплакваме наистина. И това се вижда. Хората пътуват и виждат, че навсякъде и бензина и дизела са много по-скъпи.
1: Сега...
0: Имаше отделни държави, които сега въведоха временни облекчения върху ДДС или акциз, и тогава в отделни случаи за кратко видяхме по-ниски цени. С малко, дори в някои съседни държави.
1: По последна информация от Лукойл, са договорени доставки за следващите 3 месеца. На какви цени и ще растат ли новите, цените на новите доставки? С колко през следващите месеци? То ще става и по-сложно, като дойде и зимата.
0: Наистина е сложно и ситуацията се променя буквално с часове. Ако се случи това, което аз очаквам, е именно от двете страни отново да седнат на масата за преговорите, което означава, че веднага цените на петрола ще се сринат отново на международните пазари с цифрен процент, с много над 10%, защото припомням, че ние реално сме в ситуация на свръхпроизводство на петрол. Петрол има колкото искате навсякъде по света, по-евтин от когато иде като разходи за производство. Проблемът в момента е с неговото транспортиране от Близки изток. Така че ако ситуацията се нормализира, в момента ще виждаме най-високите цени на едро, респективно и на дребно. От друга страна, дори в най-лошия случай, в който видиме продължаване на конфликта и трайно затваряне на Ормузкия проток, все пак България е привилегирована, защото ние не внасяме и почти никога не сме внасяли суров петрол от Близкия изток и от този район. Ние в момента го внасяме основно от Азербайджан, има и альтернативни трасета. Те се оказаха много надежден наш търговски партньор и в този смисъл така, цените, сега няма, разбира се, тези договори, те не са публични, не знаеме цените, но с голяма степен на сигурност имаме информация и можем да предполагаме, че така, цените не следват резките поскъпване на международните пазари и сме в привилегирована позиция.
1: Да, то се отнася и за целия Европейски съюз към момента. Няма такава силна негативна тенденция за покачване на горивата. Да видим как ще бъде в следващите месеци, да вашия оптимизъм да проработи и наистина да се стигне отново до някакъв тип преговори сериозни, които да отворят Ормузкия проток. Сега, ако излезем от горивата и погледнем към бюджета, вие сте финансист, много се коментират високия дефицит, 5,7 заложен в този бюджет, реално над 7% по други данни на статистиката. Ще успеят ли управляващите да задържат този дефицит, защото все по-големи са притесненията, че той ще остане така висок през следващите години, до 2028 няма да можем да слезем към 3%. И какви радикални реформи наистина трябва да направят, включително със следващия голям бюджет, защото то времето идва и за него, за да овладеят разходите, защото разходната част продължава да бъде сериозно раздута.
0: Дефицита за тази година ще бъде много-много по-малко от 5,7%, в това нямам никакво съмнение. Много вероятно е да бъде около 4%. Не вярвам да бъде твърде далече от тази стойност.
1: На какво базирате този ваш още по-голям оптимизъм от горивата?
0: Базирам този оптимизъм на очевидната причина, че всъщност този голям свръхдефицит от 5,7%, който остана заложен в приетия рано тази сутрин проектобюджет на второ четене.

0: в комисия, всъщност се дължи на огромен ръст на капиталови разходи, разходи, които няма как да бъдат реализирани. Няма как те първа от август да стартират проекти, така че те да бъдат проектирани и платени до края на годината на такива огромни суми от няколко милиарда евро. Така че това, което ще видим, това са едни политически игри, в които в края на годината управляващите ще кажат, ето вижте, бюджетът всъщност е доста по-малък, примерно 4%, а спокойно може да бъде и много под 4%, може да се и приближава и до 3%, извинява се, бюджетни дефицити има предвид, и ще кажат как въпреки предишните управляващи те са успели да оправят нещата. Много ясно е, че това ще се случи, аз пак казвам, нямам никакво съмнение в това. Но другата част от въпроса ви също е много важна, защото всъщност до края на октомври те трябва да внесат и новия бюджет, големия, за 2027 година. Бюджет. Това вече е големия истински бюджет за до година, и който включва и макрорамката за 3 години напред до 2029 година включително. И тогава вече ще можем да знаем какви са техните истински планове, защото... Аз наистина никой не знае в крайна сметка какво, доколко реформистки ще бъдат тези бъдещия бюджет.
1: Предстои да видим. Чакаме с нетърпение наистина някой да предприеме радикални реформи, за да тръгнат в по-балансиран вид нещата. Аз ви благодаря за това интервю. Финансистът и анализатор на международните пазари Димитър Георгиев.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Община Ардино издаде заповед, с която се забранява използването на питейна вода за поливане, напояване, миене на улици, автомобили и други дейности извън битовите нужди. Ограничението е в сила от 13 юли и ще остане до издаване на последваща заповед за отмяна. За причините за тази мярка, за състоянието на водоизточниците и за това как ще се контролира спазването на забраната, разговаряме с заместник кмета на община Ардино, Наско Кичуков. Здравейте, господин Кичуков.
2: Здравейте.
1: Да започнем първо с това, защо се наложи издаването на тази заповед именно сега? Какво показват данните за водните количества?
2: Ами, към момента нямаме населени места с режим на водоподаването, но летния сезон е в сила, засушаването започна и ако не вземем някакви мерки, ще доведе най-вероятно до въвеждане на режим на водоподаване за питейно-битови нужди. В тази връзка превантивно издаваме такава

0: заповед, водата да не се разхищава, да не се поливат градини, да просто да се използва по предназначение за хората да имат нормално водоподаване за питейно-битови нужди.
1: А достатъчни ли са тези мерки според вас, за да се избегне режима на вода?
0: Ами, по данни на ВиК, ако стриктно се спазва заповедта, няма да имаме режим на водоподаване. Ако не се спазва, неизменно ще стигнем до там.
1: А как ще се контролира спазването на тази заповед? Кой ще извършва проверките?
0: Ами тя в заповедта е записано, че контрол по изпълнението на заповедта се възлага на началника на клон Ардино, ВиК клон Ардино, и селските кметове, които при нарушение могат да подадат сигнали.
1: А предвидени са и глоби, ще се разчитали първо на предупреждения и, както
0: разбира
1: казах,
0: се.
1: Или санкциите ще се налагат веднага при установено нарушение.
0: Да се надяваме, че няма да се стигне до там, но ако се наложи, трябва да се въвеждат и санкциите, но да се надяваме, че хората ще проявят разбиране.
1: Казахте, че към момента нямате данни за села, в които положението вече да е критично. За сега тези мерки важат за всички населени места и никъде не е въведен воден режим, а
0: да,
1: просто
0: да.
1: Е намален.
0: Към момента нямаме воден режим. Това, пак казвам, се прави превантивно, защото през годините, през летните месеци, особено юли и август, винаги се е стигало до воден режим. Затова го правим превантивно, да може да избегнем тази ситуация.
1: Такава заповед е била налагана и преди, в предишни лета.
0: Предишни лета не сме стигали до там, но тази година решихме превантивно така да действаме, да може хората да не останат без вода.
1: И ви попитам, защото и за частни нужди, като тези автомивките, примерно, които използват вода.
0: Автомивки има основно в града. В града такъв проблем поне за сега нямаме. Зависи от летните месеци, как върви времето, може да се стигне до някакви по-сериозни рестрикции.
1: Да. Тоест повече водата се използва в по-малките населени места.
0: Абсолютно,
1: и
0: да.
1: Там са засегнати повече от намален
0: вид.
1: Какъв е вашият апел към хората? С колко според специалистите трябва да бъде намалено употреблението, за да се избегнат по-тежки ограничения?
0: Вижте сега, ние не говорим за намаляне на потреблението с цяло хората да се лишават. Просто, нали, да ограничиме поливането основно на градините, защото основно по селата там се разхищава много вода. Но ако се използва само за питейно-битови нужди, няма нужда от рестрикции. Нали, да има достатъчно вода за питейно-битови нужди, ако се използва само водата, има достатъчно вода.
1: Да успокоим хората,
0: не се разхищава
1: имат...
0: с описаните в заповедта дейности.
1: Благодаря ви за този разговор. Уважаеми слушатели, чухте Наско Кичуков, заместник кмет на община Ардино.

0: Българско национално радио.
1: Започват новините на радио Кърджали, представя ги Галина Кючукова. В началото акцентите. Парламентът одобри предложението за разполагане на военна техника и военнослужащи от Съединените американски щати в авиобаза Безмер. Градушка нанесе сериозни щети в ардинското село Млечино. Своеобразен защитен амулет украсява колана на виден ранновизантийски аристократ, откриха на Преперикон. Следват подробностите. Парламентът одобри предложението за разполагане на военна техника и военнослужащи от Съединените американски щати в авиобаза Безмер. 135 депутати гласуваха за, 13 против и 2 въздържал се. Предложението бе прието с гласовете на Прогресивна България и ДПС. ГЕРБ, Демократична България и Продължаваме промяната не участваха в гласуването, а Възраждане се обявиха против. Един депутат от Прогресивна България също гласува против, а 2 други с въздържал се. Репортаж на Мария Филева.
2: Остра политическа конфронтация беляза дебата в пленарна зала. Управляващите получиха упреци в непоследователност от почти всички в Георги Георгиев ГЕРБ.
3: Големият проблем в случая са лицемерието, популизмът и опитите националните интереси на държавата да се експлоатират с различен знак, когато са за вътрешна употреба, когато са за пред международните партньори.
2: Божидар Божанов, Демократична България.
4: Можеше и да получите подкрепа за това трудно решение. Ако давахте дългосрочни решения, ако не рушахте систем на европейския консенсус, ако бяхте честни с българските граждани.
2: Радослав Рибарски, Продължаваме промяната.
5: Вие в момента с решение на Народното събрание легитимирате тази операция и именно това поставя България пред едни бъдещи последствия, които за мен в момента са неизмерими.
2: Костадин Костадинов, Възраждане.
6: Вие, които подкрепите предложението на Румен Радев, ще се превърнете в предатели и лъжци на собствените си избиратели.
2: Само от ДПС запазиха мълчание. Непосредствено преди гласуването премиерът Румен Радев се противопостави на твърденията за двойствена политика на кабинета. Той отново повтори, че предишното управление е излъгало, че военните самолети, разположени на летище Васил Левски в София, са участвали в учение. Отхвърли и твърденията, че военното присъствие е цена за сделка с Съединените щати и че има опасност за националната сигурност.
4: Ние предоставяме летище за базиране. Официалният сайт на Европейското командване на САЩ в Европа от вчера публична заявка имат, че работят активно с правителството на България и вземат всички мерки за предотвратяването на всички потенциални заплахи към България.
2: За новините Мария Филева.
1: Градушка с размерите на орех падна в ардинското село Млечено този следобед, за това съобщи кметът на селото Ремзи Юзеир. По думите му са нанесени сериозни поражения върху зеленчукови градини и овощни дървчета. Жителите на Млечено се опасяват, че част от реколтата е унищожена. Казват, че подобна силна градушка не е имало от години. Жителите на Кърджали и региона все по-често сигнализират за едри скакалци, които се появяват предимно вечер около осветени места. Впечатляващите им размери предизвикват притеснения сред хората, но те не представляват опасност нито за тях, нито за земеделските култури, обясни за радио Кърджали Соня Новодрянова, началник на отдел растителна защита в областната дирекция по безопасност на храните.
7: Скакалците са много впечатляващи заради големите си размери. Стигат от 35 мм до 40, а женските могат да достигнат и до 50-60 мм в разперен вид.

0: И това много плаши хората и се страхуват от тях. Това всъщност е белочел скакалец от групата на дървесните скакалци, който е абсолютно безвреден за културите и за хората. Той, като пеперудите, се привлича от светлината и хората го забелязват, а вечер около лампи, прожектори. За разлика от всички останали скакалци, той е хищен, но се храни с по-малки мушички, а не с растения.
1: Каза Соня Новодрянова от областната дирекция по безопасност на храните и допълни, че този вид скакалец се среща от средата на юни до началото на август. Днес от 22 часа до 1 часа на 23 юли четвъртък са възможни затруднения при купуването на винетки и маршрутни карти заради извършване на актуализация на електронната система за събиране на пътни такси, съобщиха от Агенция Пътна инфраструктура. От Националното тол управление препоръчват на шофьорите да закупят предварително винетки и маршрутни карти. Актуализацията няма да повлияе на автоматичното отчитане чрез бордови устройства и GPS-тракери на изминутото разстояние от тежкотоварни автомобили над 3 тона и половина, уточняват от Пътната агенция. Своеобразен защитен амулет украсява колана на виден ранновизантийски аристократ от греха на Перперикон. Радка Петкова допълва.
2: Мащабните разкопки на скалния град за 2026 година са вече в разгара си и започват да се появяват първите уникални находки. Сред тях е масивния бронзов накрайник от 6-7 век от така наречения тип Сучева, украсявал някога колан на виден ранновизантийски аристократ, съобщи археологът професор Николай Овчаров. Това е доста рядка апликация, от която в България са открити десетина екземпляра. В науката е описан за пръв път от големия германски археолог Йоахим Вернер, известен у нас, че определя съкровището на Малая Перещепина като гробен дар на владетеля на Велика България хан Кубрат. Ажурните прорези върху новооткритата апликация оформят стилизирана човешка маска и ясно изразен символ на християнството – кръста. Тя представлява своеобразен защитен амулет. Имало е също апотропейна функция да прогонва злите сили и уроки, както и да пази война в битка. Схематичните геометрични форми може да се разчитат и като тъмгообразни знаци, родовата принадлежност или военния ранг на притежателя им. Наличието на християнския кръст и мотива Лунула, като символ на луната, пък показва смесване на християнската символика в по-стари езически култове, каза за Българското национално радио Кърджали Николай Овчаров. За новините Радка Петкова.
1: Той 8 деца се обучават на плуване в Момчилград. Програмата стартира на 13 юли, припомни заместник кметът на общината Гюлюзар Исмаил.
3: Басейните гъмжат от детски глът, комплекс басейна в Момчилград, а родителите са доволни. За нас най-важното е децата да се научат на плуване, да бъдат инструктирани, да са ангажирани през лятото с нещо полезно, но в същото време и да им е забавно.
1: Каза заместник кметът на община Момчилград Гюлюзар Исмаил. Завършваме с прогнозата за времето. През нощта в източните райони все още ще има валежи и грамотевична дейност, но до сутринта и там явленията ще спрат. Утре преди обяд ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. Краткотрайни валежи ще има на места в централна северна България, в източните и планинските райони. На изолирани места ще прегърми. Максималните температури ще са предимно между 25 и 30 градуса, в Кърджали около 27 градуса. Чухте новините на Радио Кърджали, представени от Галина Кючукова.
4: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
5: Шестдесет години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.

0: Вие сте с Денят на Радио Кърджали.
1: Вече сме във втория част на предаването Денят. Започваме с новина от неделено, където започна подготовката за 25-я национален фолклорен фестивал за двугласно пеене и народна песен с международно участие. Събитието ще се проведе на 4, 5 и 6 септември тази година и отново ще събере изпълнители от три континента. Фестивалът е посветен на уникалния местен двуглас, част от нематериалното културно наследство. Кметът на община Неделино Боян Кехайов разказва повече за подготовката и за възможностите за участието. С него разговаря Иляна Типова. Чуйте.
2: Записването е до края на месеца. Имаме голям интерес. Проявяват читалищата от страната. Всеки ден обработваме заявки. Но както и вие казахте, и аз го потвърждавам, че някъде по средата на месец август ще може да ви дадем обобщена информация за участниците и програмата, която е финализираме, тъй като притеснение имаме по отношение на концертната програма, защото нямаме бюджет и нямаме достатъчно приходи тая година, за да организираме малко по-мащабно фестивала в концертната част, говоря. А тази, която е в конкурсната част, тя е свързана с осигуряването на заявките, които в момента се приемат. Както ви казах, имаме голям интерес и разбивката им на почасовата програма, защото конкурсният характер и статута, който имаме утвърден от Министерство на културата, изисква да бъдат поименно и по регламент направени. Ние работиме, както общинска администрация, така и читалището в града, по систематизиране и обобщаване на броя на участниците. Към момента имаме заявени от 10 държави участие в международната част на фестивала. Също там ще дадем окончателна информация, защото имаме държави като Колумбия, като Марокко и други, които са извън Европейския съюз,

0: в момента обработват документите си и не сме сигурни дали ще получат визи, за да пристигнат в България. Но това са технически въпроси, които се обобщават. Фестивал ще да има на 4, 5 и 6 септември са датите и събитието ще се бъде подобаващо на високо ниво, както сме го правили винаги през годините.
1: И както се вижда, вече фестивала се разраства и извън Европейския съюз, както казвате, по цял свят.
0: Там много голям е интерес, защото ние имаме запитване от няколко континента, не само от съседните балкански държави и европейските. За първи път имаме, например, от Испания тая година, от Швейцария имаме запитване и желаещи да участват, както ви казах, Марокко, Колумбия, а пък нашите традиционни участници от Индия също проявяват интерес тази година, за трета поредна година да са при нас.
1: Харесва им в Неделино. Наистина е хубаво. Добре, да. Благодаря ви много за този разговор.
0: И аз ви благодаря. Приятен ден на вас и на вашите слушатели.
1: Хубав ден на вас. Разговаряхме с Боян Кахайов, кмет на община Неделино.

0: Вие сте с Денят на Радио Кърджали.
1: Продължаваме с тема от Момчилград, където лятото за децата е изпълнено със спорт и забавление. Как преминава безплатното плувно лято в общински комплекс басейна и какви възможности предоставя инициативата за най-малките жители на града? Ще разберем още и за специалните събития за деца, които тази вечер са част от програмата Момчилград винаги в сърцето ми и ще се проведат от 19 часа на обновения градски площад. Чуйте разговора на Галина Георгиева с заместник кмета на община Момчилград Гюлеза Исмаил.
2: А плувното лято върви по график. Стартирахме, както знаете, на 13 юли понеделник. Днеска дори бяхме така, ходихме да ги видим как протичат. Децата са много доволни. По график 6 пълни групи, а 108 деца посещават плувно лято. Басейните гъмжат от детски глът, комплекс басейна в Момчилград. А родителите са доволни. Инструктора ни, знаете, че след загубата на инструктор Янчо Станков, за нас беше много тежко. Ние тръгнахме с лицензирания инструктор да ни

0: Ела Топовлиева, инструктора ни също така е много добра, справя се с възложената задача. За нас най-важното е децата да се научат на плуване, да бъдат инструктирани, да са ангажирани пред лятото с нещо полезно, но в същото време и да им е забавно. Мисля, че всички страни са доволни.
1: А съумявате ли да съберете децата? Казахте, че децата са в 6 групи. Как се събира децата?
0: Ние сме си направили графика и през ден всяка група, през ден идва по график да тренира тези часове по плуване. Деца от 5 до 12 годишна възраст са обхванати в тези 6 групи. Първа АБ, втора АБ, трета АБ и така. А групите са примерно понеделник, Б групите са вторник и така се редуват до края на седмицата, а следваща седмица, да речем, се въртят на ротационен принцип. 3 пъти едната седмица, 2 пъти следващата седмица. Тоест, на месец ще имат по 10 пъти.
1: За един месец 10
0: пъти? Да, по 10 пъти всяка група ще мине през тези занимания по плуване.
1: А колко време е поучната тренировка?
0: 45 минути продължава за една група тренировъчната дейност. Предварително се правят загревки извън басейна, гимнастика лека, след което по инструктаж се вкарват във водата децата и под зоркото око и под зоркото наблюдение на инструктора, те се включват в това, което тя дава като указания, което е добре, не се оставят децата безцелно да обикалят из басейна, а наистина по инструкции правят това, което инструктора нарежда.
1: А в една
0: трябва да има и някакъв резултат.
1: Абсолютно, дисциплината е много важна. Колко дечица участват в една група?
0: Между 17 и 18 деца са в една група.
1: Да, а през това време басейнът е затворен за странични посетители?
0: По времето, когато е тренировъчната дейност по плуване с нашите деца, в зависимост от възрастовата група, се преценя малкия или големия басейн, за да може, за напред, нали, гледам, че тя допуска и в големия басейн, а за тези, които са първоначално записани дечица и нямат умения по плуване, малкият басейн се използва и е само предназначен за децата от групите. Външни лица в басейни, в които се тренират, плувните възможности не се допускат.
1: Запълнени ли са всички бройки или все още набирате деца?
0: Ами не отказваме, в интерес на истината, всяко едно дете на община Момчилград и населените места, което дойде да се запише с родителя си, е записвано, стига да има необходимата документация, декларация от родители, документ от личния лекар, че детето е клинично здраво, в същото време и родителя декларира, че носи отговорност за това, което подава като документация. Предвиждахме около 100 бройки, те са запълнени, но въпреки това не връщаме деца, които дойдат да се запишат.
1: Цяло децата от
0: община Момчилград и населените места. Имаме такива дечица, които примерно са при баба и дядо. Живеят в София, момчилградчани, които живеят в София, но децата им за лятото са при баба и дядо, задължително са записани. Не може да ги върнем, те са наши момчилградчани, безплатни занимания, които ги учат в умения, навици по плуване, здравословно лято, безопасно лято и безопасно плувно лято, да кажем.
1: Да. А през това време, когато родителите докарат децата си и трябва да ги изчакат, имат ли разрешение да останат, понеже знаем, че са доста големи горещините в момента?
0: Да, няма никакъв проблем. Родителите могат да останат в комплекс басейна и да си изчакат децата, докато приключат мероприятието, което са стартирали. При нас е традиция от години наред да имаме плувно лято в Момчилград. Само по време на COVID-пандемията за 1-2 години се прекъсна процеса. То е разбираемо защо, заради препоръките на здравните органи. Но в момента мислим да продължим тази традиция и да бъдем полезни както на нашите деца, така и на нашите родители.
1: Благодарим за този разговор.
0: Хубав ден на вас и на вашите слушатели.
1: Уважаеми слушатели, чухте заместник кметът на община Момчилград Гюлезар Исмаил.

0: Вие сте с Денят на Радио Кърджали.
1: Завършваме днешното издание на Денят с тема от спортния живот на Кърджали. Приплуването на язовир Кърджали, което вече 13 години събира любители на плуването от страната, тази година може и да не се състои. Причината е липса на необходимото финансиране за организацията на събитието, което се провежда от клуба по водна топка съвместно с общината. За интереса към инициативата, за трудностите пред организаторите и за развитието на плувните спортове в Кърджали, чуете разговора на Галина Георгиева с Величко Карабоюков, треньор по водна топка.
2: Традиционно събитие на нас като спортен клуб по водна топка и съвместно с общината организираме преплуване. Поредна 13-та поредна година се прави това събитие и включваме деца и всякакви хора на различна възраст и с различни възможности по плуване.
3: Защо не успя да се състои това събитие тази година?
2: Както знаете,

0: система държавата, поне на мен така ми беше обяснено, в момента държавата няма бюджет, след като държавата няма бюджет и общината няма бюджет и всички разходи са сведени до минимум. А няма как в едно такова събитие, в което се провежда в една неестествена среда, да няма разходи за лодки, за горива, за награден фонд, грамоти, екипировка. Няма как всичко това да стане без финансиране.
1: А вие имате ли някаква информация от общината? Говорили ли сте с тях? За какво биха направили те, за да подкрепят едни такива събития?
0: Имах оговорката с хора от общината, че ще се опитат да направят всичко възможно, но да се подготвим и да не проведем тази година, да направим изключение по събитието.
1: А защо според вас миналата година се състоя това събитие, а сега се отлага във времето?
0: Предполагам, главната причина е финансова.
1: В момента текат ли тренировки по плуване в град Кърджали?
0: Да, тренираме. Тренираме в езикова гимназия Христо Ботев. Там има закрит плувен басейн. Успяваме да се справяме за момента там. За момента с клуба всички дечица тренират, нали, в по-облекчен вариант. Състезанията ни приключиха юни месец. Последното ни състезание беше на девойки, където, как знаете, нашите девойки станаха вице-шампиони в държавното първенство по водна топка. Нямаме други състезания и, както ви казах, всички деца и състезатели тренират на по-облекчен режим. Отпускарски сезон, пътуване, морета.
1: Така е, наистина. Кога започва пак клуба отново с тренировките? През септември, предполагам?
0: И нашата цел е септември месец, всички като се завърнат и като почне училището, да възобновим и да направим засилване за вече за тренировките и да влезем в ритъм.
1: Относно общинския градски басейн в Кърджали, защо според вас е спрян проекта и защо единствено в нашата община няма общински плувен басейн, а да речем в Момчилград, Крумовград, Джебел вече си имат, дори организират от общинския детски комплекс безплатно плувно лято. Община Кърджали не предлага такава инициатива. Защо според вас се случва това?
0: Имаме уникална спортна база, уникален басейн, олимпийски размери, уникален малък басейн, който е перфектен за начално обучение за най-малките дечица. Но от безброй години, освен боя, нищо друго не е реновирано по басейна. А знаете, всички тези съоръжения трябва да се поддържат във време и в срокове и да не се остават да се рушат. В момента ние имаме една голяма развалина, която за поредна година не може да... И тя чака своето финансиране, но и там не успяваме. Много голяма база, уникална база и също толкова много разходи за привеждането и в нормален вид.
1: А сега, когато вече вашите тренировки в гимназията Ботев почти са на приключване, има ли други желаещи от децата, които те първо искат да се запишат и има ли наплив на деца, които желаят да тренират в плуване?
0: Имаме изключителен интерес към деца, които искат да се занимават с плуване, с водна топка. Имаме интерес и от родителите. Не може да се оплачваме, че нямаме деца, които да... Но просто това е един дълъг период, в който трябва да имаме постоянно условия, в които децата трябва да привикнат с един начин на живот, родителя също, и да се изгради като... Нали, в началото започваме с едно елементарно обучение по плуване. Чрез това обучение по плуване ние се опитваме да приведем тяхния начин на живот, свързан с спорта. И оттам нататък вече, ако децата и родителите и всички и треньорите гледаме в една посока, се опитваме децата от подготвителните групи по плуване да ги привлечем към отборите по водна топка. Вече да ги изградиме като едни състезатели и да почнем да работим в дългосрочен

0: А относно препуването на язовира, има ли желаещи, които, да речем, миналата година са участвали и ви задават въпроси, искат, интересуват се, има ли такива запитвания?
1: Имаме много запитвания. Дори нашето препуване в град Кърджали е известно в цяла България. Имаме хора, които всяка година си идват, изключителен интерес имаме от пловдивчани, имаме от софиянци, от Варна имаме. Тази година имам запитване и от хора, участващи в маратони и от Турция, турски граждани, но за момента не мога да дам точен и ясен отговор.
0: Благодарим много за отделеното време и за този разговор.
1: Благодаря ви и аз.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Така завършва обзорното предаване Денят на Радио Кърджали за 22 юли. Екипът, който го подготви. Галина Георгиева, Иляна Типова и аз, Мартина Дякова. На звукорежисерския пулт беше Теодосик Георгиев. Музиката избра Николай Атанасов. След борени минути започват новините на Българското национално радио. Спокойна вечер, уважаеми слушатели!

0: Българско национално радио.
1: В 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин. Здравейте, аз съм Рим Тенев, в началото водещите новини. Силен дъжд навони Приморско. В община Царево превантивно беше активирана системата BG Alert. Бури и силен дъжд в цяла източна България. Има навонени къщи, паднали дървета, а в Ямбол и ранени хора. Парламентът разреши базирането на 8 американски военни самолета на летище Безмер, а подписка срещу разполагането им там инициираха местни жители. Народното събрание върна Пламен Тончев начело на ДАНС. Емилия Русинова запази поста си като градски прокурор на София. Украина засилва контраофанзивата си във всички домейни и плановете си за нови операции зад вражеските линии. Следват подробностите по тези и други новини. Ден след предупреждението на Иран да не става, цитирам, съучастник на агресора. И малко след като премиерът Румен Радев увери, че от територията на страната ни няма да се водят бойни действия в Близкия изток. Парламентът окончателно одобри предложението на правителството за разполагането на американски военни самолети на авиобаза Безмер. Това се случи с гласовете на Прогресивна България и ДПС. ГЕРБ, Демократична България и Продължаваме промяната не участваха в гласуването, а Възраждане се обявиха против. Темата предизвика остър спор между управляващи и опозиция. Обобщението е на репортера Мария Филева.
2: Спорът започна още преди пленарното заседание. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов призова президента Илияна Йотова незабавно да свика съвета по национална сигурност, за да се вземе информирано решение, и обвини управляващите в двойствена политика.
3: В последните един-два дена колегите от Прогресивна България наглеят по един безобразен начин. Да, на всяка казват yes, само че тук в България казват не, за да ги чуват тези, които това искат да чуват.
2: В зала позицията на ГЕРБ претърпя развитие. Първо Даниел Митов обяви.
4: Колеги, аз лично ще гласувам за, защото България е част от НАТО, не на думи, а с подпис.
2: Но след това Христо Гаджев мотивира отказа от гласуване.
4: Че Министерски съвет не иска да носи отговорност и го препраща в Народното събрание. Носете си отговорността, ние няма да участваме в това гласуване, не защото не подкрепяме САЩ, а защото трябва да се научите, че популизма има цена.
2: Позицията на Демократична България беше ясна от самото начало, Божидар Божанов.
5: Ние днес няма да участваме в това гласуване. Ще ви оставим насаме със собственото ви политическо лицемерие и популизъм. И разбира се, в компанията на вечно гласуващия по желанието на САЩ с надежда да му паднат санкциите. Това не е за да ви натрием носа. Това е за да видите, че когато се носи отговорност, е трудно.
2: От ДПС, които единствени подкрепиха управляващите, запазиха мълчание. Радослав Рибарски от Продължаваме промяната и Костадин Костадинов от Възраждане акцентираха върху опасностите за страната.
6: Това решение не трябваше да попада в Народното събрание. Това решение легитимира основен страх, който насаждахте в хората през изминалата предизборна кампания.
7: Ако Иран реши да удари България, за което вече има легитимно право, защото нашата държава се включи в войната срещу Иран, ние нищо не можем да направим.
2: Управляващите отхвърлиха обвиненията и на свой ред отправиха своя Слави Василев.
8: Много колеги и народни представители желаят да всяват страх сред българското общество, за да могат да извличат дивиденд от това. Напротив, силният съюзник е този, който ясно знае какво дава, какво защитава и какво има право да поиска.
2: Намекът за насрещни искания беше подет от опозицията. Ивайло Мирчев попита.
9: Възможно ли е тази отзивчивост, която се проявява в момента на американското искане под някаква форма да е свързана с сделките на Лукойл по отношение на петролните доставки? Каква е тази ваша красива сделка?
2: В края на дебата дойдоха и отговорите от премиера Румен Радев за това има ли сделка и защитена ли е националната сигурност.
10: Не, ако някой е правил сделки, не сме ние. И никога не сме правили сделки за политическа индулгенция. Ние в момента не участваме изобщо с български сили и средства. Ние предоставяме летище за базиране. Официалният сайт на Европейското командване на САЩ в Европа. От вчера публична заявка имат, че работят активно с правителството на България и вземат всички мерки за предотвратяването на всички потенциални заплахи към България.
2: За новините, Мария Филева.
1: Малко след гласуването, министърът на отбраната Димитър Стоянов обяви: България е получила от Съединените щати гаранция за по-голяма сигурност във връзка с разполагането на американски самолети цистерни в базата Безмер край Ямбол. Пред депутатите министър Стоянов увери:
11: предприели сме всички необходими мерки в национален и съюзен формат за невъвличане на страната ни в какъвто и да е конфликт. Поискали сме и сме получили гаранции от стратегическия ни партньор за минимизиране на рисковете пред националната ни сигурност. На национално ниво са взети редица други мерки, отново с цел минимизиране на рискове.
1: Заяви в Народното събрание министърът на отбраната Димитър Стоянов. Подписка срещу разполагането на американските самолети на военното летище в Безмер инициираха местни жители. Към искането се присъединяват и жители от други ямболски села. Кметовете на петте общини в областта излязоха с обща позиция в социалните мрежи, в която изразяват несъгласие с решението за разполагане на американски самолети и военен персонал на летището в Безмер. Подробностите от кореспондента ни Даниела Костова.
12: Независимо от решението на парламента, събирането на подписи ще продължи до петък, когато кметът на Безмер Росен Русев ще я връчи лично на военния министър Димитър Стоянов, който се очаква да пристигне в Ямбол.
13: Жителите искат да си изразят мнението и дори в последствие да се внесат подписката, да се знае, че голяма част от населението са несъгласни с това решение.
12: Към подписката се присъединяват и жители на селата Козарево, Маломир и Болярско. Същевременно с обща позиция в социалните мрежи излязоха кметовете на петте общини в Ямболска област. В нея те изразяват несъгласие с решението за разполагане на американски самолети и военен персонал на летището в Безмер и заявяват, че подобно решение би могло да създаде допълнителни рискове и напрежение както за област Ямбол, така и за страната ни. Като представители на местната власт сме длъжни да защитим сигурността, спокойствието и интересите на хората в региона, се казва още в позицията, подписана от кмета на Ямбол Валентин Ревански, на Тунджа Станчо Ставрев, на Елхово Петър Гендов, на Стралджа Атанас Киров и на Болярово Христо Христов. За новините, Даниела Костова.
1: А МВР следи внимателно ситуацията в Близки изток и променя мерките за сигурност според събитията. Това заяви министър Иван Демерджиев.
14: Средата е такава, че опасностите ескалират. Правим така, че да обезпечим все повече както летища, така и критична инфраструктура. Независимо от тази нота, това го правим ежедневно и ще продължаваме да го правим. Следим изключително внимателно развитието на този конфликт, както и на всички други. Подобряваме постоянно както организацията, така и техническото си обезпечение.

0: вътрешният министър Демерджиев. Американският президент Доналд Тръмп отправи нови заплахи към Иран след 11-та поредна нощ на въздушни удари. Ескалацията на конфликта доведе до покачването на цените на петрола до най-високите нива от месец и половина. Редакторът Весела Владкова информира.
1: Всеки път, когато иранските сили атакуват кораб в Ормузкия проток, ние ще унищожаваме мост или електроцентрала в Иран. Така американският президент Доналд Тръмп за пореден път насочи гнева си срещу Ислямската република. Реакцията оттам не закъсня, ще отмъстим, заяви военен източник пред иранската агенция Тасним. Преди това Тръмп заплаши с удари срещу силно укрепен ядрен обект южно от съоръжението за обогатяване на уран в Натанс. Техеран отрече да е извършвал дейности там и нарече твърденията на Тръмп изфабрикуван претекст за агресия. Вербалната ескалация дойде след 11-та поредна нощна серия американски удари срещу Иран и ответни атаки срещу американски съюзници в залива. Растящото напрежение доведе до покачване на цената на петрола, която за суровия тип Брент се повиши с над 3% до почти $95 за барел. Рискът от нови военни действия идва във време на нарастващо безпокойство сред търговците на петрол, тъй като транзитът през Ормузкия проток остава блокиран, а световните запаси намаляха до критично ниски нива, отбелязва Financial Times. В същото време петролни танкери променят навигационния си курс в Червено море, след като йеменските хути предупредиха корабите да избягват плаване към пристанища на Саудитска Арабия. Повечето се насочват към Суетския канал. Военноморската мисия на Европейския съюз издаде предупреждение за риск от нападение от проиранските йеменски хути за кораби, свързани с Израел, Съединените щати или Саудитска Арабия, а Агенцията за авиационна безопасност на Евросъюза препоръча на авиокомпаниите да не извършват полети през въздушното пространство на Йордания, където Иран нанаси удари по американска военна инфраструктура. За новините Весела Владкова.
0: И към другата гореща световна

0: От днес той ще командва въоръжените сили на Украина заедно с новия началник на генералния щаб, ветеранът от десантно-штурмовите войски Игор Скибюк. Президентът Владимир Зеленски определи приоритетите пред двамата в снощното си упрещение към украинците.
1: Закрити небо максимално від російських ударів.
2: Да закрием максимално небето за руските удари и да дадем ясна визия за мобилизационния процес. Това е приоритетът. Всички ние искаме едно нещо – победа над врага и постигане на такива условия на фронта и такъв натиск върху Русия, който ще я принуди да приеме мир.
0: Смяната на главнокомандващия на въоръжените сили на Украина стана под натиска на 6-дневни улични протести в Киев и други градове, които започнаха като обществена реакция срещу уволняването на популярния министър на отбраната Михайло Федоров. По данни на украински и западни медии, Федоров е отклонил вече няколко предложения на президента Зеленски за висши постове, тъй като с тях не му се връща реалната власт като министър за провеждане на реформи в армията. В снощното си обръщение Зеленски даде да се разбере, че вратата за връщане на Федоров в управлението остава отворена, но защити избора си на Евгений Хмара, бивш командир от разузнавателната служба СБО, за нов министър на отбраната.
1: Була си сегодня у мене зустріч с Михайлом Федоров.
2: Проведох среща и с Михайло Федоров. Предложих на Михайло достойна позиция в управлението, която би позволила да обединим технологичния капацитет на нашата държава и да гарантираме нейното развитие. Безупречните компетенции на Евгений Хмара, бойните постижения, технологичните резултати и ударите в дълбочина на подразделението Алфа говорят сами за себе си. Точно от това се нуждаят правителствените структури.
0: Говорител на Кремъл коментира промените в украинското командване с думите, че те нямало да променят нищо на бойното поле. Москва твърди, че войските й са завзели още две малки селца, едното в Харковска, другото в Запорожка област. Киев на свой ред твърди, че неговите войски са си върнали поне 700 квадратни километра от началото на годината. Руските атаки по енергийната инфраструктура от тази сутрин оставиха без ток повече от 100 000 души в Северна Украина. Украинските безпилотни системи достигнаха още руски товарни кораби в Черно и Азовско море. Въздушни удари предизвикаха мащабни пожари в Краснодар и Невинномиск в Югозападна Русия, в които бяха унищожени още два склада на посредника за онлайн продажби Wildberries. Съобщава се за една жертва и 15 ранени вследствие от нападенията. За новините Добрин Йотов.
3: На честотите на Българското национално радио слушате вечерния осведомителен бюлетин. Обратно у нас Народното събрание върна Пламен Тончев начело на ДАНС. Тончев беше единственият кандидат за поста и беше избран с 175 гласа за от депутатите на Прогресивна България, които са вносители на предложението както от ГЕРБ и ДПС. От Възраждане заявиха, че ДАНС не е реагирал адекватно на действията на групировката КУБ във Варна, но въпреки това се въздържаха при гласуването. Демократична България и Продължаваме промяната гласуваха против кандидатурата на Тончев. Божидар Божанов от Демократична България заговори за висящи дела, скрити от прокуратурата.
4: Свързани не конкретно всяко едно от тях с господин Тончев, но свързано с неговото семейство. Обаче това всичко е следствена тайна и всичко ще остане в сферата на допусканията до момента, в който някое важно решение трябва да се вземе и тези папчици бъдат извадени. Нямаме увереност, че той сам ще може да взима решение във важни моменти.
3: А Николай Денков от Продължаваме промяната определи Тончев като абсолютно неподходящ за ръководител на ДАНС.
5: През годините той доказа, че изпълнява политически поръчки. Ще започна с неговото участие в свалянето на кабинета на Кирил Петков. Тогавашното сваляне на правителство е било индуцирано от президента Радев, затова са използвани Пламен Тончев и партията ИТН.
3: Георги Илиев и Михаил Михайлов от Прогресивна България отхвърлиха обвиненията като спекулации и слухове.
6: Или може би това е свързано с като един вид отмъщение по отношение на едно разследване, което е проведено по линия на ДАНС, свързано с едни пудели и едни пачки.
7: Целта е с 14-месечно повтаряне на едно и също недоказано внушение да се сипа репутацията на професионалист с 30 годишна кариера.
3: Само от ГЕРБ защитиха номинацията на Тончев, бившият министър на вътрешните работи Даниел Митов посочи.
8: Приемаме тази номинация като опит на управляващо мнозинство да овладее проблемната работа на ДАНС в момента.
3: А правителството даде срок на ДПС до 10 дни да напусне партийната си централа на Софийската улица Врапча 23. Във въпросната сграда, оглавяваната от Делян Пеевски партия, се нанесе преди година и половина. С решение на тогавашния служебен кабинет с премиер Димитър

0: Лавчев. Сградата ще бъде предоставена на Националната агенция за приходите, обяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков.
1: Сграда е доста непропорционално голяма за ДПС, така че аз мисля, че за да ползваме пълноценно възможностите на сградния фонд и тези възможности, разбира се, допринасят до развитието на държавата, смисъл администрацията да работи в полза на държавата, аз мисля, че това е един съвсем нормален подход.
0: Според министър Шишков БСП също ще трябва да опразни сградата, в която се помещава партийната централа на социалистите.
2: БСП със сигурност ще трябва да напусне сградата, но от тук нататък вече, след като я напусне, ще трябва да прецениме и да видим как може да бъде използвана тази сграда по-пълноценно. Но ако ми задавате въпроса, не е в фокуса на прогресивна България.
0: На въпрос дали правителството ще направи преглед на използването на всички партийни централи, Шишков отговори, че това ще стане, цитирам, само където се налага. По-рано заместник-председателят на ДПС Хамид Хамид отправи нови обвинения към министъра на вътрешните работи. Според Хамид, съпругата на Иван Демерджиев, негови съдружници и свързани фирми притежават 411 имота на стойност над 16 милиона лева, като са изкупили и стотици декари земеделска земя за повече от 5 милиона лева. От ДПС твърдят, става дума за фиктивни сделки и укриване на данъци и обявиха, че ще сезират прокуратурата. Хамид твърди още, че Демерджиев извършвал фиктивни сделки с цел избягване на данъчни задължения и прикриване на действителна собственост. Като пример посочи данни от декларация пред Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, според които през 2020 година Демерджиев е придобил скъп автомобил за 1795 лева. В отговор, Демерджиев каза, че години наред се е трудил и така е натрупал състоянието си.
3: Аз съм адвокат от 26 години със солидна практика и благодарение на господин Певски имам доста подробна данъчна ревизия за доста солиден период назад, която установява доходите ми и имуществото ми, че имам нулеви задължения към данъчните служби и значителни финансови средства, които през това време съм спечелил с честен труд, а не от депутатската банка. Спирам да коментирам безумните обвинения на хора, изпаднали в паника, които търсят някаква форма на спасение, хвърляйки то не е вина, а то е подозрение върху другите.
0: Каза вътрешният министър Иван Демерджиев. Емилия Русинова запази поста си като градски прокурор на София. На закрито заседание прокурорската колегия единодушно отхвърли искането на правосъдния министър Николай Найденов. Тя да бъде временно отстранена като магистрат и административен ръководител заради активна дисциплинарна процедура срещу нея. Подробностите от Силвия Великова.
4: В гласуването са участвали само 6 от 8 присъстващи кадровици. След закритата част стана ясно, че от вота си направили Йордан Стоев и Калина Чапкънова. Мотивите им не са ясни. Искането си Найденов мотивира с образуваното в средата на май дисциплинарно производство срещу Русинова. То беше инициирано от предшественика му Андрей Янкулов заради данни от МВР за нейни пътувания зад граница в една кола с издирвания бивш следовател Петю Петров Еврото близо година, след като той беше осветен като ключов съдебен лобист от разследването на антикорупционния фонд 8-те джуджета. Янкулов поиска, Найденов поддържаше искането му Емилия Русинова да бъде уволнена заради уронване престижа на съдебната власт. Отвод са на причина дисциплинарното производство срещу нея все още да не е започнало, но и основание, буквално дни след като с промени в закон на съдебната власт получи такова правомощие, правосъдния министър да поиска временното и отстраняване от поста и като магистрат. Основният мотив – да не повлияе на прокурорите и следователите както от Софийската градска, така и от Софийската районна прокуратура, защото, смята Найденов, достъпа и до служебна информация, както и кадровите правомощия върху магистратите, биха могли да възпрепятстват обективното, безпристрастно и всеобхватно събиране на документи, относими към дисциплинарното производство срещу нея. И още да могат подчинените на Русинова в Софийската градска прокуратура да работят свободно и по аферата 8-те джуджета. И макар искането си Найденов да внесе на 2 юли, а по закон прокурорската колегия да трябваше да се произнесе в 7-дневен срок, с процедурни хватки решението беше отлагано и днес правосъдният министър получи отказ. Той може да го обжалва пред Върховния административен съд.
0: А в този момент бюджетът на Държавното обществено осигуряване се обсъжда на второ четене в пленарната зала. В текстовете, които предстои да бъдат гласувани, е заложено увеличаване на максималния осигурителен праг до 2300 евро от 1 август. С тях се уреждат и пенсионните плащания, които вече бяха увеличени от 1 юли с 7,8 на 100. Как протича дискусията, ще научим сега от

0: репортера Марта Младенова.
1: От Продължаваме промяната се фокусираха основно върху предложенията за повече пари за майчинство, включително идеята при раждане на близнаци или тризнаци, то да бъде съответно двойно или тройно, представено от Венко Сабрутев.
2: И не може вие да заделите 737 милиона за издръжка на администрацията и да нямате 20 милиона за майчинските.
1: Антон Кутев от Прогресивна България обвини предишните управляващи за състоянието на фиска и липсата на достатъчно възможности за подкрепа.
2: Само лихвите върху задълженията, които направихте през тези години, са много по-големи от потенциалните разходи, които всъщност бихме направили в момента за детските. Детските и майчинските ще нараснат тогава, когато е възможно и когато поправим грешките, които направихте.
1: Отговорът на Венко Сабрутев.
2: Когато ние управлявахме, дълга спадна спрямо като процент от БВП до 23%. Вие сега ще окачите на 36-50% повече дълг, без никаква инвестиция в българските граждани. Срам.
1: От Демократична България обърнаха внимание на покачването на максималния осигурителен праг до 2300 евро. Според Мартин Димитров, по този начин се натоварва най-продуктивната част от икономиката.
3: Но на въпроса максималната пенсия, каквото предложение има в този бюджет и което ние подкрепихме и което вие не подкрепихте, отговор е не.
1: Илияна Жекова от ГЕРБ коментира правата на хората, които временно останат без работа, но са плащали осигуровките си.
4: Предложеният в законопроекта размер от 9,21 евро на минималното обезщетение не съответства в достатъчна степен на необходимостта от осигуряване на адекватна доходна защита на лицата, които временно са загубили трудовите си доходи.
1: За новините Марта Младенова.
0: И към бурите в Източна България. Около 100 сигнала са постъпили при дежурния в община Варна заради пороя. Подадените сигнали са предимно за наводнени улици и подлези, както и за две паднали дървета на улицата на Скалчев в района Спарухово. Наводнение е регистрирано и в сградата на общината. Кметът Благомир Коцев е бил вече в кукления театър, където е срутена лятната сцена и утре ще бъде направена оценка на щетите, за да бъде възстановена, съобщава кореспондентът ни Даниела Стойнова. Силен дъжд навони Приморско, а ураганен вятър отнесе покрив на къща и части от елементи на тераси. Няма пострадали хора. Екипи от Приморско, Царево и Бургас почистват листа и шума. В община Царево превантивно беше активирана системата BG Alert. Репортаж на Десислава Златева от БНР Бургас.
5: Ураганният вятър нанесе най-много щети в Приморско. В момента 150 служители на общината и екипи работят по разчистване на улици и пътища, съобщи кметът Иван Гайков.
6: Няма откъснати места, всичко, което е било към момента възпрепятствано, вече се работи по него и е отстранено. Така че няма бедстващи населени места, хора или зони с така критично състояние. Нямам информация за броя на щетите и нанесените по сградите, но да, наблюдават се обрушени елементи и отлепени следствие на силния ураганен вятър. Все още не сме анализирали щетите.
5: Системата BG Alert е била задействана превантивно в Царево заради бурята, каза кметът Марин Киров. Няма бедстващи хора, уточни той.
7: Ситуацията към момента е напълно нормална. Няма наводнени райони, няма данни за пострадали лица. Има няколко паднали дървета на територията на Царево, Арапя и Лозенец, по които вече се работи като разчистване, така че ситуацията е нормална.
5: От Бургас, Десислава Златева.
0: Ураганен вятър, силен дъжд и градушка се изсипаха на много места в Ямболско. Две жени, пострадали от силната буря, бяха откарани в спешното отделение на областната болница. Едната е с порезни рани, а другата със съмнение за фрактури, предаде кореспондентът ни Даниела Костова. Около 40 литра на квадратен метър дъжд паднаха в Добрич за около час и половина. Наводнение е и подлезът при кооперативния пазар в града. Спортните новини ще научим от Владислав Стоянов.
8: Добър вечер. Футболистите на ЦСКА и на Лудогорец отпътуваха за своите гостувания в първите мачове от втория квалификационен кръг на клубните турнири. Червените ще играят утре от 19 часа в Баку, Азербайджан, срещу Карабах в Лига Европа и ще бъдат лишени от подкрепата на свои привърженици заради наказание на УЕФА. На самолета не се качи полузащитникът Джеймс Етоо. На столичното летище Васил Левски защитникът Теодор Иванов сподели, че отборът заминава с високи очаквания.
9: Аз мисля, че отбора е готов още преди матч с Славия. Това, че този матч не показахме най-добрата си игра, не мисля, че ще ни попречи.

0: Сега в Баку да покажем различно лице. За ЦСКА няма равен резултат, за нас позитивно е само победата.
1: Лудогорец замина от Варна за унгарския град Дебрецен, откъдето ще се придвижи до Мишколц. Там от 21.30 часа утре гостува на неутрален терен на израелския Апоел Тел Авив в Лига на конференциите. От състава на разградчани липсват новоприлечените Михаил Полендаков, Хусам Абдел Магид и Натан Фернандес, които нямат картотеки за Европа. Треньорът на Лудогорец Томас Райс предупреди. Победата ще е най-добрият резултат, но ще видим. Това е нашата първа цел, но има два мача, трябва да изиграем и втория. А тази вечер играчите на Левски приемат румънския Университатя Крайова в първия матч от втория предварителен кръг на Шампионската лига. Извън състава са контузените Хуан Перея, Оливер Камдем и Мустафа Сангаре. Срещата на стадион Георги Аспарухов започва в 20.30 и ще я предаваме по програма Хоризонт. Тази вечер от втория предварителен кръг, но в Лига на конференциите започва участието и на футболистите на ЦСКА 48. От 21.30 те гостуват в словашкия град Търнава на местния Спартак. Още футболно от чужбина. Английският национал Морган Роджерс официално премина от Астън Вилла в Челси. Платената трансферна сума от 111 милиона паунда е най-голямата в историята на лондонския клуб. И една новина извън футбола. Националката на България по тенис Денислава Глушкова се класира за втория кръг на турнира на Клейв Хорп, Германия, след като отстрани чешката квалификантка Ами Суха с 7-5 и 7-5.
2: И към актуалната информация за времето и прогнозата, дежурен синоптик е Красимир Стоев. Здравейте!
3: Здравейте! Днес по преминаващия студен атмосферен фронт на много места в югоизточната половина от страната имаше краткотрайни временно интензивни валежи, гръмотевични бури, като на много места в източна България количествата достигнаха 50-60 литра на квадратен метър, там и поривите на вятъра бяха 20-25 метра в секунда. Към този час температурите в страната са от 17 градуса в Разград до 29 градуса в Сандански и от 5 градуса навърх Мусала и връх Ботев до 10 градуса навърх Мургаш. В София е 22 градуса, относителната влажност на въздуха 65%, атмосферното налягане е 947 хектопаскала. През нощта в източните райони от страната ще има все още валежи с гръмотевична дейност, но до сутринта ще спрат. Облачността от запад ще продължи да се разкъсва и да намалява и в повечето райони ще се изясни. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. В сутрешните часове на места главно в централна, северна и източна България ще има ниска слоеста облачност. Утре преди обяд ще преобладава слънчево време, около и след обяд отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Краткотрайни валежи с гръмотевици ще има на места в централна, северна България, в източните и в планинските райони. Ще духа слаб до умерен вятър от север и северозапад, след обяд в източните райони от северо-изток. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса. В петък с умерен северозападен в източната половина от страната север-североизточен вятър ще нахува хладен въздух. Слънчеви часове ще има преди обяд, но след обяд и до полунощ на много места из цялата страна ще се развива купесто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с гръмотевици и отново има повишена вероятност на места явленията да са интензивни. Температурите ще се понижат и максималните ще са в широк интервал. От 18-20 градуса в западните райони до 28-29 градуса в югоизточните. В събота над страната ще преобладава слънчево време. След обяд купеста облачност ще има над източните и планинските райони, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще остане ветровито. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Възстановено е движението по подбалканския път в участъка между Мъглиш и село Дъбово. Причината за временното преустановяване на движението в района беше обърнало се ремаркия на камион. С още информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
4: На автомагистрала Хемус от 1 до 9 км посока Варна движението се осъществява с ограничена скоростта до 90 км в час. Движението на моторни превозни средства над 12 тона в участъка е пренасочено само в лентата за принудително спиране. От 363 до 350 км на магистралата е ограничено платното посока София. Движението е пренасочено двупосочно от платното посока Варна. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. Движението по главен път 1-4 в участъка между

0: Воина и пътен възел Буховци, по-етапно се пренасочва до посочно Сънгаренка. Пропускателният режим в участъците се регулира от светофарна уредба с ограничение на скоростта до 50 км в час. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост.
1: И малко преди края да си припомним водещите новини. Силен дъжд навони Приморско в община Царево. Превантивно беше активирана системата BG Alert. Бури и силен дъжд в цяла източна България. Има наводнени къщи, паднали дървета, в Ямбол и ранени хора. Парламентът разреши базирането на 8 американски военни самолета на авиобаза Безмер, а подписка срещу разполагането им инициираха местни жители. Народното събрание върна Пламен Тончев начело на ДАНС. Емилия Русинова запази поста си като градски прокурор на София. Украина засилва контраофанзивата си във всички домейни и плановете за нови операции зад вражеските линии. Вечерният осведомителен бюлетин беше подготвен от дежурните новинари Добрин Йотов и Марин Тенев. Звукорежисьор в студио 10 на БНР в София беше Георги Чунчуков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Кърджали. 90 МГц.
4: Дънди Precious Metals.
5: Разработваме златното находище АДАТП край Крумовград.
4: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
5: Създаваме нови работни места. Дънди Precious Metals.
4: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
5: Инвестираме в полза на цялата общност.
4: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Дънди Precious Metals.
5: Бъдеще за хората в Родопите. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
6: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, фънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.

0: Българско национално радио.
1: Започват новините на радио Кърджали. Представя ги Галина Кючукова. В началото акцентите. Парламентът одобри предложението за разполагане на военна техника и военнослужащи от Съединените американски щати в авиобаза Безмер. Градушка нанесе сериозни щети в ардинското село Млечино. Своеобразен защитен амулет украсява колона на виден ранновизантийски аристократ, откриха на Преперикон. Следват подробностите. Парламентът одобри предложението за разполагане на военна техника и военнослужащи от Съединените американски щати в авиобаза Безмер. 135 депутати гласуваха за, 13 против и 2 въздържал се. Предложението бе прието с гласовете на Прогресивна България и ДПС. ГЕРБ, Демократична България и Продължаваме промяната не участваха в гласуването, а Възраждане се обявиха против. Един депутат от Прогресивна България също гласува против, а двама други с въздържал се. Репортаж на Мария Филева.
2: Остра политическа конфронтация беляза дебата в пленарна зала. Управляващите получиха упреци в непоследователност от почти всички. Георг Георгиев, ГЕРБ.
3: Големият проблем в случая са лицемерието, популизмът и опитите националните интереси на държавата да се експлоатират с различен знак, когато са за вътрешна употреба, когато са за пред международните партньори.
2: Божидар Божанов, Демократична България.
4: Можеше и да получите подкрепа за това трудно решение. Ако давахте дългосрочни решения, ако не рушахте систем на европейския консенсус, ако бяхте честни с българските граждани.
2: Радослав Рибарски, Продължаваме промяната.
5: Вие в момента с решение на Народното събрание легитимирате тази операция и именно това поставя България пред едни бъдещи последствия, които за мен в момента са неизмерими.
2: Костадин Костадинов, Възраждане.
6: Вие, които подкрепите предложението на Румен Радев, ще се превърнете в предатели и лъжци на собствените си избиратели.
2: Само от ДПС запазиха мълчание. Непосредствено преди гласуването премиерът Румен Радев се противопостави на твърденията за двойствена политика на кабинета. Той отново повтори, че предишното управление е излагало, че военните самолети, разположени на летище Васил Левски в София, са участвали в учение. Отхвърли и твърденията, че военното присъствие е цена за сделка с Съединените щати и че има опасност за националната сигурност.
4: Ние предоставяме летище за базиране. Официалният сайт на Европейското командване на САЩ в Европа. От вчера публична заявка имат, че работят активно с правителството на България и вземат всички мерки за предотвратяването на всички потенциални заплахи към България.
2: За новините Мария Филева.
1: Градушка с размерите на орех падна в ардинското село Млечено този следобед, за това съобщи кметът на селото Ремзи Юзеир. По думите му са нанесени сериозни поражения върху зеленчукови градини и овощни дървчета. Жителите на Млечено се опасяват, че част от реколтата е унищожена, казват, че подобна силна градушка не е имало от години. Жителите на Кърджали и региона все по-често сигнализират за едри скакалци, които се появяват предимно вечер около осветени места. Впечатляващите им размери предизвикват притеснения сред хората, но те не представляват опасност нито за тях, нито за земеделските култури, обясни за радио Кърджали Соня Новодрянова, началник на отдел растителна защита в областната дирекция по безопасност на храните.
7: Скакалците са много впечатляващи заради големите си размери. Стигат от 35 мм до 40, а женските могат да са стигнати до 50-60 мм в разперен вид. И това много плаши хората и се страхуват от тях. Това всъщност е

0: белочел скакалец от групата на дървесните скакалци, който е абсолютно безвреден за културите и за хората. Той, като пеперудите, се привлича от светлината и хората го забелязват, а вечер около лампи, прожектори, за разлика от всички останали скакалци, той е хищен, но се храни с по-малки мушички, а не с растения.
1: Каза Соня Новодрянова от областната дирекция по безопасност на храните и допълни, че този вид скакалец се среща от средата на юни до началото на август. Днес от 22 часа до 1 часа на 23 юли четвъртък са възможни затруднения при купуването на винетки и маршрутни карти заради извършване на актуализация на електронната система за събиране на пътни такси, съобщиха от Агенция Пътна инфраструктура. От Националното тол управление препоръчват на шофьорите да закупят предварително винетки и маршрутни карти. Актуализацията няма да повлияе на автоматичното отчитане чрез бордови устройства и GPS-тракери на изминутото разстояние от тежкотоварни автомобили над 3 тона и половина, уточняват от Пътната агенция. Своеобразен защитен амулет украсява колана на виден ранновизантийски аристократ, откриха на Перперикон. Радка Петкова допълва.
2: Мащабните разкопки на скалния град за 2026 година са вече в разгара си и започват да се появяват първите уникални находки. Сред тях е масивният бронзов накрайник от 6-7 век от така наречения тип Сучева, украсявал някога колан на виден ранновизантийски аристократ, съобщи археологът професор Николай Овчаров. Това е доста рядка апликация, от която в България са открити десетина екземпляра. В науката е описан за пръв път от големия германски археолог Йоахим Вернер, известен у нас, че определя съкровището на Малая Перещепина като гробен дар на владетеля на Велика България хан Кубрат. Ажурните прорези върху новооткритата апликация оформят стилизирана човешка маска и ясно изразен символ на християнството – кръста. Тя представлява своеобразен защитен амулет. Имало е също апотропейна функция да прогонва злите сили и уроки, както и да пази война в битка. Схематичните геометрични форми може да се разчитат и като тъмгообразни знаци, оказва родовата принадлежност или военния ранг на притежателя им. Наличието на християнския кръст и мотива Лунула, като символ на луната, пък показва смесване на християнската символика по-стари езически култове, каза за Българското национално радио Кърджали Николай Овчаров. За новините Радка Петкова.
1: Той 8 деца се обучават на плуване в Момчилград. Програмата стартира на 13 юли, припомни заместник кметът на общината Гюльзар Исмаил.
3: Басейните гъмжат от детски глъч, комплекс басейна в Момчилград, а родителите са доволни. За нас най-важното е децата да се научат на плуване, да бъдат инструктирани, да са ангажирани през лятото с нещо полезно, но в същото време и да им е забавно.
1: Каза заместник кметът на община Момчилград Гюльзар Исмаил. Завършваме с прогнозата за времето. През нощта в източните райони все още ще има валежи и грамотевична дейност, но до сутринта и там явленията ще спрат. Утре преди обяд ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Краткотрайни валежи ще има на места в централна северна България, в източните и планинските райони. На изолирани места ще прегърми. Максималните температури ще са предимно между 25 и 30 градуса, в Кърджали около 27 градуса. Чухте новините на Радио Кърджали, представени от Галина Кючукова.
4: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
5: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен менеджер, финансист или софтуерен инженер. Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър. Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
6: Галактика музика.
7: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.

Българско национално радио. Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми Хоризонт и Христо Ботев.

0: Българско национално радио.
1: Двайсти един часа с обобщението на по-важните новини на Българското национално радио. В студиото е Мерин Тенев. С гласовете на Прогресивна България и ДПС, Народното събрание одобри разполагането на американски военни самолети на авиобаза Безмер. Депутатите от ГЕРБ, Демократична България и Продължаваме промяната не участваха в гласуването, а от Възраждане се обявиха против. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов призова президента Илияна Йотова да свика незабавно съвета по национална сигурност и обвини управляващите в двойствена политика.
2: В последните един-два дена колегите от Прогресивна България наглеят по един безобразен начин. Да, на всяка казват, yes, yes, yes, yes, само

0: че, тук в България казват не, не, не, не, за да ги чуват тези, които това искат да чуват.
1: Лидерът на Възраждане Костадин Костадинов обяви, че Техеран вече има легитимното право да удари България.
2: Ако Иран реши да удари България, за което вече има легитимно право, защото нашата държава се включи в войната срещу Иран, ние нищо не можем да направим.
1: А премиерът Румен Радев увери, че от територията на страната ни няма да се водят бойни действия в Близки изток.
3: Категорично е изключено от българска територия да се водят бойни действия в Близкия изток. Тези самолети цистерни са само и единствено за логистични мисии и до зареждане в въздуха, и то извън българското въздушно пространство.
1: България е получила от Съединените щати гаранции за по-голяма сигурност във връзка с разполагането на самолетите цистерни в базата Безмер, заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов.
4: Предприели сме всички необходими мерки в национален и съюзен формат за невъвличане на страната ни в какъвто и да е конфликт. Поискали сме и сме получили гаранции от стратегическия ни партньор за минимизиране на рисковете пред националната ни сигурност. На национално ниво са взети редица други мерки, основно с цел минимизиране на рискове.
1: Подписка срещу разполагането на американските самолети на военното летище беше започната в Безмер и още три ямболски села. Кметовете на Ямбол, Тунджа, Елхово, Стралджа и Болярово също изразиха несъгласие с решението на Народното събрание. Американският президент Доналд Тръмп предупреди Иран, че на всеки удар по кораб в Ормузкия проток ще отговаря с удар по електроцентрала или мост на иранска територия. Размяната на удари между двете страни продължава вече 11 дни, откакто пропадна двустранния меморандум за разбирателство. Петролът сорт Брент поскъпна с 3% днес, като за кратко надхвърли $95 за барел, за първи път от 6 седмици насам. Руските военни обявиха, че са нанесли удари по украинските пристанища Одеса и Черноморск. Освен пристанищна инфраструктура са били повредени три товарни кораба, според съобщението от Москва. От Киев твърдят, че на свой ред са ударили 4 руски кораба в Черно и Азовско море. На най-голямото руско-черноморско пристанище Новоросийск властите забраниха достъпа на всякакви съдове нощно време, заради заплахата от украински дронове. И обратно у нас, Народното събрание върна начело на ДАНС Пламен Тончев. Той беше единственият кандидат. Освен от Прогресивна България, за него гласуваха и депутатите от ДПС и ГЕРБ. От Възраждане се въздържаха, само Демократична България и Продължаваме промяната гласуваха против. Николай Денков от Продължаваме промяната обвини Тончев в изпълнение на политически поръчки. А Георги Илиев от Прогресивна България го защити.
5: Свалянето на кабинета на Кирил Петков. Тогавашното сваляне на правителство е било индуцирано от президента Радев. Затова са използвани Пламен Тончев и партията ИТН.
6: Или може би това е свързано с като един вид отмъщение по отношение на едно разследване, което е проведено по линия на ДАНС, свързано с едни пудели и едни пачки.
1: Правителството даде срок на ДПС до 10 дни да напусне партийната си централа на Софийската улица Врапча. Във въпросната сграда оглавяваната от Делян Пеевски партия се нанесе преди година и половина с решение на тогавашния служебен кабинет с премиер Димитър Главчев. Сградата ще бъде предоставена на Националната агенция за приходите. Според министра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, БСП също ще трябва да опразни сградата, в която се помещава партийната централа на социалистите. Прокурорската колегия отхвърли искането на правосъдния министър Николай Найденов да отстрани Емилия Русинова като административен ръководител на Софийската градска прокуратура и като магистрат. Найденов се мотивира с активното дисциплинарно производство срещу Русинова във връзка с нейни съвместни пътувания преди години, съсочения за ключов съдебен лобист Петю Петров по прякор Петю Еврото. От 1 август максималният осигурителен праг ще бъде 2300 евро месечно, решиха окончателно депутатите. Те одобриха закона за държавното обществено осигуряване, който предвижда минималната пенсия да стане малко под 348 евро месечно. Ставката за пенсията влиза със стара дата от 1 юли, като всички пенсии вече са увеличени с 7,8% по швейцарското правило. От 1 август държавните служители ще започнат да заплащат лични осигурителни вноски. От тази дата осигурителните вноски ще се разпределят между осигурителя и осигуреното лице в съотношение 80 към 20, а от следващата година 60 на

0: както е при всички останали работещи. Парламентът одобри бюджета на здравната каса за годината на второ четене. Касата ще разполага с 5,2 милиарда евро, което е увеличение спрямо миналата година. Здравната вноска се запазва на 8%. Отхвърлени бяха предложенията на опозицията, включително и за осигуряване на допълнителни средства за лечение на деца в чужбина. Министърът на здравеопазването Катя Ивкова обясни, че от началото на годината до сега са използвани 18 милиона евро за тази цел.
1: Тоест, реално за следващите 6 месеца ще бъдат достатъчно налични средства, но въпреки това, ако има необходимост за осигуряване на допълнително средства, такива ще бъдат осигурени, разбира се.
0: Ред и на спортните новини с Владислав Стоянов.
2: Футболистите на Левски играят с румънския университет Крайова в първия матч от втория предварителен кръг на Шампионската лига. В 37-та минута сините водят с 1-0 с гол на Кристиан Димитров в 8-та минута. Развоя на срещата можете да следите в нашето предаване по програма Хоризонт след емисията. Тази вечер от втория предварителен кръг, но в Лига на конференциите започва участието и на футболистите от ЦСКА 48. От 21:30 те гостуват в словашкия град Търнава на местния Спартак. Отборите на ЦСКА и на Лудогорец отпътуваха за своите гостувания в първите мачове от втория квалификационен кръг на клубните турнири. Червените ще играят утре от 19 часа в Баку, Азербайджан срещу Карабах в Лига Европа и ще бъдат лишени от полузащитника Джеймс Етоо, както и от подкрепата на свои привърженици заради наказания от УЕФА. Треньорът Христо Янев заяви, че иска да види по-добра игра от своя тим.
3: Търсим във всеки един момент начини да променим това как изглежда отбора в мачовете, които играем. Надявам се утре отношението, мотивацията и качеството на футбол, който показваме, да бъде коренно различен.
2: Лудогорец замина от Варна за унгарския град Дебрецен, откъдето се придвижи до Мишколт. Там от 21:30 утре гостува на неутрален терен на израелския Апоел Тел Авив в Лига на конференциите. От състава на разградчани липсват новопривлечените Михаил Полендаков, Хусам Абдел Магит и Натан Фернандес, които нямат картотеки за Европа. Треньорът на Лудогорец Томас Райс заяви, че за положителна промяна в отбора ще е нужно повече време и предупреди. Победата ще е най-добрият резултат, но ще видим. Това е нашата първа цел, но има два мача, трябва да изиграем и втория. Още футбол от чужбина. Английският национал Морган Роджерс официално премина от Астън Вила в Челси. Платената трансферна сума от 117 милиона паунда е най-голямата в историята на лондонския клуб. Новини извън футбола. Белгиецът Йеспер Филипсен спечели 17-я равнинен етап на колоездачния Тур дю Франс от Шамбери до Воарон. В генералното класиране словенецът Тадей Погачар е с аванс от 4 минути и 32 секунди пред друг белгиец Ремко Евенепул преди предстоящите планински етапи. Националката на България по тенис Денислава Глушкова се класира за втория кръг на турнира на Клей в Хорп, Германия, след като отстрани чешката квалификантка Ами Суха с 7-5 и 7-5.
0: Силни бури в Източна Европа този следобед нормализира се обстановката в най-силно засегнатата от бурята община по Южното Черноморие при Морском. Продължава разчистването на паналите десетки дървета и клони. Най-много съборени дървета има в Китен, съобщава кореспондентът ни Даниела Костадинова. А сега към актуалната информация за времето и прогнозата ще ги научим сега от дежурния синоптик Калин Петров. Здравейте!
4: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 15 градуса в Разград до 26 в района на Петрич. В столицата е 20 градуса при 71% относителна влажност и 947 хектопаскала атмосферно налягане, което е много близко до средното за месеца. През нощта явленията навсякъде ще спрат. Облачността от запад ще продължи да се разкъсва и да намалява в повечето райони до предимно ясно време. Ще духа слаб северо-западен вятър. В сутрешните часове, главно на централна, северна и източна България, ще има ниска слоеста облачност или намалена видимост. Утре преди обяд ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Краткотрайни валежи ще има на места в централна, северна България, в източните и планинските райони. На изолирани места ще прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. След обяд в югоизточните райони временно ще се ориентира от северо-исток. Максималните температури ще са предимно между 25 и 30 градуса. В София около 26 градуса. По Черноморието ще преобладава слънчево време. Сутринта над северното крайбрежие ще има ниска слоеста облачност или намалена видимост. Около и след обяд ще се развива купеста облачност и на отделни места ще

0: превали краткотрайно. Ще духа умерен вятър от северозапад, след обяд по южно от Черноморие от североизток. Максималните температури ще бъдат между 24 и 28 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Утре за авариен ремонт на настилката и премахване на излишна растителност. Временно ще се промени организацията на движение при 10-ти километър на автомагистрала Тракия в посока София. Дейностите ще се извършват между 6:30 и 12:30. Трафикът ще се осъществява само в

0: Българско национално радио. Гласът на Родопите. Радио Кърджали. 90 МГц.
1: Галактика музика.
2: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. Радио Кърджали. 90 МГц.
2: Галактика музика.
3: Всяка сряда и събота, след новините 21, в ефира на Радио Кърджали.

played.

Българско национално радио. Двадесет и четири часа.

Започва нощното съдумителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Димитър Пенков. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Парламентът разреши базирането на 8 военни самолета на военното летище Безмер. Народното събрание върна Пламен Тончев начело на ДАНС. Емилия Русинова запази поста си като градски прокурор на София. Посланиците на страните членки на Европейския съюз не успяха да постигнат съгласие по 21-я пакет от санкции срещу Руската федерация. Американският президент Доналд Тръмп предупреди Иран, че на всеки удар по кораб в Ормузкия проток ще отговаря с удар по електроцентрала или мост на иранска територия. Иранският външен министър Абас Аракчи заяви, че Техеран ще отговори подобаващо на всяка атака срещу инфраструктурата на страната. Силни бури се разразиха в източна България вчера следобед. Нормализира се обстановката в най-силно засегнатата община по Южното Черноморие, Приморско. Следват подробностите за тези и други новини.

0: С гласовете на Прогресивна България и ДПС, Народното събрание одобри разполагането на американски военни самолети на авиобаза Безмер. Депутатите от ГЕРБ, Демократична България и Продължаваме промяната не участваха в гласуването, а от Възраждане се обявиха против. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов призова президента Илияна Йотова да свика незабавно съвета по национална сигурност и обвини управляващите в двойнствена политика.
1: В последните един-два дена колегите от Прогресивна България наглеят по един безобразен начин. Да, на всяка казват yes, само че тук в България казват не, за да ги чуват тези, които това искат да чуват.
0: Коментира Борисов. Костадин Костадинов от партия Възраждане обяви, че Техеран вече има легитимното право да удари България.
2: Ако Иран реши да удари България, за което вече има легитимно право, защото нашата държава се включи във войната срещу Иран, ние нищо не можем да направим.
0: Каза Костадинов. Премиерът Румен Радев увери, че от територията на страната ни няма да се водят бойни действия в Близкия изток.
3: Категорично е изключено от българска територия да се водят бойни действия в Близкия изток. Тези самолети цистерни са само и единствено за логистични мисии и до зареждане в въздуха, и то извън българското въздушно пространство.
0: Посочи Радев. България е получила от Съединените щати гаранции за по-голяма сигурност във връзка с разполагането на самолетите цистерни в база Безмер, заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов.
4: Предприели сме всички необходими мерки в национален и съюзен формат за невъвличане на страната ни в какъвто и да е конфликт. Поискали сме и сме получили гаранции от стратегическия ни партньор за минимизиране на рисковете пред националната ни сигурност. На национално ниво са взети редица други мерки, отново с цел минимизиране на рискове.
0: Лари Стоянов. Подписка срещу разполагането на американските самолети на военното летище беше започната в Безмер и още три ямболски села. Кметовете на Ямбол, Тунджа, Елхово, Стралджа и Болярово също изразиха несъгласие с решението на Народното събрание. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп предупреди Иран, че на всеки удар по кораб в Хормузкия проток ще отговаря с удар по електроцентрала или мост на иранска територия. По-късно иранският външен министър Абас Аракчи заяви, че Техеран ще отговори подобаващо на всяка атака срещу инфраструктурата на страната. Нашата отбранителна доктрина е ясна – око за око. Всяка агресия срещу Иран, включително срещу инфраструктурата ни, ще предизвика мощен и решителен отговор, написа Аракчи в Екс. Иранската държавна телевизия цитира военните, според които заплахите на Съединените щати, цитирам, няма да доведат до нищо друго, освен до разширяване на войната. Размяната на удари между двете страни продължава вече повече от 10 дни, откакто пропадна двустранният меморандум за разбирателство. Същевременно петролът сорт Брент поскъпна с 3% вчера, като за кратко надхвърли $95 за барел, за първи път от 6 седмици. Руските военни обявиха, че са нанесли удари по украинските пристанища Одеса и Черноморск. Освен пристанищна инфраструктура са били повредени и три товарни кораба, според съобщението от Москва. От Киев твърдят, че на своя ред са ударили 4 руски кораба в Черноязовско море. На най-голямото руско-черноморско пристанище, Новоросийск, властите забраниха достъпа на всякакви съдове нощно време заради заплахата от украински дронове. Втора поредна седмица вече посланиците на страните членки на Европейския съюз не могат да постигнат съгласие върху 21-я пакет от санкции срещу Руската федерация. Допреди месец с вето върху пакета заплашваше България заради намеренията да бъдат санкционирани олигархът Вагит Алекперов и патриарх Кирил. Днес, според агенция Reuters и вестник Financial Times, основна пречка е Гърция. Южните ни съседи настояват на правото на гръцка компания за морски превози да продължи да транспортира руски втечнен газ за трети страни и след края на 2026 година, в разреш с решението на Европейския съвет за пълен отказ от руското синьо гориво. Посланиците ще продължат дискусиите за санкциите и днес, когато изтича срокът на действие на замразения таван на цената, на която Русия може законно да продава петрола си. В момента той е $44 за барел. Ако страните от Евросъюза не постигнат съгласие, този таван ще скочи на $58 и ще увеличи руските печалби. С проектирания 21-и пакет се предвиждат и допълнителни ограничения за руския банков сектор. Народното събрание върна начало на ДАНС Пламен Тончев. Тончев беше единственият кандидат за поста. Освен от Прогресивна България, за него гласуваха и депутатите от ДПС и ГЕРБ. От партия Възраждане се въздържах,

0: а само Демократична България и Продължаваме промяната гласуваха против. Николай Денков от Продължаваме промяната обвини Тончев в изпълнение на политически поръчки, а Георги Илиев от Прогресивна България го защити.
1: Свалянето на кабинета на Кирил Петков. Тогавашното сваляне на правителство е било индуцирано от президента Радев. Затова са използвани Пламен Тончев и партията ИТН.
2: Или може би това е свързано с като един вид отмъщение по отношение на едно разследване, което е проведено по линия на ДАНС, свързано с едни пудели и едни пачки.
0: Коментираха темата Денков и Илиев. Правителството даде срок на ДПС до 10 дни да напусне партийната си централа на Софийската улица Врапча 23. Във въпросната сграда, оглавяваната от Делян Пеевски партия, се нанесе преди година и половина с решение на тогавашния служебен кабинет с премиер Димитър Главчев. Сградата ще бъде предоставена на Националната агенция за приходите. Според министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, БСП също ще трябва да опразни сградата, в която се помещава партийната централа на социалистите. Прокурорската колегия отхвърли искането на правосъдния министър Николай Найденов да отстрани Емилия Русинова като административен ръководител на Софийската градска прокуратура и като магистрат. Найденов се мотивира с активното дисциплинарно производство срещу Русинова във връзка с нейни съвместни пътувания преди години с сочения за ключов съдебен лобист Петю Петров по прякор Петю Еврото. От 1 август максималният осигурителен праг ще бъде 2300 евро месечно, решиха окончателно депутатите. Те одобриха закона за държавното обществено осигуряване, който предвижда минималната пенсия да стане малко под 348 евро. Ставката за пенсията влиза със стара дата от 1 юли, като всички пенсии вече са увеличени с 7,8 на 100 по швейцарското правило. От 1 август държавните служители ще започнат да заплащат лични осигурителни вноски. От тази дата осигурителните вноски ще се разпределят между осигурителя и осигуреното лице в съотношение 80 към 20, а от следващата година 60 към 40, както и при всички останали работещи. Парламентът одобри на второ четене бюджета на Здравната каса за годината. Касата разполага с 5 милиарда и 200 милиона евро, което увеличение спрямо миналата година. Здравната вноска се запазва на 8%. Отхвърлени бяха предложенията на опозицията, включително и за осигуряване на допълнителни средства за лечение на деца в чужбина. Министърът на здравеопазването Кати Ивкова обясни, че от началото на годината до сега са използвани 18 милиона евро за тази цел.
3: Тоест, реално за следващите 6 месеца ще бъдат достатъчно налични средства, но въпреки това, ако има необходимост за осигуряване на допълнителни средства, такива ще бъдат осигурени, разбира се.
0: Каза министър Ивкова. Силни бури се разразиха в Източна България вчера следобед. Нормализира се обстановката в най-силно засегнатата от бурята община по Южното Черноморие, Приморско, където ураганен вятър отнесе покрив на къща и части от елементи на тераси. Няма пострадали хора. Продължава разчистването на падналите десетки дървета и клони от екипи на Приморско, Царево и Бургас. Най-много съборени дървета има в Китен. В община Царево превантивно беше активирана системата BG Alert. Около 100 сигнала са постъпили при дежурния в община Варна заради вчерашния порой. Подадените сигнали са били предимно за наводнени улици и подлези, както и за две паднали дървета на улица Атанас Калчев в района Спарухово. Наводнение беше регистрирано и в сградата на общината. Кметът Благомир Коцев е посетил кукления театър, където е срутена лятната сцена и днес ще бъде направена оценка на щетите, за да бъде възстановена, съобщи кореспондентът ни Даниела Стойнова. Ураганен вятър, силен дъжд и градушка се изсипаха на много места и в Ямболско. Две жени, пострадали от силната буря, са били откарани в спешното отделение на областната болница, едната с порезни рани, а другата с съмнение за фрактури, предаде кореспондентът ни Даниела Костова. Около 40 литра на квадратен метър дъжд паднаха в Добрич за около час и половина. Наводнен беше подлезът при кооперативния пазар. Спортните новини обобщава Владислав Стоянов.
4: Футболистите на Левски победиха румънския Университет с 1 на 0 в първия матч от втория предварителен кръг на Шампионската лига. Гола вкара Кристиан Димитров. Реваншът е след седмица в Крайова. В същата фаза на турнира Лига на конференциите ЦСКА 48 завърши 0 на 0 при гостуването на словашкия Спартак в Търнава. Реваншът е във вторник в София. Днес предстои участието на другите ни двама участници в евротурнирите. Отборът на ЦСКА

0: Така ще излезе срещу Карабах от 19 часа в Баку, Азербайджан, в първа среща от втория квалификационен кръг на Лига Европа. Червените ще бъдат лишени от полузащитника Джеймс Етоо, както и от подкрепата на свои привърженици заради наказание на УЕФА. Треньорът Христо Янев заяви, че иска да види по-добра игра от своя тим.
1: Търсим във всеки един момент начини да променим това как изглежда отбора в мачовете, които играем. Надявам се утре отношението, мотивацията и качеството на футбол, който показваме, да бъде коронавирусна.
0: Лудогорец ще играе с израелския Апоел Тел-Авив на неутрален терен в унгарския град Мишколц от 21:30 в първи двубой от втория кръг на пресявките на Лига на конференциите. От състава на разградчани липсват новопривлечените Михаил Полендаков, Хусам Абдел Магит и Натан Фернандес, които нямат картотеки за Европа. Треньорът на Лудогорец Томас Райс заяви, че за положителна промяна в отбора ще е нужно повече време и предупреди. Победата ще е най-добрият резултат, но ще видим. Това е нашата първа цел, но има два матча, трябва да изиграем и втория. Още футболно от чужбина. Английският национал Морган Роджерс официално премина от Астън Вила в Челси. Платената трансферна сума от 117 милиона паунда е най-голямата в историята на лондонския клуб. Новини извън футбола. Белгиецът Еспер Филипсен спечели 17-тия равнинен етап на колоездачния Тур Дю Франс от Шамбери до Воарон. В генералното класиране

0: прогнозата за времето е на дежурния синоптик Калин Петров. Здравейте!
1: Здравейте! Температурите към този час от 14 градуса в Габрово, Перник и Дупница до 22 градуса в Сандански. В столицата 18 градуса при 60% относителна влажност и 947 хектопаскала атмосферно налягане, което е много близко до средното за месеца. През втората половина на нощта облачността ще продължи да се разкъсва и да намалява в повечето райони до предимно ясно време. Ще духа слаб северозападен вятър. В сутрешните часове, главно на централна, северна и източна България, ще има ниска слоеста облачност или намалена видимост. Преди обяд ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност.

0: трайни валежи ще има на места в централно-северна България, в източните и планинските райони. На изолирани места ще прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад, след обяд в югоизточните райони временно ще се ориентира от северо-исток. Максималните температури ще са предимно между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса. По Черноморието ще преобладава слънчево време. Сутринта над северното крайбрежие ще има ниска слоеста облачност или мъгла. Около и след обяд ще се развие купеста облачност и на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа умерен вятър от северо-запад, след обяд по южното Черноморие от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 24 и 28 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Движението се осъществява в една лента по автомагистрала Европа в района на град Сливница в посока граничния контролно-пропускателен пункт Калотина поради катастрофа, съобщиха от агенция Пътна инфраструктура. Ограничена е активната лента, като движението се осъществява по изпреварващата. Движението се регулира от пътната полиция. Днес за аварийен ремонт на настилката и премахване на излишна растителност временно ще се промени организацията на движение при 10-ти километър на автомагистрала Тракия в посока София. Дейностите ще се извършват между 6.30 и 12.30 часа. Трафикът ще се осъществява само в активната лента. Необходимо е водачите да се движат с повишено внимание, като следват стриктно поставената пътна сигнализация и ограничението на скоростта до 90 км в час. В края на бюлетина ето отново по-важното в него. Парламентът разреши базирането на 8 американски военни самолета на авиобаза Безмер.
2: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
3: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
4: Какво се случи през изминалия ден?
5: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
6: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
7: Метроном, останете информирани.
8: Сега и виж, това е легналото, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
9: Не може да отделите толкова пари.
8: Не може.
7: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
10: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
2: Метроном. Останете информирани.
11: Изминалият уикенд беше изпълнен с много футболни емоции за феновете у нас и по света. В ранните часове на днешния ден приключи световното първенство, а в петък беше даден старт и на новия сезон в българската ФБ лига. За първите изводи от уикенда, за мача на нашите момчета и за голямото дерби тази вечер между Славия и ЦСКА, в студиото вече е спортният редактор Ангел Чавдаров. Здравей, Ачка!
12: Здравей на тебе и на нашите слушатели, Мартина!
11: Първо към най-голямото футболно събитие, Мондиал 2026. Испания е новия световен шампион след победата на Аржентина на финала. Какви са твоите цялостни впечатления от турнира за шампиона и за губилите, за големите звезди, които може би изиграха последното си световно първенство, за приятните изненади и новите тенденции в футбола?
12: Ми в късните часове с нощта големите световни футболни медии излезаха в общи линии с заглавията «Футболът победи». Футболът спечели, защото наистина най-можещия, най-грамотния, най-доминиращия отбор по време на цялото първенство, с изключение на може би първия мач, който испанците изиграха срещу Кабо Верде, след това те не оставиха шансове на нито един свой противник. Там според мен беше и малко подценяване. Кабо Верде, естествено, не са много познат отбор на световната сцена. И винаги може да сбъркаш, но самия факт, че испанците успяха да вкарат на всеки един противник поне един гол, с изключение на Кабо Верде, и да допуснат само един гол за цялото световно първенство в собствената си врата, говори за моженето в футбола, за модерността, който този отбор изпълнява в не толкова наличието на звезди, защото много се наблегна на участието на Ламин Ямал на световното първенство, а колкото до сработката на тези играчи, на помощта на терена, която те се оказват, и естествено това наделя дори и на финала, макар че гола падна чак в 106-та минута,

0: след като Фернан Торес засече едно подаване на Нико Уилямс, страхотен гол. До този момент испанците бяха отправили точно 11 точни удара към вратата на Аржентина, срещу 0 за отбора на галчосите, така че наистина само тази статистика е смазваща и доказва кой е бил по-добрия от двата отбора на терена.
1: Не мога да не те попитам обаче и друго. Имаше много дискусии около организацията на турнира, нововъденията като паузите за хидратация, ролята на технологиите, комерциализацията на футбола, както и споровете около някои съдийски решения. Как ще оцениш всичко това?
0: Еми, няма на световно първенство, на което да няма коментиране на съдиите. Самите галчоси на времето, отборът на Аржентина, чрез Диего Армандо Марадона, 86-та година в Мексико, отстраниха англичаните с гол с ръка. Тогава Марадона нарече тази ръка божествена и наистина тя остана в футболния фолклор, че някои футболисти имат ръце, а Марадона има божествена ръка.
1: Да.
0: Така че спорни решения винаги ще има. Най-големият скандал беше, може би, отстраняването на Норвегия. Тогава след едно центриране по фланга на англичаните, топката срещна така наречените спайдер кам на стадиона, тези ефектни кадри, които американците успяха да ни представят от всяка една голова ситуация. Горе удари жицата на спайдер кама топката, осъществи една странна парабола, топката попадна в английското крило и оттам се получи гола. Доста се коментираше тази ситуация. Съдята каза, че не е видял удара на топката в камерата. От ВАР също тогава не реагираха. Нещо много странно. Но въпреки всичко, мисля, че световното първенство мина на едно много високо равнище. Изключая, разбира се, политическата намеса на Доналд Тръмп, който пък лично се обади на Инфантино да отмени червен картон на тяхен основен играч. Няма как домакините да се възползват от домакинството си и особено от политическия натиск, който може да осъществи американската държава върху ФИФА. Дори УЕФА тогава излезе с официално решение, че не одобрява постъпката на Инфантино. Но така или иначе, пък всичко се равнива, защото следващия матч американците отпаднаха безславно от отбора на Белгия с 4-1 и това не натежа като някакво ключово решение на Инфантино. Естествено, англичаните не можаха да стигнат до финала, което също до някакъв начин може да се каже, че справедливостта на световното правителство така или иначе възтържествува и наистина най-добрият отбор успя да спечели.
1: А тези нововъдения за хидратация, които не бяхме виждали досега?
0: Ами вижте сега, ние европейците сме малко ревниви на тема футбол. Тъй като столицата на футбола той е измислен в Англия преди повече от 150 години, съвременния футбол имам предвид. Няма как ние да се съобразяваме с американските начини на работа. Естествено, че хидратация при 24-25 градуса на стадиона. Повечето стадиони бяха покрити в Америка с 8 микроклимат. Външната жега почти не се усещаше, изключая примерно Нью Йорк стадиум, който с нощ се игра финала, който наистина е малко по-старичък и не е покрит. Но няма как FIFA отстъпи пред големите американски телевизионни компании да могат те да излъчат реклами по време на тази пауза за хидратация, така наречената. Това си беше типичния, както му викат американците, commercial break. Но това от една страна

0: помагаше на някои отбори, от друга страна пречеше на други, защото наистина прекъсването на играта водеше до някакви странни развития, особено след тези брейкове. Но така или иначе, мисля, че това пък е доста по-интересно във футбола, да има такава пауза по средата на правовремената, където пък треньорите могат да реагират и тогава наистина се вижда кой разполага с по-качествения треньор и кой отбор е повече тактически и грамотен на терена, макар че европейците продължаваха да се усвиркват всяко едно такова прекъсване до края на световното първенство.
1: Да. Да се върнем сега към родния футбол. В петък беше даден старт на новия сезон в ФБет Лига. Футболистите на Арда Кърджали започнаха сезона пък с равенство 1-1 като гости на Септември София. Резултат, който може да се приеме като добър старт, особено в първия матч, далече дума. Какво показа отборът в този двубой и какви са очакванията ти за представянето на Арда през този сезон? Успя ли клубът да се подсили достатъчно през лятото и може ли тима да надгради постигнатото през миналата кампания?
0: В интерес на истината, мислиш, че Арда ще спечели този двубой с лекота, но каквото можеше в този двубой, преди този двубой, се обърка за Александър Тунчев и компания. Серкан Юсеин изведнъж изгледа, че е трайно контузен основен разиграващ халф в нашия отбор.

Преслав Бачев, единственият централен нападател с вирусно заболяване, не успя да попадне в групата за мача, като прибавим и трайно контузения Георги Николов, който все още не може да попадне в групата, тъй като не се е възстановил напълно. Фланговия ни футболист Атанас Кабов, който остана на резервната скамейка, защото беше на обезболяващи инжекции, защото имаше болка в адукторите. Така че нормално, доста труден, доста експериментален състав на Арда. Берсен Карагелен успя да вкара страхотен гол в средата на първото полувреме. След една избита топка успя от ждроб да я хване и да я насочи от 20-25 метра по посока на вратата на домакините. И така успяха Арда, въпреки равностойността на първото полувреме, да си отидат на паузата с един гол аванс. Но при второто полувреме нещата тотално се промениха. Септември трайно владееха топката. Имаха доста повече ситуации и успяха да създадат усещането в зрителя, че те са по-добрия отбор на терена. Успяха от едно статично положение да се възползват от едно разбъркване при центриране от ъглов удар и да изравнят резултата. Затова тук вече се показа наистина, че селекцията на Арда като че ли е малко закъсняла, доста малко опции на Александър Тунчев, при положение, че има двама-трима контузини футболисти. Сега преди матча се разбра, че Доминик Янков е прибавил.

0: скоро не пристигнат нови попълнения в Фарда. Доста труден сезон, още повече, че много от отборите надградиха от миналия сезон и намаляването на отборите във висшата ни футболна лига от 16 на 14 допълнително ще повишат конкуренцията и наистина на не само на Арда, на всички отбори ще им бъде трудно.
1: Благодаря ти за този коментар. Уважаеми слушатели, чухте спортния редактор Ангел Чавдаров. Благодарим му за анализа и за погледа към най-интересните футболни събития у нас и по света.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Илин ден е сред най-тачените летни празници в българската православна традиция. На днешния 20 юли църквата почита светия пророк Илия, един от най-великите старозаветни пророци, символ на силата вярна, молитвата и смелостта да устояваш истината. В народните представи светия Илия е повелител на гръмотевиците, бурите и небесния огън, а празникът му е свързан с множество обичаи, вярвания и забрани, съхранени през вековете. На 20 юли имен ден празнуват Илия, Илиян, Илин, Илияна, Илияна, Илко, Илчо, Илка и още много именици. Честит празник и на нашите колеги Илия Ташев и Иляна Типова. Поздрави от целия екип на Радио Кърджали и пожелания за здрави успехи и много поводи за усмивки. Илин ден и патронен празник на абаджии, кожухари и терзии. Повече за свети пророк Илия и за традициите, свързани с празника, ще научим от Гинка Динчева. Тя разговаря с уредника в етнографския отдел на Регионалния исторически музей в Кърджали, Вилдан Расим.
7: Илия живее през 9 век преди Христа в Северното Израилско царство. Произхожда от град Тезвия, затова е наричан тезвитянин. Произхожда от свещеническия род на Арон. Житието му описва, че при неговото раждане баща му видял знамение. Благообразни мъже

Увили бебето с огън и го хранили с огнен пламък, символ на огненото му слово и ревност по Бога. Той се появява на историческата сцена във време на дълбока духовна и морална криза. Израилският цар Ахав и неговата безмилостна съпруга Иезавел въвеждат култ към езическото божество Ваал. Те избиват истинските Божии пророци и принуждават народа да се кланя на идоли. За да накаже беззаконието и да припомни на хората кой е истинският творец, Илия се явява пред царя и смело обявява, че небето ще бъде заключено и няма да падне нито капка дъжд или роса, докато самият пророк не каже. Започва опустошителна суша, продължила 3 години и половина. През това време Бог крие и закриля своя пророк. Илия живее в пълно уединение, а гарвани му носят хляб и месо всяка сутрин и вечер. Когато потокът пресъхва, Бог го изпраща при една бедна вдовица, езичничка. Заради нейното гостоприемство Илия извършва чудото шепата брашно в нощвите и малкото елей в гърнето й никога да не свършват през цялата суша. Когато синът на вдовицата умира, Илия се моли горещо и възкресява момчето от мъртвите. Първото възкресение, записано в Библията. Илия призовава царя, целия народ и 450-те жреци на Ваал, за да решат веднъж завинаги кой е истинския бог. Той предлага прост тест – да се издигнат 2 жертвеника, върху които да се поставят дърва и жертвени телета. Илия предизвиква езическите жреци с думите – призовете вие името на вашия Бог, а аз ще призова името на Господа. И онзи Бог, който отговори с огън, той е Бог. Жреците на Ваал викат, танцуват и се режат с ножове цял ден, но нищо не се случва. Тогава Илия излиза пред своя увехтял жертвеник, заповядва да го залеят обилно с вода 3 пъти, докато целият окоп се напълни и казва кратка, но смирена молитва към Бога. В същия миг огън пада от небето и поглъща всичко – жертвата, дървата, камъните, пръста и дори водата в окопа. Народът пада на очите си с вик – Господ е Бог! Веднага след това, по молитвата на Илия, небето се стъмнява и завалява обилен дъжд, който слага край на сушата. Въпреки триумфа, царица Иезавел побесняла и обещава да убие Илия. Изтощен и паднал духом, пророкът бяга в пустинята и стига до свещената планина, днешен Синай. Там той преживява дълбока лична среща с Твореца. Бог му показва, че неговото присъствие не е в страшната буря, нито в земетресението, нито в стихийния огън, а в лъха на тихия вятър, т.е. в гласа на тишината. Това учи Илия и всички вярващи след него, че Бог действа не само чрез чутовна сила, но най-вече с кроткост, мир и милосърдие. Илия е един от 2 души в цялата човешка история, според Библията, които не са вкусили смърт, а са взети живи на небето. Когато земната му мисия приключва, той върви край река Йордан с ученика си Елисей. Изведнъж се появява огнена колесница с огнени коне и Илия е отнесен с вихър в небесата, оставяйки своя кожух на Елисей като символ на предаването на пророческата благодат. Исус Христос посочва, че Йоан Кръстител е дошъл в духа и силата на Илия, за да подготви пътя за Месията. По време на преображението на планината Тавор, Моисей и Илия се явяват в небесна слава, за да разговарят с Исус. Според книгата «Откровение и църковно предание», Илия ще се завърне на земята в края на времената, като един от 2 свидетели, за да изобличи Антихриста и да

0: подготви хората за второто пришествие на Христос. Свети Илия остава символ на абсолютната, непоколебима вярност, моралния кураж да се изправиш сам срещу корумпираната власт и силата на искрената молитва. В традиционния български фолклор Свети Илия е смятан преди всичко за владетел на небето, подземните дълбини и летните грамотевици, които получава след делба на света със своите петима братя – Свети Атанас, Свети Никола, Свети Иван, Свети Рангел и Свети Петър. Той лети в небето на огнена колесница, има власт над летните бури и може да пуска или спира по своя воля облаците и дъждовете. Негова сестра е Света Марина Огнена. Народната традиция забранява къпането в реките и моретата на Илинден, защото Свети Илия обичал на този ден да си взема курбан. Още за традициите и поверията на днешния Илинден да научим от уредникът в етнографския отдел на Регионалния исторически музей в Кърджали Вилдан Расим.
1: Илинден или Алинден, както го наричат на места като село Гугутка в Ивайлоградско, е празник, който се отбелязва всяка година на 20 юли в чест на Свети Илия, християнският повелител на грамотевиците и светкавиците. Народните представи Свети Илия е господар и на

0: съответните дъждове. В този ден не се работи нищо, защото гръм може да удари човека, който се е позволил да го прави. Забраната важи и за добитъка, който временно е освобождаван от работа. След забраните, престъпването, на които се смята в този смисъл за много опасно, е тази да не се влиза и в морето, което е по-характерно, разбира се, за населените места край морето. Но все пак е добре да го кажем, защото на този ден то взима най-много жертви, се вярва, като курбан за свети Илия. Рано сутринта на празника жените раздават пити пред черпата или параклиса на светеца, после там се коли общоселски курбан. Обикновено мъжко животно, вол или овен. Кръвта на жертвеното животно се оставя да изтече до оброчния камък или под вековен дъб. Курбанът е наречен на свети Илия, разбира се, и цели предпазването на селото и неговите обитатели от суша, гръм и град. На места след курбана свещеникът извършва маслосвет и заедно с селените обикаля землището. Това ритуално обхождане трябва да защити селото от болести и природни бедствия, както се вярва в село Пчеларово, Кърджалийско. В отделни села на този ден момите годеници отиват с песни до черковището на светеца, където палят свещи и оставят венци. Също така на този ден се вярва, че ако гърми, това предвещава суша и че орехите и лешниците ще бъдат сухи и изгнили. За сметка на това, тогава може да се очаква, че виното ще е хубаво. Илин ден е празник, който се отбелязва, е празник на всички, които носят имената Илия, Илиян, Илин, Искра, Юлия. Честит имен ден на всички празнуващи и весело изкарване на празника.
1: Уважаеми слушатели, това каза за днешния Илин ден, денят, в който почитаме свети пророк Илия, уредникът в отдел етнография в Регионалния исторически музей в Кърджали, Вилдан Расим.

0: nam. Ostanete informirani.
1: Лятото в музея може да бъде не само разходка сред експонатите, а и среща с историята чрез творчество и игра. В Регионалния исторически музей в Кърджали приключи тази годишното издание на инициативата Лято в музея, в която се включиха 50 деца на възраст от 7 до 12 години. Те изработваха килимчета, работиха с глина, правиха менистини накити и хербарии. Какво научиха децата и защо всяка година интересът към инициативата расте, чуете следващия репорт.
2: Днес му допълнили се вече последен ден. Да, ще ви липсваме. Много. Много голяма част от вас казаха, че искат да разгледат залите на музея. И я да вдигнат ръка тези, които вече са обикаляли нашите експозиции. Добре, ама искате пак, нали?
3: Да.
2: Защото винаги има нещо, което не сме видяли.
1: В музея последният урок от таз годишното лято в музея започна така, както са преминали и всички останали дни от инициативата. С любопитство, въпроси и детско желание да се научи нещо ново. В продължение на две седмици залите на Регионалния исторически музей в Кърджали се превърнаха в място, където историята, природата и традициите оживяват чрез работа с ръцете.
4: За първи път ли посещаваш лято в музея?
5: Да, за първи път.
4: А какво ти хареса най-много?
5: Хареса ми глината и гривничките.
4: До година, ако има лято в музея, би ли дошла отново?
5: Да, но няма да е за моята възраст.
4: А ако работиш и тук в музея и ако някой твой приятел дойде, къде, в коя зала първо би го докарала?
5: Би го докарала първо в тази зала, защото има най-интересни неща.
4: Това е залата с кристалите?
5: Да, защото тази на мен ми е любима.
1: За някои деца това е първа среща с инициативата Лято в музея, а за други – поредно лято, в което прекрачват прага на музея не само като посетители, а като участници.
4: Ти на колко си години?
6: На 8,5.
4: Ти за първи път ли идваш тук?
6: Идвала съм друг път в музея да го разглеждам. За първи път съм тук да уча и да правя неща.
4: И хареса ли ти?
6: Да.
4: Какво научи тук?
6: Как се правят килими и как на времето са пекли глината.
4: Кое ти хареса най-много на теб?
6: Глината.
1: Чрез практическите занимания децата се запознават с различни страни от миналото и природното богатство на източните Родопи. Те такът килимчета на детски станове, работят с глина, изработват манистени накити и правят хербарии. Идеята за лято в музея тръгва от Галена Вълова. Тя е инициатор на инициативата и човекът, който всяко лято прекарва времето си с децата в музейните зали.
2: Напредват и нашите идеи, развитието на лятната школа в годините. Виждаме, че интересът продължава да бъде постоянен, дори се засилва, което за нас е голяма радост.
4: А какви са вашите наблюдения? Кои занимания предизвикаха най-голям интерес сред децата?
2: Според мен, черешката на тортата бяха манистените накити тази година, тъй като доста голяма част от децата си правят вкъщи и наистина забелязах, че вложиха своята индивидуалност, бяха много старателни, както момиченцата, така и момчетата. И когато има нещо пъстро, знаеме, че децата винаги се радват.
1: Според Галена Вълова, най-ценното е, че децата не остават само слушатели, а сами създават, изследват и задават въпроси.
2: Когато задавах въпроси, свързани с лекционната част, доста голяма част от децата имаха наблюдения било над археология, било над етнография. Някои от децата наистина имат интерес и това си пролича.
4: Кой беше така, имаше ли всъщност такъв момент, който от това издание ще си го запомните?
2: Всяка година ми остава по някой спомен. Тази година отново имаше дечица, които взимаха повече участие. Други ме изненадаха със ръчността си. Още взето всяка година си има моменти, които остават в сърцата ни за напред.
1: За родителите подобни инициативи са възможност децата да прекарат част от лятото си смислено, сред нови приятели, знания и занимания, които развиват любопитството им.
7: Бих си записала детето на тази инициатива от новата година,
4: Интересно е, с желание идват, правят различни неща всеки ден и мисля, че е полезно за децата да ги занимават с такива полезни дейности.
1: Освен лято в музея, някъде да бъде записвали ли сте си детето лятото?
4: Ами да, бях го записала към ОДК. Там също бяхме, мисля, че 2 седмици. Там също ходеше с много голямо желание. Много деца се събираха. Мисля, че трябва да има повече такива организации за децата, особено през лятото, когато родителите наистина няма на кого да оставят децата си.
3: Бях тук в първата група, ама не и в Хербария.
1: А до година, ако има лято в музея, ще се запишеш ли пак?
3: Не съм сигурен.
1: Защо? Всичко ли си научила вече?
3: Не знам дали ще има нещо.

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
5: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
6: Метроном, останете информирани.
7: Сега и виж, това е легналото. Иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
8: Не може да отделите толкова пари.
7: Не може.
6: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
9: Здравейте, защо мъжете като вас на този протест?
1: Метроном. Останете информирани.
10: За 17-ти път Момчилград отваря сърцето си за своите хора, които живеят в различни краища на България, Европа и света. Международната среща на момчилградчани отдавна е много повече от празник. Тя е завръщане към корените, среща на поколения и доказателство, че независимо къде те отвежда животът, Момчилград остава завинаги в сърцето. Именно това е и мотото на срещата Момчилград винаги в сърцето ми. За да научим подробности за програмата, която е подготвила община Момчилград през следващите дни, Гинка Динчева разговаря с Мехмет Мехмет от Общинската администрация.
11: Здравейте!
12: Здравейте, здравейте на вас и на слушателите на БНР Радио Кърджали.
11: Господин Мехмет, започна ли вече онова оживление, което наблюдаваме през годините в Момчилград по време на всяка среща? Прибраха ли се вече хората от чужбина и усеща ли се, че градът се изпълва с особени емоции?
12: Честно казано, оживлението в Момчилград започна от началото на лятото. Наблюдава се голямо силно присъствие на много изселници от различни краища на Европа и от целия свят. Всеки един от тях е тук за международната среща на момчилградчани, която традиционно и ежегодно се провежда в последната седмица на месец юли.
11: И да погледнем към програмата. Легендите от група Сигнал дават началото на срещата тази вечер. Програмата е впечатляваща. 6 дни с концерти, спортни турнири, изложби, десетки прояви. Нека да кажем за нашите слушатели подробности в кои дни, какво ги очаква в Момчилград.
12: Тук мога да вмъкна, че 17-та международна среща дава и един опит не само на момчилградчани, и на приятелите на Момчилград с нейната програма. Те вече знаят, че всеки понеделник даваме старт с известна българска група, български изпълнител. В следващите дни, например в сряда, денят е посветен на децата на Момчилград и кулминационната вечер събота закриваме с гостуване на световно известен изпълнител. Да, така ще бъде и тази година. Надяваме се, че в продължение на тези 6 дни Момчилград ще предложи много богата, не само културна, но и спортна и музикална програма на своите гости. Използвам вашия ефир да поканя всички любители на легендарната рок-група Сигнал да заповядат на обновения градски площад в понеделник от 20:30 часа, за да се наслаждават на песните и

0: изпълненията на тази група, която се превърна в хитова за поколения хора.
1: Така е, действително. А на следващия ден, вторник, какво предстои?
0: В вторничния ден денят започва с турнир по окей. Турнирът по окей е едно от многото спортни прояви, които предлага община Момчилград на любителите на спорта. Имаме още едно значимо събитие във вторник и това е, че именно 2026 година е годината, в която се навършват 100 години от създаването на Народно читалище Нов живот. Поздравления за колегите от читалището, които се постараха да подготвят една много богата програма, която да представи дейността на това културно учреждение, като покани са изпратени до много хора, които са придали огромен принос за развитието на читалището през годините. Също така за втори път ще имаме възможност да представим документалния филм, който е посветен на последните концлагерици от Белене. Момчилград има тясна силна връзка именно с събитията преди 1989 година и отново за втори път ще представим този филм. Надявам се също тук да има голям интерес. А вечерта ще бъде закрита с концерт на турската певица Елван Гюнайда.
1: Кога започва концерта и къде ще се състои?
0: Нашите вечерни събития тази година ще се провеждат в обновения градски площад, който бе открит през 2025 година и за нас е удоволствие, че точно тук в площада на Момчилград успяваме да създадем тази атмосфера и да провеждаме различни културни мероприятия, тъй като в момента тече усилен ремонт на градския парк. Знаете, в градския парк откривахме международната среща, също така провеждахме немалка част от събитията. Надявам се след приключване на ремонта абсолютно по същия начин да пренесем магията на музиката, магията на забавленията отново в градския парк.
1: Добре, нека да се върнем на програмата. Какво сте подготвили за сряда?
0: Сряда, както преди малко заявих, сряда е вечерта на децата на Момчилград, но естествено добре дошли са всички деца и техните родители, които искат да се забавляват. Вечерта за децата включва арт работилници, анимация с игри, рисуване върху лица и много-много изненади, които за сега искам да запазя като тайна или изненада за всички, които ще бъдат с нас от 19 часа отново в обновения градски площад. А преди това имаме едно интересно събитие, то е с участието на двама бележити момчилградчани. Това са сестрите Петя и Кина Бъговска. Кина Бъговска е известен художник, преподавател, журналист. Тя ще представи експозиция с картини от 17.30 часа в читалище Нов живот. А в половин час по-късно е концертът Песента на детството на професор доктор Петя Бъговска, като тук клавирен съпровод ще бъде от страна на госпожа Златка Атанасова в читалище Нов живот.
1: Момчилградчани се връщат, хора от цялата област се стичат на концертите, които вие организирате, включват се в мероприятията, но официалните делегации откъде очаквате тази година официални гости?
0: Официални делегации и тази година очакваме от повъртимените на Момчилград общини. Надявам се, изпратили сме покани и отново да имаме силно присъствие в Балканската вечер на 24 юли.
1: Добре, благодаря ви за този разговор и за интересната и полезна за нашите слушатели информация.
0: Благодаря и аз.
1: Мехмет Мехмет от Общинската администрация.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Продължаваме с международна тема. Преди 10 години части от турската армия направиха опит да свалят, правителството на президента Реджеп Тайип Ердоган. Последиците от неуспешния преврат се усещат в Турция и до днес. Вечерта на 15 юли 2016 година започва спокойно, но само за часове улиците на Анкара и Истанбул се изпълват с танкове, военни части поемат контрол над ключови места, а изтребители прилитат на двата града. Турският парламент е бомбардиран, а президентът Ердоган призовава гражданите да излязат на улицата и да се противопоставят на опита за превземане на властта. Как това събитие промени турската държава, политическата система и обществото? Чуете интервюто на Нахид Догу с Мариан Карагьозов, политолог от Института за балканистика при Българската академия на науките.
7: 10 години след опита за преврат в Турция, каква е вашата обща оценка? Как този ден промени турската държава, политическата система в страната и обществото, разбира се?
8: Преди 10 години Всевишния изпрати голяма беда на турското общество. Опита за преврат, според мен, остави траен отпечатък върху нашата югоизточна съседка в няколко направления. На първо място трансформира се много осезателно вътрешната политика на страната. На второ място трансформираха се и външнополитическите отношения на Турция. И на трето място, както казахте вие, имаше отражение опита за преврати върху турското общество. По отношение на вътрешната политика, нашите слушатели знаят, че всъщност по-рано партията на националистическото действие, една националистическа партия, тя си сътрудничеше с опозицията, но след опита за преврат, поради опасения за съдбата на Турция, партията на националистическото действие премина в алианс с партията на справедливостта и развитието на президента Ердоган, и знаем, че те сформираха един такъв алианс, който коалиция, която продължава и до наши дни. На следващото място имахме промяната на управление на Турция, съответно въведена на президентската система на управление след референдум през следващата година, след опита за преврат през април 2017 година. И знаем, че също така, като говорим за външнополитическото отражение на тези трагични събития, знаем, че всъщност проповедникът Фетулах Гюлен на дълго време живееше в Съединените щати, в Пенсилвания. Турция настояваше да бъдат участници, самият Гюлен и други хора, които смятат, че стоят за топите за преврат, да и бъдат предадени, да бъдат екстрадирани от Съединените щати.

0: което Съединените щати отказваха. Съответно това доведе до напрежение в турско-американските отношения, а пък Турция искаше да се, предпази от евентуално от евентуален нов опит за преврат, тъй като авиацията беше едно от главните оръжия, използвана от превратаджиите през 2016 година, и тя закупи руските ракети S-400. Вследствие на това обаче Съединените щати отстраниха Турция от програмата за едновременно за производство и за закупуване на изтребители F-35. Турция вече е платила над 1 милиард долара и сега се водят преговори тя да получи срещу тези пари поне 5 самолета, колкото и се дължат, но заради това сближаване с Русия, поради, както казахме, обтягането на турско-американските отношения, на Турция бяха наложени редица санкции от американската страна. И виждаме, че този въпрос за доставки на най-модерно американско на Анкара и до ден днешен не може да се реши. Така че виждаме, че всъщност, въпреки че много бързо минаха 10 години от опита за преврат, редица от неговите последици са трайни.
1: Господин Карагьозов, най-важните уроци и тези събития от 15 юли 2016 година, как се отразиха на външната политика на Турция и, ако може да кажем, в отношенията с България, има ли някаква разлика, има ли някакво влияние този опит за преврат?
0: Че българо-турските отношения са стабилни и в двете страни, всички български правителства и от турска страна има едно желание за поддържане на стабилни отношения, въпреки че от време на време има някакви, от време на време се появяват някакви проблемни въпроси, но те общо взето бързо се решават. Най-важният урок според мен е, че турското общество много категорично каза не на опита за преврат. Турското общество ясно показа, че то желае властта в страната да бъде сменена чрез избори, а не чрез опит за преврат. Трябва да напомним, и нашите слушатели знаят много добре, че нито една партия в Турция, нито една, дори и опозиционните партии срещу президента Ердоган, не подкрепиха опита за преврат. Нямаше граждански организации, нямаше бизнес организации, нямаше обществени организации, които да го подкрепят. Турците излязоха на улицата и всъщност демократичният начин, изборите се начина да се сменя една власт, не военен преврат, защото военните преврати винаги имат ужасно негативни последици. Те означават произвол, означават арести на несъгласните. Така че турското общество демонстрира една готовност да се противопостави, включително и с цената на загинали цивилни на опита за преврата. Както казахме, имаше така негативни последици от гледна точка на обтягането на отношенията, примерно с Съединените щати и с Европейския съюз, тъй като по време на кампанията за референдум през 2017 имаше доста критики от страна на президента Ердоган към европейските страни. Европейските страни пък критикуваха Турция за това, че не спазва в пълна степен правата на човека, на арестувани. Съответно пък Анкара отговаряше, че тук става въпрос за нас много голяма опасност за турската държава и че са се наложили радикални мерки, но така или иначе това доведе до определено до влошаване на турско-европейските отношения за известен период от време, и в последните чак години виждаме тяхното така бавно възстановяване.
1: Господин Карагьозов, благодаря ви, че бяхте в ефира на Радио Кърджали.
0: Благодаря за поканата.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Уважаеми слушатели, сега на телефонната ни линия от Берлин е Златко Енев, автор на Реквием за никого. Господин Енев, здравейте!
2: Здравейте, много ми е драго!
1: Реквием за никого е определен като първия български роман, посветен на възродителния процес. Защо решихте да разкажете тази история именно чрез художествена литература, а не чрез, например, публицистика, документалистика и така нататък?
2: Откровено казано, този въпрос не ме занимаваше в такава директна форма, докато пишех нещата. По-скоро задоволявах някаква потребност, която не ми беше ясна съвсем по това време, пък и може би все още не е съвсем ясна, но сега като след толкова години вече са минали, радиослушателите може би не всички знаят, че това е ново издание на книгата. Първото беше преди 15 години още. Тоест, това е книга вече на солидна възраст и аз много неща съм преживял от тогава, но сам много неща съм премислил. Та, може би най-така неразбираемия отговор е, че публицистиката в обичайните си форми обикновено разпределя роли. Тя търси отговори, търси виновници, търси жертви, търси някаква ясна картина, която да може да предложи на читателя. Белетристиката е нещо така по-разчупено, по-свободно във формите си и може би това е, което тогава ме е накарало да избера тази форма, тъй като за хората, които познават романа, в него няма някаква особена, няма някакво особено търсене на отговори. Романът задава маса въпроси, но не дава отговори и хората, които очакват такива, може и да се окажат разочаровани. Тук няма окончателен отговор на въпроса защо се случи всичко това, кои сме ние и така нататък и така нататък.
1: А вие намерихте ли своя отговор? Вие не търсите виновници, разбира се, в творбата. А за вас си намерихте ли отговор?
2: Имате предвид въпроса
1: как се случи това, защо се случи?
2: Едва в последните буквално месеци такива отговори започват да идват при мен. Те се появяват вече в други книги, които пиша много години по-късно, но по това време отговорът беше много смътен. Не ми беше ясно каква е динамиката зад всички тези неща. Не ми беше ясно също и че възродителният процес, поне в тази форма, в която всички ние го преживяхме през 80-те години, е бил само едно връхче на айсберг. Всъщност преследването на българските турци започва от деня, в който е създадена българската държава. От 878 година насам до наши дни има едно непрекъснато преследване на българските турци, което преминава на вълни на вълни, но не искам да се занимавам тук с история, пък и много от слушателите, които може би не са свикнали да гледат на нещата по такъв начин, да, ще реагират с гняв, да, което не ни е нужно.
1: Действието започва в малко провинциално градче, където доскоро хората живеят като добри съседи, има разбирателство между тях. Кога според вас страхът

0: успява да разруши точно това доверие между съседите.
1: Едно от най-шокиращите преживявания на 80-те години, аз бях младо момче по това време, но не чак толкова младо, да не преживея нещата интензивно. Едно от най-шокиращите преживявания беше скоростта, с която привидно нормалните съседски отношения между българи и турци. Аз съм изграснал в Североизточна България, където, както всички знаят, има така голямо турско население и аз съм израснал с турчета заедно. Между нас никога не е имало кой знае какви големи различия. Макар, че може би ги е имало, да не разкрасявам сега нещата, но всичко това изчезна буквално за броени дни, може би 1-2 месеца. Просто вие също сте преживели тия неща, предполагам от съвсем друг ъгъл, но беше толкова шокиращо да види човек как изведнъж всички българи се превърнаха от нормални хора в някакви хищници, които просто търсеха оправдание на своята агресивност срещу турците. Това се случи буквално ла минута.
0: В книгата ви присъстват темите за страха, вината, паметта и прочката, разбира се. Коя от тях е най-важната за вас?
1: Обикновено аз търся една друга дума, която наричам отговорност, но всичките са еднакво важни. Всъщност те представляват степени от нещо, което така бих искал да наричам процес на осъзнаване, на разбиране на тези неща. Той започва, разбира се, с някакво глухо и при различните хора с различна степен потискано усещане за вина. За щастие, това като че ли започва, този айсберг като че ли започва да се топи през последните години. През 11-та година, когато се появи книгата за първи път, нямаше абсолютно никакви реакции, освен едно такова абсолютно враждебно мълчание. Никой не искаше да говори за тия неща по това време. А имам предвид сред българите, с които, нали, в Фейсбук и на други места съм общувал. Днес вече забелязвам значителен брой хора, които са готови да кажат: да, това беше престъпление, да, това беше нещо много жестоко, да, чувствам се виновен или виновна. Но това е само началото, тъй като чувството за вина не е никакво решение. Всъщност, така, следващата стъпка, нещото, на което се надявам, е официалното признаване, и то не в Народното събрание. Нали, всички знаем, че това се случи, да, но не промени абсолютно нищо, тъй като то не е израз на нищо повече от някакви политически машинации, които касаят една шепа хора. Народът, български, ако мога така да се изразя, остана напълно недокоснат от това фалшифицирано извинение. Но това е нещо, което трябва да се случи по начина, по който нещата се случват в Германия или са се случили. Хората трябва дълбоко да осъзнаят, че всички ние сме наследници на едно огромно престъпление. И за това престъпление е отговорен не само комунистическия режим и не само комунистическата върхушка. Това престъпление беше прието с огромен ентусиазъм. Огромен ентусиазъм, подчертавам, от голямата част от българското население. Хората ръкопляскаха под масата. Днеска всички отричат това, но това са горчивите факти. Едва когато те бъдат поставени в центъра на някаква отворена обществена дискусия, едва когато хората започнат да реагират, а те вече реагират, във Фейсбук получавам маса заплахи, обиди и грубости от хора, които като чуят това и първата им дума: ти не си българин. И т.н. Но това всичко ме вълнува сравнително слабо. Едва оттам нататък може да започне да се появява поколение, което да каже: нашите родители, бащи, майки, може би дори вече дядовци, са извършили нещо ужасно, но ние ще направим всичко по силите ни, за да не се повтори това нещо.

0: Ti, majki, može bi дури веќе дядовци, се извршили нешто ужасно, но ние ще направим всичко по силите ни, за да не се повтори това нещо никога повече. Ето това е нещото, за което си мечтая.
1: Казахте заплахи, а каква е разликата в начина на мислене между младите и по-възрастното поколение?
0: Много ми е трудно да кажа. Докосванията ми до България са малко като унази прича за слепците, които пипали слона, ако се сещате за какво говоря. И всеки в зависимост от това какво пипнал е казал, ами то змия. Другия пък казвал дърво, третия казвал, ами то лист. Та и моите усещания за България са такива. Един ме наругае, мисля си, че България е много груба изостанала. Друг ми каже добра приказка, ама то изведнъж нещо се променило. Тоест, каквото и да кажа, това ще бъдат много така повърхностни заключения, но според мен разделителната линия не е толкова поколенческа или поне при мен не се обаждат чак толкова много млади хора. И те са също разделени много силно, в зависимост от това как са възпитавани. Има доста голяма група от млади хора, които реагират открито и честно на този въпрос, но има и такива, които нали, веднага започват с думички като предател и т.н.
1: Шаблонните изречения, да. Благодаря ви, че бяхте в ефира на Радио Кърджали.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
5: Метроном, останете информирани.
6: Сега и виж, това е легналото. Иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
7: Не може да отделите толкова пари.
6: Не може.
5: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
8: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
0: Метроном. Останете информирани.
9: Уважаеми слушатели, продължаваме темата за възродителния процес. Време, което е много чувствително за хората в нашия регион, изпълнен с раздели, напускане на родното място, но и бунт срещу принудата, обидата. Но има и друга страна, в която невинни хора също пострадаха, някои загубиха живота си. Става дума за атентатите по време на насилствената смяна на имената. Любомир Колев, доскоро 12-класник в Кърджали, бе спечелил първо място в национален исторически конкурс «Пространство и време» с неговата разработка за атентата на гарата в Пловдив през 1984 година. Илияна Типова разговаря с него.
10: Любо, защо избра точно темата за атентата в Пловдив през 1984 година?
11: Аз не крия, че по принцип историята на социализма в България чисто от към научен интерес ми е изключително любима.

0: чета много за нея. И си сметнах си, че атентата в Пловдив е всъщност нещо, което не се говори много в общественото пространство, пък и в историческите дебати. Не е нещо, което често се споменава. Той е интересен с това, че всъщност той се случва преди да започне възродителния процес, защото там вече, примерно, атентатите от гара Буново, имаме някакво обяснение поне, докато този беше много интересно да видим защо всъщност се случва. Той е извършен, между другото, от същите хора, които са извършители на атентата в гара Буново, това също трябва да се каже. Отделно не е хубав повод, но все пак трябва да го кажа. За жалост, единствената жертва на този атентат в Пловдив е кърджалийката Добра Паслиева. И именно заради това, това беше също една от причините, поради която избрах тази тема.
1: А ти как стигна до човека, чиято жива история разказваш?
0: Беше доста голямо търсене. Господин Димов съответно познаваше роднина на този човек, именно Веселин Паслиев, който е сина на жертвата Добра Паслиева. И всъщност, като цяло интервюто с него беше много ползотворно. Научихме много неща, които нямаше как да ги научим от друго място. Мен, ако трябва да направя едно кратко обобщение на интервюто, най-много ми остана в главата това, което той каза, че не са им съобщили по телефона точно за какво става на въпрос. Отиват на следващия ден в гарата, нали, за да попитат какво е станало точно. И просто са видели в чакалнята, където всъщност избухва самото взривно устройство. Виждат един надпис «Пази се от боята», т.е. всичко е реновирано, направено е. Най-вероятно и през нощта също е работено. Идеята е, че всичко се потува, скрива се и не се изнася информация с цел обществото да не бъде шокирано, защото тогава, чисто исторически погледнато, е върлувало схващането, че такива неща в България, като атентати, масови убийства и подобни, няма как да се случат, защото ние сме социалистическа родина и в нашата хубава социалистическа родина няма как да се случи подобно нещо. И цялостно, ако това беше изплувало като топ новина, щеше сериозно да разтърси основите на властта. И съответно обществено напрежение да се провокира.
1: И както казват, по комунизма нямаше престъпления. Не, че нямало, вече просто не са били отразявани.
0: Със сигурност е имало по-малко от сега. Просто това е наистина, бихме могли да кажем, нещото, което е пресечна точка. Аз и затова съм казал, че е началото на една промяна, защото начинът, по който властта приема самия атентат, е отбелязва се и в спомените на Димитър Стоянов, той тогава е вътрешен министър, дори да има и да няма намеса от турското разузнаване, властта приема, че има намеса от турското разузнаване, т.е. щом има турска намеса, има западна намеса, тогава, тъй като Турция е страна членка на НАТО, тя и сега продължава да бъде, а ние сме във Варшавския договор, във Варшавския пакт. Съответно, ние приемаме, че това е намеса в вътрешните ни работи и ние трябва да изкореним всичко, което може да свързва български граждани, граждани на социалистическата ни родина, с нещо отвън. Още повече вражеска, буржуазно-демократична страна, както тогава са ги определяли. И съответно, това е един от катализаторите за започването на тъй наречения възродителен процес, пък който имам отделна разработка за него, да не влизаме в детайли сега.
1: Да. А пазиш ли интервюто с наследникът?
0: Пазя го, да.
1: Ще ни го предоставиш ли?
0: Абсолютно.
1: Добре, обещано в ефир.
0: Обещано.
1: Как потече процесът на проучване? Откъде започна?
0: Започнах първо от документални изследвания, т.е. вече публикувани. След това се опитах да намеря, много ми беше при сърце да намеря нещо, дали се е споменало в местния печат, било то за самия атентат, било то поне за смъртта на съгражданката ни Добра Паслиева, но нямаше нищо в местния печат. В Пловдивския, поне от това, което проверих, въпреки че в Пловдивския доста по-повърхностно погледнах само най-главните вестници от тогава, тъй не е имало и толкова плурализъм на медиите, и това трябва да се каже, но нямаше нищо съобщено по медийните източници. След това преминах към търсене на съответния потърпевш, живата история, която съм описал там. И като цяло след това всичко това го направих в един консолидирано комплектован разказ, който исторически разказ, който беше научно издържан. И това се пролича в класирането.

0: Всичко това го направих в един консолидирано комплектован разказ, който исторически разказ, който беше научно издържан. И това се пролича в класирането.
1: Имаше ли момент, който те разтърси лично тебе?
0: Пази се от боята. Това беше наистина доста голям шок, защото представям си какво е да отидеш там, да нямаш никаква информация и просто да видиш една табелка, пази се от боята, никой да не може да ти каже нищо, било то защото наистина не знаят заради за медийното затъмнение, било то защото някой им е казал или просто се страхуват дори никой да не им е казал. Между другото, само да вметна, че е доста показател на липсата на информация, защото хората тогава, тъй като това е нещо, което до тогава не се е случвало в социалистическата история на България. И изведнъж хората стават свидетели на това и даже имаше един очевидец, нали, документално е всичко, не е мистификация. Имал един очевидец, който е казал, че извършителите са излезнали от жп гарата, извинявам се, от Пловдив, Пловдивската жп гара, и са се качили в, цитирам, бял ламбурджини и са си тръгнали, което, разбира се, не е така. Но това много добре показва как хората, те не знаят как да реагират и създават изключително големи градски митове за неща, които изобщо не са се случили. Това е много показателно.
1: Добре, аз си задавам въпроса, след като казваш, че всичко е било покрито и е пребоядисано, може би, през нощта и не се е знало за този атентат. След време как се разбира за него? Ти как разбира за него?
0: Аз лично разбрах, когато четох, не мога да си спомня кое е точно историческо списание, четох си просто и видях, че е споменат просто като една, по-скоро, едно от събитията, които са се случили 80-те години в България. И съответно ми стана интересно, защото аз не бях чувал за него допреди, и видях, че имаме и на всичкото отгоре жертва от нашия град, Кърджали. И съответно интереса лека по лека се пробуди, нали, с колективно натрупване и се получи тази разработка.
1: Темата ти засяга чувствителен период. Страхуваш ли се да я разработваш?
0: Абсолютно не. Аз и за възродителния процес разработката не се страхувах, защото това са неща, които трябва да се говорят, защото ако не се говорят, рискуваме те да попаднат в графата историческо табу. А това е най-лошото, което може да се случи за историята, защото когато имаме историческо табу, всеки, който има или няма информация, започва да си прави свои връзки, свой разказ и повлича други хора, които пък да му повярват, и се получава нещо, което е опасно и за обществото, и за обществения дебат, и за социалния дебат, и за историческия дебат включително. Така че тези неща трябва да се говорят, тези периоди трябва да се говорят, нищо страшно няма, даже е много хубаво да се изсветляваме какво наистина се е случило, защото подобни събития и процеси все още са много валидни за жалост в политическата ни конюнктура. Аз даже наскоро бях изказал, наскоро преди няколко месеца бях изказал една теза, че всъщност тъй наречения преход, който се изследва от много социолози, и дори философи бих могъл да кажа, и историци включително, и по политология, тъй наречения преход би приключил, когато спрем да използваме възродителния процес като начин да си набираме гласовете. Защото това показва изключително ниска политическа култура, невъзможност за обществен конструктивен дебат и всякакво друго естество, което проистича от това.
1: Благодаря ти много за този разговор. Разговаряхме с Любомир Колев.

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
5: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
4: Метроном, останете информирани.
6: Сега и виж, това е легналото, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
7: Не може да отделите толкова пари.
6: Не може.
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
8: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
1: Метроном. Останете информирани.
9: Народно читалище Васил Левски в хасковското село Орлово ще отбележи 189-та годишнина от рождението на Апостол на свободата с празничен концерт пред сградата на читалището. Тържеството ще се състои на рождената дата на Васил Левски и ще започне в 19 часа с народно хоро. В програмата ще участват оркестърът на читалището, народната певческа група и танцовият състав. Специален гост ще бъде гайдарят Ерай Халил, а кулминация на вечерта ще стане участието на популярните тракийски изпълнители Тодор Кожухаров и Донка Кожухарова. Още за празника чуйте в разговора на Божидар Чолаков с Динко Кичуков, председател на читалище Васил Левски.
10: Здравейте и добра среща!
11: Здравейте, здравейте и на вашите слушатели!
10: Подготвяте отбелязване на годишнина и на читалището, и на Апостола на свободата, точно на рождената дата на Апостола.
11: Да,
10: точно. Какво сте предвидели?
11: Да. Ще направим един концерт, оркестъра на читалището, народната певческа група, танцовия състав, госта ще ни бъде Ерай Халил Кабагайда и специални гости на концерта ще бъдат гласът на Тракия Тодор Кожухаров и неговата съпруга Донка Кожухарова.
10: Честването ще се състои в центъра на селото или пред читалището?
11: Пред читалището ще бъде.
10: И очаквате, както винаги, жители и гости на село Орлово да се присъединят към празника, към честването?
11: На всеки наш празник е имало гости от съседните села, от град Хасково, Димитроград. Винаги е имало гости, наистина. Ние пущаме винаги на живо, свирим неделно хоро, свирим, въпреки че в петък ще изнесем концерт в случай рождената дата на Васил Левски. В неделя ще си продължим традицията вече 9-та година на неделно орловско хоро, което ще бъде 429-то поред.
10: Поздравления, това е наистина голяма отговорност. Толкова години, всяка неделя орловско хоро.
11: Всяка неделя, с изключение, когато има избори,
10: да,
11: тогава не се свири и когато има смъртен случай в селото.

0: имало и такива случаи, тогава също не свирим. Но иначе 9 години подред свирим напълно безплатно оркестъра на читалището и задължително пущаме на живо хорото.
1: Да, които пък не могат и сили твърде далече от Орлово, могат да го гледат в, чрез социалната мрежа.
0: Разбира се, пускаме го на живо. Мога да ви кажа, примерно, че наскоро едно семейство дойдоха от Асеновград специално на неделното хоро.
1: Ами ето така е, народната музика събира хората, хубавите хора, както се казва.
0: Разбира се.
1: Да ви върна отново на честването на годишната от рождението на Апостола. В колко часа стартирате?
0: Стартираме в 19 часа вечерта пред читалището. Най-напред с едно хоро и след това програмата си продължава по реда. Някъде около един час ще бъде програмата. Ще завършим с песните на Тодор Кожухаров и на Донка Кожухарова.
1: Програмата продължава с тяхно участие.
0: Сега,
1: в тези летни месеци фолклорната група и оркестъра на читалището имат ли някакви участия?
0: Имаме участие. Наскоро бяхме в село Странско, фестивал на жътвата, където взехме най-голямата награда, Златна купа. Тя е единствена и ние взехме нашето читалище.
1: Поздравления! Август месец предстои. Имате ли участие в някои фестивали, събори или ще си дадете малко творческа почивка, както се казва?
0: Не, нямам да почивка. Ние спираме, имаме се участие. Чакаме сега покана от село Голямо Асеново за фестивал. На 2 август ще бъдем в село Книжовник на селищния празник. На 28 август ще бъдем в село Николово на селищния празник.
1: Все близки села покрай региона на Кърджали и Хасково, в които да вземете участие. Нека да поканим тогава и на финала нашите слушатели, които ни слушат в този момент, да дойдат на вашите чествания в село Орлово, когато ще отбележите 189 години от рождението на Апостола на свободата, а и на някои тези участия, които споменахте в съседните села.
0: Винаги са добре дошли. Бъдете живи и здрави и много се радвам, че ви има.
1: Благодаря още веднъж и ви пожелавам хубав ден и весел празник.
0: Благодаря ви много и на вас.
1: До чуване. Уважаеми слушатели, разговаряхме с председателят на читалище Васил Левски в хасковското село Орлово за отбелязването на 189 години от рождението на Апостола на свободата Васил Левски. Това беше Динко Кичуков.

0: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: На 16 август Момчиловци отново ще събере любителите на колоезденето от цялата страна, като ще бъде домакин на 6-то издание на националния велотур. Участниците ще преминат по традиционния 100-километров кръгов маршрут. Организаторите очакват силен интерес и тази година, като в проявата ще се включат колоездачи от различни краища на България. Миналогодишното издание постави рекорд по посещаемост с участието на 150 велосипедисти от България и Германия. Основната цел на велотура е да насърчи активния начин на живот, да популяризира колоезденето и да представи Родопите като привлекателна дестинация за спорт и туризъм, подчерта кметът на Момчиловци Сийка Суркова.
7: Национален велотур Момчиловци ще се проведе за 6-та поредна година на 16 август, като стартът е от 8.30 часа от центъра на Момчиловци традиционно. Велосипедистите, избрани този път да се включат в нашия национален велотур, ще карат по добре познатия им маршрут, който те харесват и заявяват, че искат да изживеят още веднъж това предизвикателство.

0: намерят, след което продължават към Момчиловци. Трасето е от 100 км по изключително живописен родопски път. Освен емоцията и удовлетворението от самото каране на велосипедите, велосипедистите ще имат възможност да се насладят на прекрасни гледки. Като национален велотур Момчиловци няма състезателен характер. Идеята, която възникна, за да създадем този велотур, е да можем да покажем красотите на Родопа планина през летния сезон и това, че тя е изключително гостоприемна и благоприятна за провеждане на подобен род спортни събития. С годините изградихме искрено приятелство с по-голямата част от колоездачите, които се включват в нашия национален велотур. Те чакат с нетърпение датата. Ние също готвим се за провеждането на националния велотур. Очакваме над 100 колоездачи, които ще се включат и тази година. И се надяваме всичко да мине безпроблемно и да бъде удовлетворяващо и за двете страни.
1: А какво включва самия тур? Някакви исторически забележителности? Има ли го в програмата?
0: Имайте предвид, че все пак това е велотур и велосипедистите идват за да карат. Всъщност не е туристически маршрут, в който да могат да разгледат забележителности и други такива атракции в Родопите, но пък мога да кажа, че след стартирането на първото издание, много от хората, участващи на велотура, се връщат за да карат за удоволствие тук в Родопите, така че тогава те имат възможност да разгледат това, което представлява интерес за тях.
1: Повечето участници от Южна България ли са или има от всички региони на страната?
0: Има от всички региони на страната, има от Пловдив, от София, от Свиленград, от Хасково, от Варна и откъде ли не. Да, като че ли повечето участници са от Южна България. Надяваме се и вашите слушатели да проявят интерес и тези, които обичат този спорт, да се включат в нашия велотур. Велосипедистите са особена порода хора, от които аз съм силно впечатлена. Те са добронамерени. Те обичат и пазят природата. Никога сме нямали проблем с каквото и да е свързано с тях. Дисциплинирани са и наистина е удоволствие да се работи с хора като тях.
1: Колоезенето, разбира се, е удоволствие, особено ако е в Родопите, предполагам.
0: Ами да, за тях е страст, така че предпочитат да карат по подходящи терени.

0: Metronom. Останете информирани.
1: Уважаеми слушатели, продължаваме поредицата на Радио Кърджали, в която проследяваме как общините в областта разходват публичните средства чрез обществени поръчки. След анализите за Кърджали, Джебел, Кирково и Крумовград, днес насочваме вниманието си към община Черночене. Какво показват данните от платформата Сигма за периода от края на 2020 до средата на 2026 година. Повече ще научим от репортера ни Илияна Типова, която е в студиото. Здравей, Илияна!
2: Здравей, Нахи! Здравейте, уважаеми слушатели! Още веднъж само да кажа, че тази платформа наистина е много полезна. Както за хората, които служебно се занимават с обществени поръчки, така и за обикновените хора, които могат систематизирано да видят къде се разходват
1: средствата. Да проследят къде отиват парите им.
2: Да, точно. Първо искам да започна с една новина от вчера, която може би някои хора не са чували в Черноочене. Е подписан договор за ремонт на 30-годишно чакане за пътя за Стражица. Така че скоро хората там ще се радват.
1: Но асфалта ще имат или?
2: Да, и е по европейски проект заедно с Фонд Земеделие за развитие на селските региони. Така и започваме с данните. Според данните, община Черночене е възложила обществени поръчки за този период, който каза ти, почти 6 години, на обща стойност 15,8 милиона евро или близо 31 милиона лева. За периода от ноември 2020 до юни 2026 година са сключени общо 240 договора с 60 различни изпълнители.
1: Къде са инвестирани тези средства, в кои сфери?
2: Най-голямата част от публичния ресурс, както и в останалите общини, е насочена към строителството. Над 72% от всички средства или около 11,4 милиона евро са за строително-монтажни работи. Това включва реконструкция на водопроводи, благоустряване на населени места, ремонти на улици и други инфраструктурни обекти. Следват разходите за хотелиерски и ресторантьорски услуги и услуги в областта на търговията на дребно, които заемат 7% от общата стойност на поръчките. Средствата за горива, електроенергия и други енергоисточници са 5,4%, а дейностите по чистота и околна среда 4,5%. Това са така систематизирани къде отиват парите за каквито по-точно дейности.
1: Като каза строителство, спомних си за автогарата в Черноочене, но това е друга тема, да продължим. Не знам как се използва просто тази автогара. Кои са фирмите получили най-голям дял от тези обществени поръчки?
2: Начело на първо място е Саварона ЕООД с 3 договора на обща стойност 1,9 милиона евро. След нея се нарежда 3 групи Инвест с 11 договора за 1,8 милиона евро. Почти малко се доближава до Саварона. А трета е НЕ Груп, която също е в всички останали общини с 4 договора на стоеност 1,7 милиона евро. Сред най-големите изпълнители са още едноличен търговец Здраве Здраве Русица Чевилиева с 1,1 милиона евро. Този едноличен търговец е във всички общини и доставя училищните храни и подове, доколкото си спомням. След това се нарежда Сенстрой ЕООД с близо 991 000 евро. Обединение АБ с 889 000 евро и ПСП Строй АД с 856 000 евро.
1: Как са разпределени тези средства между изпълнителите, фирмите?
2: Аз винаги гледам първите 7, но като цяло първите 7 винаги са получили близо най-големият дял от поръчките. Така и тук в Черночене близо 58% са получили първите 7 от всички възложени средства. Това означава, че повече от половината финансов ресурс е концентриран в сравнително малък брой изпълнители. Подобна картина се наблюдава и в другите общини от областта, макар че степента на концентрация е по-ниска в сравнение с Кърджали и Крумовград.
1: Извинявай, прекъсвам те. За другите общини същите фирми ли получават тези обществени поръчки или има и други фирми?
2: Почти същите фирми, с някакви малки изключения, но обяснимото е до там, че за такива строително-монтажни дейности, както всяка една община инвестира най-много в строителство, е нужно с стабилни и сериозни фирми, които да разполагат с необходимата техника, да, ресурс и така нататък.
1: Какви са най-интересните данни, ако трябва да ги кажем, свързани с начина на възлагане на тези поръчки?
2: Най-често използваната процедура е състезание. По този ред са възложени близо 80% от всички обществени поръчки. Откритите процедури са едва 10%, а процедурите чрез събиране на оферти близо 8%, съвсем минимален процент. Средният брой подадени оферти е 1,8, което показва сравнително ограничена конкуренция при възлагането, както при останалите общини, така и община Черноочене не прави изключение. Почти двама кандидатстват за една обществена поръчка, а най-високия коефициент, доколкото си спомняме, при община Крумовград за конкуренция.
1: Ако трябва да погледнем финансирането, кои са европейските в община Черноочене? Каква картинка може да начертаем за европейското финансиране?
2: Тук община Черноочене е първенец сред общините, които сме разгледали по усвояване на европейски средства. Тя се отличава сред тези вече анализирани общини. Както казах, около 26% от всички възложени средства са с европейско финансиране. Това е най-високия дял сред общините Кърджали, Джебел, Крумовград и Кирково, които вече разгледахме в поредицата.
1: Последните поръчки?
2: Сред най-новите са доставката на електроенергия за нуждите на общината, доставка на строителни и ВИК материали, строителен надзор при реконструкция на водопроводната мрежа в село Габрово и при ремонта на улица на улици в Черноочене. Общината възлага и изграждането на фотоволтаични системи за защитените жилища в селата Минзухар и Патица, с което, разбира се, цели намаляване на консумацията и на разходите за електроенергия, което е сравнително добра инвестиция.
1: Ако трябва да обобщим всичко това, какво можем да кажем?
2: Ако трябва да обобщим с няколко изречения, община Черноочене, подобно на останалите общини в областта, инвестира основно, както казахме, в строителство и инфраструктура. Данните показват сравнително висока концентрация на средствата при няколко изпълнители, но и значителен дял на европейското финансиране, което това всъщност отличава община Черноочене от останалите. Впечатление прави още, че голяма част от процедурите са проведени чрез състезание, макар средния брой, както казах, да остава под двама.
1: Иляна, благодаря ти за анализа за обществените поръчки в община Черноочене. Радио Кърджали продължава поредицата, посветена на обществените поръчки в региона. Кои общини останаха? Остана община Момчилград. Скоро ще предоставим анализа, предполагам.
2: Да, изготвя се. Скоро ще го предоставим.
1: Иляна Типова за обществените поръчки в община Черноочене.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Продължаваме темата с безплатните летни занимания за децата в област Кърджали. Сега отиваме в Ардино. И тази година ОДК Ардино се включва в националната програма на Министерството на образованието за безплатни летни занимания. Сега по темата ще говорим с директора на ОДК Ардино, госпожа Мюзеин Делиюсин. Здравейте, госпожо Делиюсин.
2: Здравейте.
1: Какво сте подготвили за децата през тази ваканция?
2: За 14-та поредна година организираме лятна ваканционна програма «Забавно лято». Тази година отново започнахме на 1 юли и ще продължим до 31 август. Всеки делничен ден от 8 до 12 часа децата се забавляват на разнообразни творчески, спортни, образователни занимания. Целта ни е да прекарат една полезна и незабравима ваканция.
1: Да. И то доста време, 2 месеца.
2: Да, 2 месеца. Цяло лято ще бъдат ангажирани.
1: Цяло лято. А какви възможности предлага програмата и към кои възрастови групи е насочена?
2: Програмата могат да се включват деца на възраст от 7 до 14 години. Давам възможност да творят, да спортуват, да играят, най-вече да общуват със своите връстници и да създават нови приятелства.
1: А какви са дейностите?
2: Различни са дейностите по интереси. Спортуваме най-вече. Творческия ателие организираме. Походи. Основно занятията са ни на открито. Имаме си обособени кътчета за занимания на открито и се забавляваме по този начин.
1: Чудесно. И то времето преди обяд е по-добре, отколкото
2: да,
1: след обяд.
2: Да, хладничко и е приятно за работа с деца.
1: Кои занимания се радват на най-голям интерес от децата?
2: Всяко лято обводяваме програмата с най-различни занимания. Гледаме да са различни. Те се включват активно с желание във всички занимания, но най-вече харесват творческите работилници и забавните спортни игри, които им организираме.
1: Подобни безплатни инициативи са много полезни за работещите родители.
2: Тези инициативи са много полезни не само за родителите, но и самите деца. Децата прекарват ваканцията си активно, пълноценно в сигурна среда под грижите на квалифицирани педагози. Родителите са спокойни, че свободното им време е изпълнено с смислени и полезни занимания. Една от най-големите ползи е, че децата прекарват по-малко време пред телефоните и повече време в игри, спорт и творчество, заедно с децата.
1: Да, в днешно време най-вече родителите гледаме да отделим децата от екраните и да имат инициативи и дейности, с които да се забавляват. Има ли още възможност за записване?
2: Приключи период, в който бяхме обявили записването. 30 юни беше крайният срок, в който трябваше да се записат. Сформирали сме групата и се радваме, че и тази година интересът е много голям от страна на деца, родители.
1: Трудно ли се кандидатства по тази програма на Министерство на образованието?
2: Не е трудно, не се кандидатства. Това е програма, в която всъщност ние участваме доброволно, в смисъл такъв, че няма никакво финансиране във връзка с тези занимания. Но пък

0: Държим да ги има като център.
1: Тоест от Министерството нямате финансиране, а само
0: не,
1: от общината?
0: Не, финансирането е от общината. Общината подкрепя летните занимания и основно материали всичко ни се подсигурява от общината.
1: А в такъв случай защо пише в Министерство на образованието, че ОДК Ардино, например, не само ОДК Ардино, ами има доста клубове, които се включват в националната безплатна програма. Тоест някак си подвежда, че Министерството по някакъв начин осигурява някакви финансови средства.
0: Не осигурява. Общините по принцип осигуряват финансовите средства. Ние сме организаторите, които се планираме програмата и организираме и работим с децата.
1: Разбирам. Добре, благодаря ви много за този разговор. Приятно лято ви пожелавам.
0: Благодаря много.
1: Разговаряхме с Мюзиен Делиюсин, директор на ОДК Ардино.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. 90 мегахерца.